ている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

事情もありました。ここからはですね、北広ホットサタデーで、お楽しみください。お相手はいつものミスターデータです。

0: さあ今日はですね大変、いいお天気のスタートの、北広島でございますね、朝からもう太陽の光がさんさんと降り注ぐ、ねそんなこう、ね、初夏を思わせる、北広島です。さあ、今日はですね、こんな日にはねどっか、出かけたくなる旅に行きたくなるでしょうということで、そして今日5月16日はね旅の日ということでですね今日は、旅ソングパート2ですね。まあ、去年も一回やったのかな。同じような時期に、確かね、やったと思います。が、またまたね、お楽しみしていただけると思いますので、皆さんよろしくお願いします。宛先、メールリクエストの宛先です。fm@maple799.com、または fm-maple@isis.ocn.ne.jp、こちらのどちらかにですね、メールそして、リクエスト、ね、近況などのねコメントも添えていただくと大変嬉しいです。よろしくお願いします。で、ちょっとね、お聞きになってね、あれ、データさん、ちょっと声おかしいよ。実はですね、ちょっとね、まだ鼻風邪がね、ちょっとこう、治りきっていないという、そういうデータでありますがね、それ以外はね、元気なんですけどね、ちょっとお聞き苦しい、今日はね、2時間になるかと思いますけどね、もうなるべく曲を多めに、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、今日のオープニングサザンオールスターズで、旅姿6人衆。
1: ごめん、俺悪かった。

さて、先週ですね、メイクの日、ね、5月9日メイクの日ということでね、化粧品の CM ソング特集ね、やってみたんですけどね。でその時にね、あの桜の庭のくまモンさんのリクエストがね、ちょっとあの手違いで、見つからなくてね、右往左往して別の曲かけちゃったんでね、見つかりましたので、ね、今日改めておかけしたいと思います。何曲かいただいたんですけどもね、その中であのタイガースの色付きの女でいてくれよ、それから、同じくおかけできなかった、もぐろ福子さんね、ありがとうございます。もぐろ福子さんからもリクエストいただいておりました、井上陽水メイクアップシャドウ2曲続けておかけいたしましょう。どうぞ。

はい、お届けした曲はですね、先週の、化粧品、CM、特集の時にですね、おかけできなかった、桜の庭のくまモンさんからのリクエスト曲、色付きの女でいてくれよ、ザ・タイガース。そして、もぐろふくこさんからのリクエスト曲、井上陽水のメイクアップシャドウ、2曲続けてお届けいたしました。

はい、メッセージリクエストをいただきました、データ様おはようございます。おはようございます。ようやく暖かくなってきましたね、昨日一昨日と窓を開けたら気持ちいい風が入ってきました。お出かけ日和の今日この頃です。今日のテーマは旅。フラット一人旅にでも出かけてみましょうか。リクエストは懐かしいフォークソングから5つの赤い風船の遠い世界にをお願いしますということで、ガラスの館の住人さんからね、リクエストメッセージいただきました。そうですね、やっぱりね、こう陽気がいいとね、なんかこうフラッと出かけてみたく、お散歩したくなりますよね。さあ、それではおかけいたしましょう。ガラスの館の住人さんからのリクエスト、5つの赤い風船で遠い世界に。

はい、お届けした曲はですね、ガラスの館の住人さんからのリクエスト曲は、5つの赤い風船の遠い世界へおかけいたしました。このね、遠い世界へってすごいもうね、名曲中の名曲でね、本田ルツ子さんもね、歌っていて、いつかね、聞いて比べててやろうかなと思っていたんですけどね。まあ、こちらの方が先にかかってしまいましたがね。また、機会があればご紹介したいと思います。

はい、続いてはですね、フリーザー大好きさん、いつもリクエストありがとうございます。ミスターデータ様おはようございます。北広島良い天気ですね。旅の日ソングリクエストします。松田聖子で輝いた季節に旅だとお願いしますということで、リクエストいただきました。ありがとうございますね。フリーザー大好きさんね、今日はねどっかお出かけされるのでしょうかね。はい、ということでおかけしましょう。フリーザー大好きさんからのリクエスト曲、松田聖子輝いた季節へ旅だと。

0: はい、お届けした曲は、ラジオネームフリーザ大好きさんからのリクエスト曲、松田聖子輝いた季節へ旅立とう、おかけいたしました。リクエストありがとうございました。
1: F ビレッジの玄関口 J

0: JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。

続いてもリクエストメッセージいただきました。ラジオネーム、はい、あ、桜の庭のくわもんさんね、今日もありがとうございます。こんにちは。ゴールデンウィークが終わった、翌週なので、今週はいつになくまして長く感じ、金曜日が来るのが待ち遠しかったです。ぎっくり腰も3週目となり、やっと良くなってきたと感じるようになってきました。お大事にしてください。リクエストは水曜どうでしょうで何度も聞いた懐かしいエンディングの曲、樋口良一の6分の1の夢旅人2002でお願いします。ということでね、桜の庭のくまもんさんからね、今日もリクエストいただきました。ありがとうございます。それでは樋口良一、6分の1の夢旅人2002お届けいたしましょう。どうぞ。

はい、お届けした曲はラジオネーム桜の庭の熊本さんからのリクエスト曲、樋口良一で6分の1の夢旅人2000にお届けいたしました。リクエストありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

はい、それではですね、メール紹介いたします、ラジオネーム長野県のゆういちさん、ありがとうございます。テタさん、おはようございます。長野県のゆういちです。長野県では朝晩は肌寒い時もありますが、昼間は25度を超えて暑いです。25度ね。北海道も結構最近暑いですけどね、昼間ね、25度はまだないかな。来週は木曜から3泊で北海道に行きますが、来週の土曜日にはスタジオに行こうと思っています。お待ちしております。北海道に31年住んでいましたが、北海道の5月の気候も忘れてしまいました。まだ上着は必要な感じでしょうか。今から来週が楽しみですということでね、ゆうしさん、来週ね、北海道に、来てくださるということでお待ちしております。そうですね、上着、朝晩はですね、朝夕はまだちょっと薄めのジャンパーをね、ちょっと羽織るのがいいかなと思いますね。ちょっとずっと一日半袖で過ごすのがちょっとね、きついかなと思われますのでね、そこのところね、脱ぎ着ね、して調節できるようにして、いらっしゃればね、大丈夫だと思います。お待ちしております。それでは1曲おかけいたしましょう。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

はい、お届けした曲はドリームズカムトゥルーの時間旅行をおかけいたしました。続いてはおなじみこちらのコーナーのスタートです。

はい、ここからは朗読のコーナーです。このコーナーは北広島、朗読ボランティア響きのメンバーの方々に

0: にお越しいただきまして、現在は青空文庫の作品の朗読をしていただいております。今日5月16日の担当は、田谷百合子さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。はい、もうちょっと春が、終わってすっかり初夏見えてきましたね。
1: 本当にそうですよ ね。日中はそうですよね。
0: 日中は暑いですね。で朝夕が冷た涼しいというかさ、ね、肌寒くて、
1: そうですよね。
0: そうすっかりデータも、ね、やられてしまいました。
1: あ、本当にね。、
0: はい、
1: 大変です。治りがなかなか治らないっていうか、
0: そうです
1: ね。ですよね。大事になさってください。
0: ありがとうございます。はい、今日、はい、5月16日の作品は、
1: はい、夏目漱石のモナリザとあります。
0: モナリザ、
1: サじゃないんですね。
0: あ、モナリザってあのね、
1: 絵のモナリザ、
0: 絵のモナリザ
1: と、ね、かなっていう。
0: あ、なるほど。内容的にはそんな感じですね。
1: なんとなくそんな感じですよね。
0: はい、それでは漱石さんのモナリザ、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。モナリザ。イブカは日曜になると襟巻きに懐出で、そこいらの古道具屋を覗き込んで歩く。そのうちで最も汚らしい前代の廃物ばかり並んでいそうな店を寄ってはあれのこれのとひねくり回す。もとより茶人でないから良いの悪いのがわかる次第ではないが、安くて面白そうなものをちょいちょい買って帰るうちには一年の一打ぐらい掘り出し物に当たるだろうとひそかに考えている。イブカは1ヶ月ほど前に15銭で鉄瓶の蓋だけを買って文鎮にした。この間の日曜には25銭で鉄の唾を買って、これまた文鎮にした。今日はもう少し大きいものをめがけている。掛物でも額でもすぐ人の目につくような書斎の装飾が一つ欲しいと思って見回していると、色づりの西洋の女の絵が埃だらけになって横に立てかけてあった。溝のすれた井戸車の上に何とも知れぬ花瓶が乗っていて、その中から黄色い尺八の歌口がこの絵の邪魔をしている。西洋の絵はこの古道具屋には似合わない。ただその色具合が特に現代を超越して、その神の空気の中に黒く埋まっている。いかにもこの古道具屋にあってしかるべき調子である。イブカはきっと安いものだと鑑定した。聞いてみると1円というのに少し首をひねったが、ガラスも割れていないし額縁も確かだから、じいさんに談判して80銭までに負けさせた。イブカがこの半身の画像を抱いて家へ帰ったのは寒い日の暮れ方であった。薄暗い部屋へ入って早速額を裸にして壁へ立てかけて、じっとその前へ座り込んでいると、ランプを持ってサイ君がやってきた。イブカはサイ君に火を絵のそばへかざさして、もういっぺんとっくりと80銭の額を眺めた。相対にしぼく黒ぞんでいる中に顔だけが黄ばんで見える。これも時代のせいだろう。イブカは座ったままサイ君を顧みて、どうだと聞いた。サイ君はランプをかざした片手を少し上に上げて、しばらく物も言わずに黄ばんだ女の顔を眺めていたが、やがて気味の悪い顔ですことねと言った。イブカはただ笑って、80銭だよと答えたぎりである。飯を食ってから踏み台をして欄間に釘を打って、買ってきた額を頭の上へかけた。その時サイ君は、 この女は何をするかわからない

0: 人相だ。見ていると変な心持ちになるから、かけるのはよすがいいと言ってしきりに止めたけれども、イブカは何お前の神経だと言って聞かなかった。サイ君は茶の間へ下がる。イブカは机に向かって調べ物を始めた。10分ばかりするとふと首を上げて額の中が見たくなった。筆を休めて目を転ずると、黄色い女が額の中で薄笑いをしている。イブカはじっとその口元を見つめた。まったく絵描きの光線のつけ方である。薄い唇が両方の端で少し反り返って、その反り返ったところにちょっとくぼみを見せている。結んだ口をこれから開けようとするようにも取れる。または開いた口をわざと閉じたようにも取れる。ただしなぜだかわからない。イブカは変な心持ちがしたが、また机に向かった。調べ物とは異常、半分は写し物である。大して注意を払う必要もないので、少し経ったらまた首を上げて絵の方を見た。やはり口元に何か違和感があるけれども、非常に落ち着いている。切れ長の一重まぶちの中から静かな瞳が座敷の下に落ちた。イブカはまた机の方に向き直った。その晩、イブカは何べんとなくこの絵を見た。そうしてとことなくサイ君の表が当たっているような気がしだしたけれども、あくる日になったらそうでもないような顔をして役所へ出勤した。4時ごろ家へ帰ってみると、夕べの額は仰向けに机の上に載せてある。昼少し過ぎに欄間の上から突然落ちたのだという。道理でガラスがめちゃめちゃに壊れている。イブカは額の裏を返してみた。昨夕紐を通した缶がどうした具合か抜けている。イブカはそのついでに額の裏を開けてみた。すると絵と背中合わせに四つ折りの西洋紙が出てきた。開けてみると陰気で妙なことが書いてある。モナリサの唇には女性の謎がある。原始以降この謎を描き得たものはダヴィンチだけである。この謎を解き得たものは一人もない。あくる日、イブカは役所へ行ってモナリサとは何だと言ってみんなに聞いた。しかし誰もわからなかった。じゃあダヴィンチとは何だと尋ねたが、やっぱり誰もわからなかった。イブカはサイ君の勧めに任せてこの縁起の悪い絵を5000でクズ屋に売り払った。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: はい、今日の朗読のコーナーは、夏目漱石著モナリサ、こちらの作品を田谷由里子さんに朗読していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、
0: なんかモナリサの絵にはね、こういろいろ謎が秘められていたようでね。
1: そうですね、
0: あの口元の話題は何なったんでしょうかというような感じでね。
1: はい、
0: はい、こうそれを分かったのはダ・ヴィンチだけだということだったんですけどね。
1: そうですね、
0: いかがでした、朗読してみて。

0: ね、これからもねモナリストの絵を、ね、何かで、見た際にはねこのお話をちょっと思い出したいなと思いますので、
1: そうですね、
0: はい はい、今日の朗読のコーナーは田谷理子さんに夏目漱石著モナリサの朗読をしていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
1: いやー助かるわ。
4: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
5: みんなで感激しません。
6: はい、それではね、今日のテーマは旅ということでね、一曲お届けしましょう。中島みゆきで旅人の歌。

さあ、それではね、聞いて比べてのコーナーです。このコーナーはですね、この歌、この人も歌ってるよ、まあ、カバーですね。この歌とこの歌ってちょっと似てませんかとかね、そういう歌をね、2曲聞いてもらっております。今日はね、旅ということなので、テーマね、松山千春、旅立ち。ね、こちらのね、曲を聴いて比べていただきたいと思います。まずはオリジナルは松山千春さんの旅立ち。2曲目はですね、女性、

なんと演歌歌手の西尾由紀さん、ね、西尾由紀の、旅立ち、カバーです。それでは旅立ち2曲続けて聴いて比べて。

はい、今日の聞いて比べては、旅立ち、こちらをオリジナルの松山千春さん、そしてカバーを西尾由紀さんのカバーでお届けいたしました。いかがでしたか？

はい、ラジオネームバギナンさんからね、メッセージリクエストいただきました。データ様の北広ホットサタデー、今日もメール2つだにゃ、懲りずに再メールにゃ、リクエストがっかり当てということでちゃんと届きましたよ。ミスターデータ様&リスナーの皆様、コ・リボ、スタートレックディープスペース9でおなじみベイジョー人の挨拶ですにゃーね。ベイジョー人ね、大変こう宗教的なね、民族ですよね。はい、コートないながら両手を合掌し相手の額に触れたり鼻を寄せ合ったり劇中でしていましたにゃー。宗教的儀式の祝福の意味もある挨拶だそうですにゃー。最近ネットフリックスでスタートレックが、見られなくなり、ディープスペースナインが見られないのがとても寂しいバルニャンです。さて今日のお題は旅ということで、奥田民生のさすらいをお願いしますにゃ。旅ドラマや旅番組でよくかかる大好きな旅歌ですにゃ。若い頃はノープランでよくさすらって親しいお友達に突然会いに行ったり遊びに行ってたもんですが、山で家族とこそこそ暮らす侵略宇宙猫の日々は自由がなく旅に行けないので、妄想の世界で野山を駆け巡ったりさすらったり、ラジバンだり自由に動き回れる幸福って素晴らしいものですよね。最近の山は25度を超え、毎日超えて暑いのに、なぜか突然氷が降って思わず空を見て、にゃんでやねんと突っ込んだら、ドッカンバリバリバキーンと雷が山に落ちてちゃんと返事してくれて、大地も揺れて楽しかったです。ほう怖い。なんか下界では停電が起きたそうで大変だにゃ。さて山の暮らしも昼と夜の温度差で体調を崩してしまったので、喉もイガイガするので特に養生しようと思います。昨日

のしーちゃん、遠藤さんですね、はい、の放送でも鼻風邪ひいてました。デッター様も鼻風邪、うわそうなんですよ、お大事にです、ありがとうございます。来週はゆういちさんが久々に来られるそうで楽しみですね。来週は正座してスマホの前でラジオを聞きたいと思います。ではでは皆さん、アジュニャーンということで、バニアさんからね、メールいただきましたね、25度を超えるかと思ったら氷が降るというね、ね、天気どうなってんでしょうね。それではですね、バニアンさんのリクエスト曲、奥田民生のさすらい、お聴きください、どうぞ。

はい、ラジオネームバリニャンさんからのリクエスト曲、奥田民生でさすらいでした。リクエストありがとうございました。

0: おかけいたしました。
1: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

はい、それでは今日は何の日のコーナーです。今日5月16日はどんな記念日、そしてどんな方のお誕生日なのか調べてまいりました。まずはね、今日は旅の日ということで、日本旅のペンクラブが1988年に制定、松尾芭蕉が奥の細道へ旅立ったのが1689年5月16日だと言われております。せわしない現代の世界生活の中で旅の心を大切し、旅の在り方を考え直す日ということです。それではお誕生日に参りましょう。今日のお誕生日、どんな方のお誕生日、まずはですね、1898年映画監督、うつき物語の溝口健二さん、それから1905年アメリカのね、俳優ヘンリー・フォンダさんね、ね、息子さんがピーター・フォンダ、娘さんが、ジェーン・フォンダさんね、ということでね、映画一家ということです。それから次はですね、はい、1929年漫画家の渡辺雅子さん、それから1942年歌手の佐々木勲さん、1943年コンピューター科学者の中西正和さん、それではね、佐々木勲さんといえばこの曲、佐々木勲とロイヤルナイツで宇宙戦艦ヤマト、お聴きください。どうぞ。

1942年の5月16日お誕生日、歌手の佐々木勲さんということで宇宙戦艦ヤマトおかけいたしました。1946年イギリスのミュージシャンキングクリムソンのロバート・フィリップさん、それからですね、1953年、アイルランドの俳優、ピアーズ・ブロスナン、ね、あの、007、ね、ジェームス・007のね、あの俳優、ちょっと役名が吹っ飛んじゃいました。それからですね、1953年北の海俊光さん、1958年ミュージシャンの、安全地帯ギター竹澤豊さん、お誕生日おめでとうございます。それでは竹澤豊さんの安全地帯の曲、青い瞳のエリス。

はい、お届けした曲はですね、1958年の7月、失礼しました、5月16日お誕生日、安全地帯のね、竹澤豊さんということで、青い瞳のエリスお届けいたしました。1959年漫画家火の玉ボーイの石渡治さん、1966年アメリカの歌手ジャネット・ジャクソン、それからですね、1974年、俳優の梶原悟さん、1975年、遠山京子さん、1977年声優の今井麻美さん、1983年女優モデルの浜岡真弥さん、85年タレントの酒井彩菜さん、それから1985年歌手関ジャニエイトの大倉忠義さんなどなど、お誕生日おめでとうございます。それではこの中からね、ジャネット・ジャクソンさん、1966年の今日お誕生日、ランナーウェイ。

お届けした曲は1966年の5月16日お誕生日、ジャネット・ジャクソンでランナウェイをおかけいたしました。さあまだね時間ありますね。ちょっとお誕生日の歌大体今日かけ終わったんですけどね、それではねテーマの旅ということで、旅ソング福山雅治で旅人。

はい、おかけいたしましたのは福山雅治で旅人でした。さて、そろそろね、エンディング あと1曲かかるかなということでですね、最後に、おかけしたいのはですね、中村雅俊さんといえば俺たちの旅なんですが、結構かけてますので、今日はですね、俺たちの旅のエンディングにかかります中村雅俊で、ただお前がいい、こちらで今日のお別れとしたいと思います。どうぞ。

0: 2026年5月16日北広ホットサラダでそろそろお別れの時刻となりました。この後はですね、おちゃっこラジオでお楽しみください。2時間のお相手、ナビゲーターはミスターデータでした。それではまた来週同じ時間帯同じダイヤルでお耳にかかりましょう。 See you。
1: プリの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

お菓子のあずま、豆産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

はい、皆さんこんにちは、FM メイプル北広ボールパークラジオ、ここからのお時間は葵と千春のお茶っこラジオのお時間でございます。はい、というわけでちょっと千春さんが前の予定が押しておりますので、もともとちょっと初めは僕一人になるかなっていう想定で、はい、私一人の時間でございます。後からいらっしゃって合流するっていう感じなので、千春さんも後からいらっしゃいますね。千春さんの声を聞きたかったという方はもう少々お待ちいただければと思います。ということで5月の第3土曜日でございますね。16日、1時間お付き合いいただければと思います。葵と千春のお茶っこラジオ、私、手話をやったりですとか演劇をやったりですか、やったりやらなかったりというのでフラフラと生きております。そんな私が好きなことを好きなようにというようなお時間でございますので、ゆるりと肩の力を抜いてお聞きいただければと思います。で、普段ですと一番初めオープニングトークは千春さんと1ヶ月何あったみたいなお話をするんですけど、それは合流してからお話できればなというので、とりあえずちょっと個人的なお話だけすると、いやー、花粉症になってしまいましたね。もともとスギ花粉はおそらくちゃんとした検査はしてないんですけど花粉症だったんじゃないかなと思って、でもともと私東京にいたんですね。で、東京にいる時はもう地獄のような春だったんですけど、北海道来てからはスギないので、非常に春過ごしやすいな、いや花粉やっぱりないの最高だなって思いながら北海道の春を満喫してたんですけど、ここ数年はなんか昨年あたりからちょっとあれ？なんか目かゆくない？でもスギ花粉とちょっと季節ずれてるしなんだろうなって思って、でもちょっとかゆいぐらいだし、黄砂とかなんかそういうのだろうなって思って、そしたら今年になってもそれこそスギ花粉の花粉症だった頃みたいな鼻水がズビズビ出て、目はかゆいしくしゃみも出るし、あ、これはもう花粉症だな、この時期だとなんだって調べると白樺ですね。白樺の花粉症になってしまいました。で、白樺は本州にはほぼなくて北海道の花粉症っていうようなものらしいですね。なので北海道に

いるうちは白樺の花粉症になり、東京にいれば、スギ花粉で地獄を見るというような、どっちに行っても花粉症から逃れられない体になってしまったというのでへこみましたというお話でございました。はい、まあ、しかもちょっと時期が違うということで6月の中旬ぐらいまでは白樺の花粉のシーズンらしいなので、まあ同じ同士の皆様は、まあ、薬など、摂取しながら、まあ、別に花粉症なので、あ、ただ調べたのが白樺花粉ちょっと怖いのが、フルーツがなんかさくらんぼとかはアレルギー反応が出ることがあるみたいなのはちょっと調べてみたんですね。その白樺花粉初めてなったんで、どういう症状が出るんだろうみたいな、あ、まあほぼ杉とかと同じかみたいな。そうするとリンゴだったりさくらんぼだったり、なんかフルーツによってはちょっとアレルギー反応が出る人もいるというような話は調べてみたので、もうそれはちょっと気をつけないとな。どうなんだろう。でもさくらんぼとか好きだからな。桃とかもなんかあるみたいなんで、ちょっと気をつけながらというような感じですね。まあ、あとはゴールデンウィークとかもあったんですけど、そのあたりは千春さんがいらっしゃってからお話ができればなと思っております。ではひとまずはエゴオープニングトークはここまでとさせていただきまして、本日の1曲目の曲に行かせていただきましょう。まあ、とりあえず私の、リクエストの曲で、回る空うさぎという曲をかけさせていただきます。お聴きください。

0: お聴きいただきましたのは「回る空うさぎ」という曲でございました。こちらもオレンジスターさんという方が、作った曲で、前に「晴れを待つ」という同じ方が作った曲を流したんですけれども、これはまた、セレウスさんという方がカバーしているバージョンの「回る空うさぎ」という曲でございます。まあ、あのオレンジスターさんという方が作る曲は私は結構あの切実な祈りのようなものを感じる曲でございますので、まあこれも「回る空うさぎ」っていうすごい可愛いタイトルなんですけど、まあやっぱり歌詞の中には祈りに近いものを感じるのかなと思いながら、でこのカバーしているセレウスさんっていう方も声がすごい綺麗なんですけど、あのこの「回る空うさぎ」っていう曲がカバーの種類がすごい少なくて、もうどなたのがいいかなって思いながら聞いてて、この方の歌声綺麗だなって思ってかけさせていただいたんですけど、どういうアーティストなんだろうっていうのを後追いで調べてみたら、あの VTuber の方だったんですね。あ、 V の方なんだ、へーって思って、すごい歌うまい方いらっしゃるなっていうような、はい、一曲でございました。ぜひ興味がある方は、まあ、オレンジスターさん調べていただき、セリウスさんという方もあの VTuber ですので YouTube で調べていただくと多分出てくると思うので、はい、という一曲でございました。で、千春さんが
1: はい、すいません、お待たせしました、遅れまして申し訳ございません。
0: はい、というわけでここからの時間、青井と千春のジャコラジオ2人でお送りさせていただきます、は
1: い、よろしくお願いします
0: 、はい、オープニングとかあの僕があの適当に、
1: あ、聞いてたよ、
0: あ、聞いてました、
1: 花粉症になったんでしょ、
0: あ、そうだ、花粉症になりましたっていう話だけ、
1: ようこそ花粉症の世界へ、
0: あの杉花粉から北海道に来て、うん、あの白樺花粉になるという
1: 踏んだり蹴ったりだね、
0: 踏んだり蹴ったりですね、
1: どこ行ってもだね、もうね、
0: そうです、もうどこ行っても、うん、はい、ただ杉花粉に関しては今花粉があまり出ない杉に植え替えてるらしいんですよ、うん、将来的には杉花粉に関しては減っていくのかなっていう、
1: そうだね、ただ何十年後だろうね、
0: 何十年後まあ、かなり長い目で見て、うん、白樺に関してはその予定はちょっとないっていう感じです、ね、
1: いやそれもやってほしいな、
0: ただ北海道のもうあらゆるところに自生してる木なので、
1: そうだよ、
0: 白樺好きなんですけどね、木自体は、
1: あ、うん、いいよね、
0: いいですよね、うん、なんか、あ、北海道だなっていう気持ちになるんですけど、うん、ちょっとこれからは憎しみの対象になるかな
1: ってい
0: う、はい、はい、
1: ですね、
0: というわけであのゴールデンウィークはどう過ごしでしたかみたいな話はちょっと避けたんですけど、
1: あ、ね、ありがとう、気を使ってくれて、
0: あ、いえいえ、とんでもないです、
1: で私のゴールデンウィークはもう散々だったよ、もう仕事仕事仕事仕事ずっとエブリデイ仕事でございました。
0: ゴールデンウィークなんてものはな い, い
1: ゴールデンウィーク、ゴールデンウォーク、ワー ク,
0: ワーク、あ、ゴールデンワークの方ですね、
1: ワークでしたね、あの4月29日ね、日の当たる場所でライブがあって、フィールさんっていう、あ、はい、で、あの間違う仕事してからそっちに行って、それはねすごい良かった、面白かった、うん、上手だったし、アビラの方から皆さんいらして、
0: あ、
1: うん、やって、でそこからですね、私の錬金が始まったのはボロボロ、母の日までもう働いてました、はい、
0: お疲れ様でございます、
1: とんでもございません、本当、
0: まあ、かくいう私も別にあのまああの職場が普通の暦通りの職場なので、うん、その、まあ、ゴールデンウィークそのものは別にあの有給とか使わなかったんで、別に めっちゃ長いっていうわけじゃなかったんですけど、まあ休みはあったけれども、まあ特に何もなく
1: そうかそうか、
0: もうなんか回復とやりたいことに当てるみたいな、いや
1: よかったでしょ、だってさ先月は葵くんすごかったじゃん、
0: あ、先月はすごかったです、
1: もう殺意を入れたみたいなことくらい、
0: そうですね、仕事というものは殺意を込めてやるものだっていう
1: ね
0: 感覚で、ね、あの過ごした4月と3月でしたので、
1: うんうんうん、
0: 割と最近はやっと仕事というものが落ち着いてきて、あ、よかったよかったって思いながら、よかったよかった、ゴールデンウィークはもうそっと肩をなで下ろす、ゴールデンウィークでございました、
1: それは良かったです、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、サービス業はしょうがないですよね、もうゴールデンウィークはむしろ繁忙期なので、
1: いやそう本当にさ、ゴールデンウィークさ散々来て

0: いやもうまさか母の日にね、はい、みんなほら先週ほらゴールデンウィークでほらお遊びになったしお金もお使いになったしと思って甘く見せたら甘かったね。母の日が一番忙しかった。私は
1: 母の日が一番忙しかったんですか、
0: うん、びっくらこいたこんなに人っているのかねって思った本当。
1: あ
0: まあまあまあ、あとはさ4月23日に西野神社西あの札幌市西区西野にある西野神社っていうところでマルシェで出店しましたよ。
1: あ、はい、あそうなんですね、うん、
0: ハーブティー飲んでくれたりリーディングしたりとかっていうすごい楽しい日を過ごしました。
1: あそうですよね。いつもなんかラジオで紹介しているものをそこで実際に行ってるっていうのはなんかいいですね。
0: 面白かったよ。
1: あよかったです、
0: はい、
1: というようなゴールデンウィークを過ごしという、
0: はい、そうです真逆だね。休めてよかったね。
1: 自分休めてはいたので、ね、はい、うん、というようなはい。というわけで、ま、いらっしゃる前にあのとりあえず僕のリクエストの曲をかけさせていただいたんですが、
0: それも聞いてたよ。すごくいいよね。なんか VTuber さんだったんだ。
1: あそうですね。歌ってる方は、ね、なんか VTuber になる前からもなんかちょっと見てみたら、うん、活動はずっと結構長くしてらっしゃる方みたいで4年ぐらいなんかその YouTube 上の動画は遡って見れたのですごく長く歌の活動を中心にやってる方なんだなっていうだけに透明感のある歌声で、
0: うんね、
1: すごい曲調ともマッチしてるなっていう一曲ですね、
0: はい、はい、ですね、
1: はい、マフルソラウサギでございました、
0: はい
1: はい、というわけでこのままそしたらもう今、はい、千原さんバタバタバタっていらっしゃったんですけどこのまましたら映画の話に行ってしまいますか。
0: ぶっつけ本番で
1: ぶっつけ本番でではこの後のコーナー映画のコーナーに参りましょう、はい。

0: というわけで映画のコーナーなんですけれども、映画のコーナーというのももう私ども別に映画に詳しくもなんともないんですけれども、まあそれぞれにその毎月これ見てこようっていうのだけを決めて、それを見てきてお互いに思ったことを言うというようなコーナーでございます、
1: はい、
0: もうこのコーナーも肩の力を抜いて、はい、もう本当に好きなこと好きなように喋ってるだけでございますので、
1: はい、
0: まあそれがまあ自分たちのメンテナンスにもなればいいな、まあ、引いてはそれで作品に興味を持っていただけたりですとか、あとはまあ見たことある作品だったら それわかるみたいな風に思っていただきながら聞いていただけるとというようなコーナーでございます。
1: はい、
0: で、今回見てきましたのは私からのリクエストで秒速5センチメートル、
1: はい、
0: 自社映画の方じゃないです、
1: はい、
0: アニメーションの方です、
1: ね、うん、
0: であらすじは、まあ、ざっくり紹介しますと、
1: はい、
0: 小学生の時に出会い惹かれ合いながらも距離と時間の経過によってすれ違い、離れ離れになっていく男女の18年間の人生を描いた切ない連作短編アニメーションという内容でございます。今ちょっとノイズが入ったんですけどね、はい、
1: すいません失礼しました
0: 、はい、という作品の時間自体も60分とかなり短い作品で、うん、で内容はもうあらすじのこの内容もほぼ全てと言っても過言ではないので、まあ逆にもうネタバレとかも何もない、何もないわけじゃないんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのどちらかといえばその男女の心の機微といいますか、そこを描いてるので、うん、まあ、気になる方はぜひ、まあアニメーションの映像もすごい美しいんですけど、やっぱり新海誠さんはもう、
1: う
0: ん、特にこの時は規模もすごい小さくて、もうご自身がもうほぼ全部全てのセクションの中心になって作り上げてるみたいなアニメーションなので、よりなんというか新海誠監督のやりたいことがギュッと詰まっている、そういう年代の作品なんじゃないかなっていう。
1: 熱いね。
0: そうですね。

0: ぱりその君の名はからの3作品が、
1: うん、
0: 新海誠監督はやっぱりその規模が一気にドンって大きくなったので、うん、いろんな人の手が加わったのかなっていう風に見てたんですね自分は。それまでその新海誠監督の作品いっぱい見てたわけじゃないんですけど、ことの葉の庭しか見てなかったのかな。
1: うーん、
0: でその一気に規模がドンって大きくなって、君の名は、天気の子、すずめの戸締まりっていう3作品がどんどんどんって出たっていう、そのずっと前の作品ですね、秒速5センチメートル。
1: そうな、それは思い入れがあるでしょうね。
0: そうですよ ね。でまあ今実写映画がちょっと前に、
1: うんね、
0: ございまして、
1: うん、
0: というような作品でございます。
1: はい、
0: いかがでしたでしょうか。
1: 秒速5センチメートルで劇中でも言ってるけど、桜の花びらが落ちるスピードが秒速5センチメートルって言ってたね。
0: そうですね、
1: ね、なんかそれがもうなんか趣があるっていうか、いいなと思った、その表現がとっても。
0: なんかその後の、まあ、3話構成のうちの2話目の方も、うん、今度あの、うんうんうんうん、ロケットの部品、うん、ロケットそのものを運んでたんですかね、うん、その時 の、 あの進む車の速度が時速5キロなんだよっていうのを、うん、その2話の時のセクションの女の子が言ってたのに、主人公がドキッとするみたいなシーンはパッてあったのは印象深かったですね。
1: そうなんだね。いやすごい切なかったね。私は
0: 切ないですね、
1: うん、その携帯とかもなくて電車で会いに行くじゃない、転校しちゃって、
0: はい、
1: あの時ねがやっぱあれが一番なのかな、切なさマックスなのかな。
0: そうですね、あの結構主人公の焦りみたいなのが、
1: うん、
0: わかるじゃないですか、なんかもう連絡も取れない状態で、
1: うん、
0: 1年越しに会いたい人と会えるみたいな、うん、でも会えないかもみたいな。
1: そうそう、何本も電車を乗り継ぐんだけど雪が降って電車が遅れる、それを伝えられないで、何度も何度も停車して降りての繰り返しでね。
0: しかもそれが中1ですからね。
1: そうドッキドキだよね。夜も遅いし、もう帰ってるだろうなって思うよね。
0: 思いますね。
1: ね、それがあのいたっていうね、待ってたっていうね。
0: そこはすごい劇的、うん、そういう意味では1話が一番劇的ですよね、うん、なんか、うん、ある意味奇跡みたいな夜じゃないですか、
1: うん、ね、
0: まあ、それと同時に13歳でこんな夜過ごすことあるって思いながら
1: 確かにちょっとお母さん心配しちゃう。
0: お母さんも心配しちゃうし13歳でこんなこと思える男おるんかって思いながら。
1: いやそう、あの子高木、当の高木くん大人だね、
0: はい、大人ですね。
1: あれ中今のうーん、あ、いるのかな、
0: わかんないです。少なくとも自分はもっとなんかもうファーみたいな感じだったんであ
1: んな繊細な、うん、すごいよね、
0: まあ、繊細な人間だからこそ、
1: うん、
0: 3話とかで厳しくなっていっちゃうっていうのもあったのかな。
1: そうなんだよ、高木何し、あ、第2話ですでに何してんのって思ってた
0: すぐそばにいる子を、
1: そうそうそう、すぐそばにいる子に優しくすんな
0: 確かに優しく仕方がまた、
1: ね、
0: うん
1: うん、勘違いしちゃうよね、あの勘違いしちゃいますね、全然なんかしてたらね。
0: そう、そうですね、普通にあの、うん、一緒に帰ろうよって言ったり、そうそうそうそう、いや会えて嬉しいなみたいなとか、
1: そうそうそう、
0: おいおいおい、
1: 何してくれてんのうちの娘にみたいな
0: 目線が
1: こっちになっちゃってそうそうそう、タコキやめてくれるかって、
0: そんな思わせぶりなことをそんな軽々しく言わんといてよっていう。
1: そうそうそう、最後泣いちゃったしね。
0: そうですね、女の子があ
1: れきついわ、言わないのね、泣いてる理由もね。
0: そうですね、
1: あれは女の子のあるあるなのかいってどうなんだい私には分からん
0: いや僕もさすがにそこは分からんですね、
1: 言えやって思うよね
0: 僕も言えやって言っちゃいますね。僕も結構あの、そう、 それは言っちゃいなよって伝えるか伝えないかだったら伝えた

0: 方が良くないって、
1: うん、そうだよ苦しいよね
0: 苦しいよって思ってしまうんですけど、うん、いやそうじゃないんですね察してしまってそれはもう届かないんだって思っちゃうんですね。
1: なる壁が あるのね最初からね高木に心に入り込めない壁を感じてたのね、
0: うん、まあ感じたとてって思ってしまうんですけど、
1: うん、感じたとて高木
0: 感じたとて高木、うん、しかも感じても結局それは主観だから分かんないじゃんって思うんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: ただその客観視してる僕だからしたら物語上はまあそれが事実といえば事実じゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: っていう
1: まあ救われた部分もあったんだろうね高木ね、うん、
0: そうですねそうですね、うんで3話目
1: そう3話目ですよはい
0: だ奇跡みたいな1話目があったのに対して、
1: うん、
0: 3話目は逆に奇跡なんてなかったじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: なかったね
0: ある意味では
1: そうそうもう高木もどんどんこじらせちゃってね
0: あれもうしんどいんですけどあれ大丈夫なんですかねでも一応大丈夫な表現なんですよねもう最後の方はもうミュージックビデオみたいな感じじゃないですか、
1: うん、
0: もう曲に当てて、
1: うんうんうん、
0: その思い出をフラッシュバックしながら、
1: ね、
0: ここにいないあそこにもいないでもなんかちょっと探してしまうな感じてしまうなみたいな
1: 山崎正義さんのワンモアタイム
0: ワンモアタイム
1: チャンス世界観だよね
0: もうミュージックビデオが
1: そうそうそうそうそうそうまんまあれだけどあれね最後あかりは気づいたけど振り返らなかったんだね
0: いやでもそこもお互いに気配は感じたけど、
1: うん、
0: でしかないのかなって思ったりもする
1: その
0: 最後の最後も、
1: うん、
0: あかり本人だったのかどうかすら
1: あそうだね
0: とも思いますしでその本当に一番最後本当のラストのラストの直前の、
1: うん、
0: なんて言うんですかまだ曲の中の回想シーンフラッシュバックのシーンの中に、
1: うんうんうん、
0: 1話目の最後別れる時のシーンを結構中心にフラッシュバックさせてたんですけどその時ってあの別れ際に遠野くんはきっとこの先大丈夫だと思うみたいなことを言うじゃないですか、うんうん、なんかそこをまあ、見てる僕もちょっと思い返して、
1: うん、
0: で主人公もそれをそう思えたからちょっと微笑んで前に進んだのかなどうなんだろうそうであってほしいそうであってくれ頼むみたいな気持ちですけど
1: あそことつながるのか、
0: だその過去にとらわれてうまくもいってないけど、
1: うん、
0: 過去があるか過去が背中も押してくれたみたいなところに、うん、あの着地してくれないと私がどうにかなってしまう
1: 感情移入しまくりじゃない
0: 感情移入しまくりでそう
1: なるほどねそういうことかあれなんで言ったんだろうって謎だったんだよねいきなりさ2人が転校して別れちゃうときに
0: 遠野
1: くんは大丈夫1
0: 話目の
1: 時大丈夫何を思って言ったんだろうと思ってたんだよね
0: まあ、未来へ の方で考え、
1: うん、ポジティブな別れをの言葉だったってことなのかな
0: 頭1話目の時点で、まあ、結局そこも主観というか、うん、その登場人物のモノローグでしかないんですけど、
1: うん、
0: その一人語りの部分でその唇を重ねたけど、
1: うん、
0: 一緒に居続けることはできないって悟ったみたいなことを言うじゃないですかだそれは一人語りは高木の一人語りなんですけどあかりもそう思ったのかなだから手紙を渡せなかったし別れる時は一緒には入れないって分かってるけどあなたはきっと大丈夫って言葉をかけたのかなそうであってくれそしてその言葉が、
1: うん
0: まあ、未来の高木の背中を押してくれたのかなって
1: なるほど
0: 思えない
1: 素敵素敵いいねその方が
0: なんかもう自分の感情を整理するためにこうであってくれ、こうで、もうこれは僕の解釈でこうであってくれでしかないので、
1: あ
0: の このラジオを聞いている方で気になる方はもうご自身の目で確かめて、うん、いや実際あれ

0: はこうだったんじゃないか、ああだったんじゃないのっていうのはぜひ考察していただきたいんですけど、僕はもう自分の感情を整理するためにこういう考察をしました。
1: なるほどね。あとよくさ、こういうその男の人の方が忘れられなくて一途に思っていて、はい、でも女の人も一番好きな人はいるけど、それを胸にしまって結婚してますって多いなって思ったさ、お話の中で。
0: そういう意味ではそういう典型的っていう言葉はちょっとあれかもしれないですけど、うん、なんかそういう例を踏襲してる作品ではあるのかな、うんね、
1: だからそれが多いってことは、そうやっぱ男性は一途なのかなとか思っちゃった。女性が一途じゃないとかではなく、うんうんうん、そういうなんだろうな、まあ女子は2番でも大丈夫なのかなとか、
0: 大丈夫かな、
1: 大丈夫なのかなとか、1番の人いるけど2番でもいけるのかとか、うんうんうん、とかちょっと思っちゃった。男性やっぱ1番の人じゃないと無理なのかなとか、そんなこともなんかちらっと思っちゃった。
0: ただなんかその思い出になんというか補正もかかってしまって、
1: うん、
0: なんかもう過去にとらわれて目の前にいる人が見れなくなってくっていうのも、
1: うん、
0: 私の主観ではどうなのかなって思っちゃったり同じで、あの、まあ、アニメーションの中の登場人物の男の子でしかないですけど、
1: うん
0: まあ、ある意味新海誠のあれなのかもしれないですけど、
1: うん、
0: ただその男性目線的でも、
1: うん、
0: 私はなんかいや過去にとらわれる気持ちもわかるけど、それは目の前の人をないがしろにしていい理由にはならないって思って、でもしまう。
1: そうだね、難しいね。でも超える人がいないって自分で思っちゃってんだろうね、
0: 心のどこかで。
1: そうそう、だから
0: 切実ではあるんですよね。
1: うん、そういう切ないのを描いた映画だったね。
0: なんであのもうラストの方さっき僕がザザザって言ったような解釈ができない場合は、トノ君死んじゃうんじゃないの大丈夫っていう、だってもうどうしようもないじゃないっていう、
1: うん、そうだね。でもふと最後笑ってたから、うん、あれできっとやっとケリがついたんじゃないかなとも思ったけどね。
0: そうですね、
1: うん、きっとそうだと思うよ。あそこからきっとあなたは大丈夫のターンに入ったはず。
0: ありがとうございますその感想が聞けて私も報われます頼む、そうでやってくれ。
1: いや、そうでやってくれ、
0: そうでやってくれ、うん、そうじゃないともうただなんかその恋愛感情がその若い年代でもなんかある種、うんまあ、物語だからってのもあるけど、決着が早めにつくみたいなのはやっぱり少し前の年代の話なのかなって思ったりもします。今だとなんか30代とかそれぐらいまで全然別に引きずってもいいというか、なんか全然、うん、なんかそんな結婚とかも全然婚期がどんどん後倒しになってるし、うんうん、みたいな。
1: 当の高木増殖ですか
0: それはそれでちょっと大丈夫かな。なんかみんな、
1: いやいいんだよ別に。
0: あ、まあまあまあ、まあ
1: うん、いいんだって、まあうん、そうそう、
0: うん、それで折り合いつけて生きていければいいんですけどね、
1: うん、
0: そのマイナスな方の当の高木が増殖された場合はあのみんな死んじゃうい
1: や、一途な恋心というか、なんというか、うん、ね、それを壊してくれる人と、まあ、自分が壊すんだろうけどね、
0: まあ、自分自身が結局は壊すのかなって思いつつも、
1: うん、
0: ただまあそれと同時にやっぱり幼少の頃のなんていうんですか、淡い恋心みたいなの、あんなにドラマチックじゃなくとも、
1: うんうん
0: ね、何かどっか当てはまる部分がある人は、
1: うんうん、
0: 多いのかなとも思ったりはして、 だからこそその多分評価もされてるでしょうし、この作品が、
1: うんうん、純度が高いからね。
0: 純度高いですね、
1: うん、
0: という新海誠監督の作品の中では、
1: うん、
0: 多分古い作品の中でかなり有名な、
1: うん、
0: ずっと見てなかったんですけど、いい機会なので、
1: いやよね、
0: はい、
1: よかったです。とっても、
0: まあ、実写映画の方もございますが、
1: はい、
0: はい、まあ、気になる方はそちらも見ていただいて
1: 、はい
0: はい、 秒速

0: に見返せるのはすごく嬉しいですね。
1: うんうん、そっか。
0: で、ね、原作も読んでるので、うん、なんかそことの違いとかもお話できたらな。
1: そうだね、詳しくね。
0: その手話を取り扱ってる作品の中ではかなり評価も高い印象なので、はい、声の形、次回が6月の
1: 20日ですね。
0: 20日ですね、はい、第3土曜日、
1: はい、
0: はい、また今のお時間のように、まあ、私どもお互い見てきて、
1: はい、
0: まあ、好きなことを好きなように喋るので、気になる方は、まあ、ご一緒に見て、まあ、このラジオを聞きながらでも良いですし、
1: うん、
0: まあ、このラジオを聞いてからその見るかどうか判断していただくでも良いので、次回は声の形でございます。
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: ね、
0: はい、
1: 楽しみ
0: という具合で、映画のコーナーは大丈夫ですかね。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、では次のコーナーに参りましょう。

0: はい、というわけでここからは、はい、ちょっと話出てたんですけど、うん、手話のコーナーになります、うん、私が手話の準一級を一応持ってはおりまして、まあ手話そのものを紹介するのはやっぱりラジオなので難しいんですけど、うん、まあ、知識的な部分をちょっとお話できたり紹介できたりっていうことができればなというようなコーナーでございます。
1: はい。
0: で今日は、うん、手話と AI について、まあ、ちょこっと触れようかなっていう、まあ、はい、本当にちょこっと触れる程度ではあるんですけれども、まあ、毎回ミニコーナーみたいな感じなので、
1: うん、
0: でまあ手話も一つの言語ですので、まあ、今ですとやっぱり翻訳機能みたいなのはちょっとやっぱりよぎる方もいらっしゃるんじゃないかな。手話あ分からない言語だなっていうので、今だったらあでも分からない言語って AI でなんか翻訳とかできないのっていうのは多分全然発想としてはあると思うんです。で実際その AI を使ってその公的な場所で手話をそのタイムラグあんまりなく通訳できないかなっていうような研究はあるんですね。で札幌とかでもその札幌 AI ラボっていうようなこれ会社なのかな、だからそういうところがその AI を手話通訳に利用できないかみたいなのは研究はちょっと教えてるみたいで、ただその2023年とかにその実際に役場とかに導入してちょっとなんていうんですか、情報収集するっていうような検証はなされてるんですけど、うん、昨年度とかはなんかこの辺りが動きがなくて、
1: うん、
0: ちょっと、うん、難しさもやっぱりあるんだなっていうようなところは感じますね。で実際その手話っていう表現が、うん、その指手で表現しているもの以外に表情だったり、
1: うん、
0: あとは手話もその動きの強弱で全然その感情表現をするので、うん、ある意味その通訳っていう部分では音声言語よりもずっと複雑、
1: うん、
0: でなおかつ、
1: うん、
0: 地域差だったり、
1: うん、
0: まあ、方言があるっていうお話をだいぶ前にしたんですけれども、うん、方言があったりですとか、その地方によっても場所が、内容が違う、同じ動きでも意味がちょっと違うとか違うニュアンスを含んでいたり、
1: うん、
0: あとはまあ本当にそのこれはもうどうしようもないんですけど、
1: うん、
0: コミュニティだったりもう個人間でもちょっと手話の意味が違ったりっていうのが、あったりもするので、手話通訳をその公的な場所に持っていくのは AI でっていうのはちょっとまだまだ課題が多い。
1: そうなんだ。
0: 何よりもサンプルが少ないですよね、うん、音声言語よりも、
1: うん、
0: やっぱりその話者が少ないので、
1: うん、
0: 話す人間が少ないので、
1: うん、
0: その AI は結局そのデータベースがないともう情報を取り込んで取り込んで、うん、いろんなケース

0: の中から最適解をそのミックスダウンしてみたいなことになっていくので、もうとにかく情報がないことには話が始まらないっていう意味では、その話す人間が少ないよねってなると、やっぱり手話をより広めていくことがまず大事っていうところにも行き着くっていうので、皆さん手話を勉強しましょう
1: そうね
0: っていう、あのいいんです、勉強までいかなくても、あのちょっと興味があるから YouTube で見てみようとか、単語ちょっと調べてみようっていうのでもいいです。そこから興味を持ったら、それぞれの自治体で手話の教室とか開いていたりするので、うん、そういうのにちょっと足を運んでみたり、手話サークルっていうのが自治体の中であったりするので、そこにちょっと飛び込んでみたりっていうところまで行けると、うん、手話がちょっとずつ広がっていくのかなっていう、
1: うん、
0: だ音声言語で日本語を第一言語で持っていて、第二言語に手話を持つっていうので広まっていったりすると、
1: うん、
0: その手話のデータが増えていくので、
1: うん、
0: まあ、そういうのが増えていった結果、
1: うん、
0: AI 利用にもつながるみたいな動線ができると本当はいいのかな、
1: そうだね、
0: で私も調べてちょっと思ったりっていう、
1: 学校で教えてほしいよね、あいうえを習うと同時に、あのとこにさ点字とプラス手話のさ絵が描いてあってとかさ、うんうん、でも一気に3つ覚えられるじゃん、後から覚えるより一緒に覚えちゃった方が効率いいよね。
0: そうです ね,
1: ね、
0: だ特に今だと結局多分福祉とのつながりが強くなっちゃうので、
1: うん、
0: まあ、それでこそっていうのもあるんですけど、単純に一つの言語としての面白さみたいなのを追求してもいいんじゃないかな、
1: うん、ね、あの本当声が届かない場所とかの時ってあるじゃない、
0: はい、
1: 遠くにいるんだけど言いたい、うん、その時とか楽だし、楽だしって言葉浅はかだな、
0: いやでも全然そういう発想で僕はいいと思うんですよね、うん、手話使えるとなんかそういう時に、うん、
1: ね、
0: 良くないっていう、
1: 当たり前のようにさ使えてもういいよね、うん、結構生活にエレベーターとかシャンプーとかいろんな建物に展示とかもあるし、あこれこうやって書いてんだとか分かるっていいと思うんだよな、なんかこう別のとこにあるじゃん手話とか、
0: そうですね、
1: なんかそのそれを壊したいよね、
0: それそう本当にそう思いますね、
1: そういうことじゃないか、別じゃないから 一緒だからねっていうさ、いつそしていつ何時自分もそうなってもおかしくない状況にいるわけだから、うん、なんか、うん、そうしていただけないかしら
0: そうしていただけないかしらっていう、
1: ああ ないかしら、いいと思うんだけどな、あの英語習うよりそっちの方がなんかいい気がする、うん、うん、
0: 単純になんか
1: 英語ごめん英語ごめん
0: 英語ごめん、まあ英語は英語でっていうあれなんですけど、うん、まあ全然あの話し方が違う言語なんで、
1: うん、
0: なんか別の脳みそを使っちゅダリルレル使っている感覚があるので、
1: うんうん、いいよね、うん、
0: すごく第二言語として選ぶのにはいい言語なんじゃないかなと、おすすめですよというのを、
1: はい、
0: はちょっとこの AI っていうところを取っかかりにして、まあもちろん普及していっていろんなところですぐパッとその手話わからない人でも、
1: うん、
0: そのろう者の人とコミュニケーションが取れるようになっていくっていうのでは、うん、AI 利用もすごく、進めていってほしいというか夢のある話ではあるんですけど、
1: うん、ま
0: あ、どうしても複雑なので、
1: うん、
0: なんか体の向きとかでも表現するんですよ、
1: あ
0: 体の向きだったり、まあ、表情だったり、
1: うん
0: うん、AI で読み取ってそれを正しく言葉にする、あの日本語の文字にしたりだとか、
1: だ、ね、
0: 音声言語の方に変換するっていうのはなかなかハードルが高いなっていうのは思ったりもしますね、
1: うんうんうんうん、
0: なのでぜひちょっとずつでも普及していけばなというようなお話でございました、
1: うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 手話のコーナーでございました、
1: はい
0: はい、でこの後のコーナーは、
1: うん、
0: 千春さんのコーナーに行って、うん、
1: はい、
0: 大丈夫です。
1: ですね。お願いします。
0: かしこまりました。
1: はい。

0: 曲を乗り換えさせていただきまして、お次のコーナーはは
1: い、カードリーディングです。カードリーディング、私はオラクルカードリーディングをしておりまして、毎月リスナーさんに向けてカードを引いてきてメッセージを お伝えしております。何かそれが当たってるだとかそういうことではなくて、なんかヒントにしてもらえたらいいなと思って発信しています。で、今月引いてきたカードはこちらです。映像としては見せられないんですけれど、4枚出てきました。誕生、耳を傾ける、ゆっくり着実に変容っていうカードが出てきました。で、これはまあ今大きな変容が起こっています。ゆっくり焦らずに心の声に耳を傾けることで新しい道が開いていきますっていうメッセージかなと。だからまあ結果とか急ぐよりも自分の感覚を丁寧に確認することが大切。ゆっくりでも着実に進むことで人生の大きな転換へとつながっていくっていうカードでした。ちょうどね、なんかまあ、時期的にもいいのかな。
0: そうですね、なんか4月でなんか年度とかいろいろ切り替わった後の5月のこの時期って、うん、5月病とかもあるじゃないですか
1: あるね
0: なんかちょっと環境の変化に体がついていかなくて、うん、うんってなってるような時期にはぴったりのメッセージなのかなってなんとなく聞きながら思ったりはしました。
1: ね、こう本当偶然というぴったりのメッセージが出てくることが多くて、
0: なんか季節性は割となんか踏襲してるようなメッセージ出てきますよ ね。
1: そう、オラクルカードは信託カードって言ってて、その、まあ、自分たちを守っているくれている方がいるとして、うんうんうん、その人たちからのメッセージっていう解釈してください、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、まあ、5月はこんな感じやでみたいな、
1: そうそう、こうやって言ったらええでみたいな、
0: みんな大体こんな感じやろ、
1: 自分の心の声、うん、聞いときみたいな。
0: 聞いときみたいな。
1: そう。で、あと私、アロマとハーブの資格を持っていて、今時期、葵くんが花粉症発症して、私も鼻グズグズしてるんですけど、あと寒暖差にやられて自律神経が崩れやすいです。で、ハーブティーなら、私が作ってる、緑と赤のヤングとウィンっていうハーブティーには、ローズヒップやハイビスカス、カモミールやレモンバームが入っているので、朝は、赤いハーブティー、夜は緑のハーブティーを飲むのもすごく効果的です。たまたまっていうか、まあ考えて作ってるんですけど、ちゃんとそう薬に頼らず、まあ、自然の力で治すハーブティーっていうのも活用したり、あと香りアロマ精油で言ったらベルガモットとラベンダーが、おすすめします。結構脳疲れ、決断疲れ、いろんなこう何百万と選択してるのよね、人ってね、一日にね。
0: あ、なんか一日でめちゃくちゃ選択してるらしいですね、
1: うん、そう。あと、スマホを見たりとかインターネットを見たりも大量の情報を勝手に頭に流し込んでいるから脳みそが疲れてるって言われてるんですけど、ハーブティーじゃちょっとなって思う人はもう直接嗅覚に訴えかけて 0.2 秒で脳みそに直撃するんで
0: その表現なんか言い方なんかすごい怖い表現だったんですけど、今
1: 0.2 秒ダイレクトに香りが届くので、もう感覚だよね。それでこうリラックスできたりするので、
0: やばい薬じゃないか
1: そう直撃
0: とか、直撃みたいな、
1: そうそう、まあ、優しく解きほぐしてくれるので、そんなのもおすすめですね。うん、だるい嫌だよって言ってないで、ハーブティー飲むとかアロマ精油家具とかそう
0: 決めてって、
1: そう癒しのグッズはねいっぱいあるのよ自分から取りに
0: 行かないと、
1: そう行かなきゃダメよ
0: 癒しのグッズを紹介するパワーじゃないですよね。
1: そうそう、もうビシバシだよ、ね、ビシバシだからそう、時間がねもったいないしね、何よりこう自分をまず整えてほしいので、もしよかったら
0: 確かに、まあ、自分の機嫌

0: は自分で取るようにみたいなことはよく言いますけど、
1: 本当お願いしますよそれ、ま、
0: 体もそうっすよね、自分の体の機嫌も自分でなんかメンテナンスして取れるようになっていくと、
1: そうそうそう、
0: まあ、ちょっとでも生きやすくなっていくのかな、
1: そうそうそうそう、そうなのよ、自分の体が喜ぶことをしてあげてください、うん、はい、
0: という
1: ビシバシ
0: ビシバシ
1: ビシバシリラックス法でした
0: 紹介してくださることは柔らかいことのはずなんですけどね、
1: そうそうそう、なんか、ね、勢いが違うでしょ、ちょっと
0: パワーを感じますねありがとうございました、
1: はい、
0: そしたら、今日の、千春さんのリクエストの曲をかけようかなと思います、
1: はい、お願いします。
0: リクエストの曲は何でございました
1: か。米津玄師さんのこれ1991っていうものかな、1991、1991
0: でも多分正式には1991
1: です
0: ですお聞きください、乱暴

0: はい、お送りした曲は米津玄師の1991でした。
1: はい、私もこの年生まれてるんですよね
0: そう、まさか米津さんと同い年と。
1: 同い年だ、1991
0: ね、
1: は
0: い、いい数字だね、1991、
1: うん、してなぜこの曲を。
0: あ、これはあの秒速5センチメートルの実写版の主題歌ですね。最初の出だしの音から、あ、すごい深海さんっぽいな、ラッドウィンクスっぽいなぐらいに思って勢いで選びました
1: 曲調すごい美しいですよね、
0: うん、すごく綺麗、うん、
1: ただ実写版は見て
0: ない、
1: ない、私も見てない
0: 、見ない、え、アニメ見ちゃうとね。
1: そうですね、アニメ見てしまうとどうしても、うん、やっぱり実写版ってちょっと身構えちゃうじゃないですか、
0: うん、そうなのよ。
1: 実際、まあ、評価がどうなってるかはちょっと拝見してないので何とも言えないんですけど、うん、そこは、まあ、気になる方は見ていただいて、はい、ただやっぱりちょっと身構えてしまいますよね。
0: そう、やっぱりね、あの表現しきれない何かがあるのよ、アニメと実写はね、うん、違うのよ、ごめんね。
1: いいいい、でもそこはやっぱり邦画の業界も頑張ってほしいなって思う瞬間もあります。いいのもあるんですよ、
0: うんうん、
1: 時たまドンってバズるのが出てきたり、うん、実際バズってなくても、あ、うん、この映画はいい映画だなって思えるのはあるんだけれども、
0: うん、
1: うん、そのあたりはやっぱり思うところはちょくちょくあったりはしますね、うんうん、曲は美しいですね。
0: 曲は良い、うん、とっても素敵、詩もね、うん、すごくいいよ。その物語に合ってるのかも、米津さんの思いなのかどっちか分からないんじゃないかってぐらいの歌詞ですね。
1: だ、そこも含めて、
0: うん、
1: 秒速5センチメートルらしい曲なのかなというところで、
0: うん、
1: お、時間やばいじゃんというわけでこのままエンディングいっちゃいましょうか。この曲をバックにして、
0: はい、
1: はい、というわけで次回は6月の
0: 20日ですね、
1: でございますので、うん、また同じ時間に、
0: はい、
1: 時間を共にできたらと思います、はい、なんか宣伝とかあったりします？大丈夫です。
0: あ、大丈夫。今ね、新月、明日新月なんですけど、今日もあのごめんね、この前の用事リーディングをさせていただいてたんですけど、はい、もし、リーディングしてもらいたいなって人は連絡ください。
1: はい、
0: はい、
1: というわけでまた来月6月の20日第3土曜日の12時からのお時間にお会いいたしましょう。
0: はい、
1: はい、で、こちらの FM メイプル、いつもあの正式名称が FM メイプル北広ボールパークラジオ、うん、はい、この後の時間も続いていきますので、ぜひお時間ある方お付き合いください。
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、12時からここの1時間は葵と
0: 千春の
1: お茶っこラジオのお時間でした。また来月お会いしましょう。
0: バイバーイ。

お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。

また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 2026年5月16日土曜日午後1時を回りました。 FM メイプル北広ボールパークラジオをお聞きの皆様、こんにちは。北広ボールパークラジオ声美人協力隊1期生声優の淵崎ケケロです。桜餅ってゴールデンウィークも終わりまして、5月も半分過ぎましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は個人的には今月いろいろと忙しくてですね、バタバタしております。日中20度を超える日も出てきましたので、寒暖差で体調を崩さないように頑張っていきたいと思います。それでは本日も番組タイトルコールから始めたいと思います。
1: 声優淵崎ケケロのショートストップ。
0: Can you hear?ということで、改めまして淵崎ケケロです。この番組は北海道日本ハムファイターズファンでありドサンコの現役声優の私が、アニメやゲームのおすすめ曲、推しゲームソフト紹介、一人声劇などをお送りする60分となっております。本日も事前収録した音源の放送となっておりますが、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さて、私は普段個人様法人様問わずキャラクターボイスやナレーションなどの声のお仕事を受けたまわりながら、 YouTube でゲーム配信や歌配信などの活動をしております。 FM メイプル内でもスポンサー様の CM ナレーションをいくつか担当させていただいております。企業様個人様からの広告動画用のナレーション依頼やアプリゲームの音声など用途に合わせた声をご提供できますので、声の素材が欲しいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ淵崎ケケロと検索して X からの DM や各種クラウドソーシングサイトからお気軽にお問い合わせください。皆さん、ゴールデンウィークどんな風に過ごしましたか？我が家は小学2年生の息子がアリの巣の観察をするキットが欲しいっていうので、2年ぶりにまた買って観察を始めました。学研から出てる不思議の国のアリの巣ハウスっていう商品なんですけど、横を20センチぐらい、縦が10センチぐらい、あと厚さはね1センチぐらいのプラスチックのケースの中に茶色い砂と白い砂をこう2層構造で敷き詰めたものの中にアリをこう捕まえて入れてきて観察するっていうキットになります。うちの庭にいくつかアリのコロニーがあるので、まあ、そのうちの1箇所に絞ってそこから20匹ほど捕まえてキットに入れました。まあ、おそらくね、黒山アリっていうどこにでもいる1センチ弱くらいのアリだと思います。その前にもね、アリのキット買ったことがあるんですけど、まあ2年前ぐらいかな。その時はもう一回り小さい種類のアリを捕まえたんですよ。でね、1ヶ月くらいして半分くらいのアリが死んじゃったから、まあ、元のコロニーのそばに残りの生きてたアリは返してあげて、まあ、終わりだねっていう感じにしたんですけど、今回は前回のアリよりも大きくて、どうやらよく働く種類らしいので楽しく観察しています。ちなみに黒山アリの働きアリの寿命は1年から2年ほどだそうです。冬に冬眠期間とかもこう含まれた寿命なので、同じコロニー内でもアリが亡くなるタイミングっていうのはもちろんバラバラになります。今回捕まえてきたアリも実はそうですね、もう 1、2週間ぐらい経つんですが、すでにねちょっと3匹ほど亡くなってしまいまして、1匹はこう回収できた位置にいたんですけど、2匹がね手の届かないところで亡くなってしまっていたので、いやこれは生きてるアリたちは一体仲間の死体をどうするんだろうと思って、まあ、とりあえず観察をしていました。そしたら一旦ねこう砂の表面に亡くなった仲間をね持って行ってたんですよ、徐々に徐々に。そしたらその後徐々にその亡骸に砂をかけて埋めていってました。いや実際外の世界のアリはどうしてるのかなってちょっと気になったんですけど、こう巣の外に出してね放置するんですかね、もし亡くなっちゃったアリがいたら。まあ、とりあえずこのうちにある狭いアリの巣キットの中では一旦地表に出して、その上にこうまた砂をかけて埋葬する ような形にしていて、なんか個人的にはとっても興味深いなと思って見ておりました。なんかこう一匹だけその亡骸のそばにずっといる子がいたりとかで、そのうちなんかその子が砂を運び出して一粒一粒なんかかけてましたね。同じ個体じゃなかったのかもしれないんですけど、だから友達だったのかなとか思ったりしました。ちなみに皆さんまあご存知かもしれませんが、働きアリっていうのは全員メスです。もちろん女王アリが産んだ卵から生まれてくるんですけど、働いてるアリはすべてメス。これはハチと一緒ですね。どうしてハチとアリってメス社会なのか気になって調べたりしたんですが、まあなかなかちょっと難しくて私がうまく説明できないなと思いながら読んでいたんですが、その受精卵、女王アリが産む受精卵は全部メスになると。で、未受精卵がオスなんですって。女王アリは未受精卵も産むことができると。で、そうなってくると、男兄弟よりも、その姉妹の方が血縁度が高くなる遺伝の仕組みになっているらしくって、まあ、結果的にやはりその血縁度が高いの種族としてこう生き延びていくっていうのが一番理にかなっているから、結果的にメス社会になったっていうことらしいんですけどね。ちなみにオスはその繁殖期にだけ未受精卵を女王アリが産んで、繁殖期だけオスが生まれて女王アリと結ばれて死んでいくっていうだけなので、一切働かないんですよねオスは。まあ私ちょっと虫全般そんなに得意ではないので、虫をこうちょいちょい飼いたがるんですよ。それこそカブトムシだったりとかバッタだったりとかダンゴムシだったりとかを飼いたがるちょっと息子にね、いつもこの時期はタジタジになるんですが、まあアリの巣の観察っていうのは結構面白くって、私もまあアリだったらいいかな、こうお掃除とかもしなくていいので巣のだからまあいいよっていう感じでアリのスキットを買ったんですが、その見てるとね結構面白いんですよね、アリの巣の観察が。こうじーっと見てるとあっという間に時間が過ぎてしまって、結構可愛いなっていう風に思います。せっせせっせと砂を一粒ずつ運ぶんですよ、働きアリさんたちが。いやほんとすごいなと思って、そしてちゃんとねこう巣ができるわけですよ。いやすごいなと思ってほんと感心しちゃいますね。あとはめっちゃ働いてるアリと、ずっと隅っこで休んでるアリと、あとなんか何匹かでわちゃわちゃしてるアリと、こういろんなパターンがあるんですよ見るたび。それが面白いですね。皆さん働きアリの法則ってご存知ですか？よく働くアリが2割、普通に働くアリが6割、働かないアリが2割に分かれるっていう理論があるんですけど、うち今15匹ほどのアリのコロニーなんですが、確かにそんな感じに分かれてるなって思います見てると。アリの世界では働かないのも役割分担らしいんですよね。ただいや実際でも私もねずっと張り付いてそのアリのスキットを見てるわけじゃないから分かんないんですけど、必ず休んでるアリがいるわけですよ。でめっちゃ働いてるやつもいて、あれっていうのはずっと同じ個体が働かないでいるのかどうかがちょっと私の目では区別がつかないので、どうなんですかね。もし分かる人がいたらハッシュタグショートストップで教えていただけると助かります。はい、アリの仕組みがねちょっとすごい気になりました。まあ、ということで、もし何かぼーっと頭の中を無にしてただただ眺めたい、ぼーっと何かを観察したいっていう方にはぜひともアリの巣観察キットをおすすめしたいと思います。ちなみにアリの観察キット、餌はですね週に 2,3 回メープルシロップとか、あとまあお砂糖とかをあげるだけで大丈夫らしいです。まあ、女王アリがいる場合はなんかまたちょっと違うのをあげた方が良かったりするらしいんですけどね。で観察を終えるときは必ず元のコロニーの巣穴付近に返してあげないと、攻撃されてしまうので仲間って見なしてもらえないので、必ず返すときは元いた場所に放つようにしてください。それではここで本日のケケロセレクト1曲、私の推しアーティストである東京 S ムジカの曲で 開口という曲をかけたいと思います。開口っていうのは、海の中の溝のことではなくて、思いがけなく人や物事に出会うこと、偶然の巡り合いという意味を表す難しい方の開口ですね。はい、開口という曲です。それではお聴きください。

東京 S ムジカで開講でした。この番組では皆さんからのケケロへのメッセージや曲リクエストを募集しております。 X からのリアルタイムな短いメッセージや感想はひらがなでハッシュタグショートストップとつぶやいていただきますと励みになります。今日は事前収録音源の放送なのでリアルタイムで番組内で反応することはできないんですが、順次 X の方はチェックさせていただいております。いつも本当にありがとうございます。また楽曲のリクエストやメッセージにつきましては、長文になる場合今からお伝えするメールアドレスに送っていただいても大丈夫です。ローマ字でふちけけアットマーク gmail.com、 綴りは fuchikeke アットマーク gmail.com です。ハッシュタグショートストップでのポストやお便りお待ちしております。それでは次のコーナーに行きたいと思います。ケケロの声色劇場。このコーナーは私ケケロが声優としてのスキルを生かし、短い一人芝居、朗読、声劇をお送りするコーナーです。今回は筆先の世界様に掲載されている素敵な台本をお借りしたいと思います。以前もこの番組で読んだことがある台本なんですが、久々に読みたくなったので今回また選ばせていただきました。短いですがお聞きください。筆先の世界より。ドヤ様作、風緑が飛ぶ日。僕はいつもとんがり屋根の上から空と海を見ている。見ているだけ。僕はみんなみたいに飛べないから。本当は誰よりも遠くへ、本当は誰よりも自由に飛び回りたい。でも僕は風緑、飛べない鳥。ある日スズメのおばさんがやってきて、そんなに飛びたければその羽を動かしなさいと言った。一生懸命動かして何度も練習してやっと飛べるのよと。僕は羽を動かしたことがなかった。そうか、この羽を動かせば飛べるんだ、これで僕も飛べるぞ。だけどどんなに羽を動かそうとしてもこの羽は動かせない。

0: わない。命令しても祈ってもお願いをしてもとうとう動かなかった。悩んで悩んで立ち尽くしていると、どうしてこんなこともできないのかと、スズメのおばさんは呆れてどこかに行ってしまった。またある日、カラスのお姉さんがやってきて、
1: 飛びたければ私の真似をしなさいと言った。
0: 飛べる私の真似をするのが一番の近道よと。目の前で綺麗に飛ぶお姉さんは僕の周りを何周かすると、
1: さあやってみて
0: と僕に言った。僕の体は風に合わせて右へ左へ揺れるだけ。命令しても祈ってもお願いをしてもとうとう真似できなかった。カラスのお姉さんは小さく首を振ってため息をついた。代わる代わるみんなが飛び方を教えてくれた。そしてみんな去っていった。僕は飛べない。僕は風緑。頑張れば虚しい。もっと頑張れば辛い。もっともっと頑張れば苦しい。もう飛ぶことは諦めよう。誰よりも遠くへ飛ぶ夢は、誰よりも自由に飛ぶ夢は、このまま大事にとっておこう。今日も明日もこの屋根の上から楽しく想像するんだ。あの雲を追い抜く日を。もう誰も僕に飛び方を教えてくれなくなった頃、カモメのおじさんがやってきてこう言った。
2: 飛びたいのか。
0: 僕はもう飛ぶことは諦めたんだ。僕の言葉が聞こえないのか、おじさんは続けて言った。
2: 飛びたいなら飛べばいい。
0: こちらを見ずにのんびりと喋り続けるおじさんに僕は腹が立った。もううんざりなんだ。僕はもうやるだけやったんだ。飛びたくて飛びたくて、どうしても飛びたくて頑張ってきたんだ。それでも一度も羽は動かない。簡単な真似事もできない。ちゃんとやれってみんな言うんだ。僕はやろうとしてる。でも何もできない。一歩も前に進めない。無駄なんだ。僕は飛べない。だって僕は風緑だから。どれだけ僕がわめいても、おじさんは相変わらずのんびりと続けた。
2: いつも向かい風に立ってきたお前が飛べないわけがない。俺たちはいつも向かい風に飛ぶ。立ち向かわなきゃ追い風はつかめない。
0: カモメのおじさんは言い終わると、そのまま空高く飛んでいってしまった。立ち向かわなきゃ追い風はつかめない。僕はいつだって誰よりも風に立ち向かってきた。飛べるんだろうか、本当に。僕は今日もとんがり屋根の上から空と海を見ている。見ているだけ。僕はみんなみたいに飛べないから。本当は誰よりも遠くへ、本当は誰よりも自由に飛び回りたい。でも僕は風緑。誰よりも向かい風に向かって立つ風緑。

屋様の風緑が飛ぶ日という創作台本でした。ご清聴ありがとうございました。それではここから番組のメインコーナーに移りたいと思います。

ということで、4歳の頃からテレビゲームをたしなんできた生粋のゲームっ子である私が、過去にプレイしてきたあらゆるゲームソフトの中からおすすめの1本を紹介していくコーナーです。前回はファイナルファンタジー2をご紹介しました。シリーズの中でも異色の熟練度システムの特徴やミウのアルテマの悲劇のお話など、いろいろと語らせていただきました。さて、本日推しゲーとして紹介するゲームは、あらかじめ予告しておりました通り、逆転裁判4です。過去にこの番組では逆転裁判は1から3までご紹介させていただいておりますが、前回逆転裁判3の紹介が去年の11月だったので久々の登場でございます。逆転裁判4は2007年4月12日にカプコンから任天堂 DS 向けに発売された法廷バトルアドベンチャーゲームとなっております。一応逆転裁判を知らない方のためにも、どんなゲームか説明しますと、いわゆる法廷バトルと呼ばれるジャンルを生み出したゲームでございます。プレイヤーは主人公の弁護士を操作し、無実の罪に問われている被告人を裁判で無実にすることがゲームの目的です。弁護する事件は主に殺人事件となっております。探偵パートと法廷パートに分かれていて、被告人である依頼人から弁護依頼を受けて、現場で聞き込みや証拠集めをして、その後に法廷パートに移行します。法廷パートでは事件関係者である証人たちの証言を聞き、そこから多くの矛盾点を暴いていくことで、事件の真相を徐々に明らかにしていき、依頼人の無実を立証するのが最大の目的です。ちなみに逆転裁判1が発売された当初、続編が、続く予定はなかったということで、まあ、今ね、逆転裁判はナンバリングタイトルだけでも6まで続いております。まあ、単純な推理アドベンチャーゲームではあるんですが、結構細かい矛盾を指摘しなきゃいけない箇所もあって、何週間私もプレイは全部してきてるんですけれども、未だにつまずいてしまう時があります。なのでストーリーを分かっていても、個人的には何周しても飽きないゲームっていうのがこの逆転裁判の魅力かなと思っております。まあ、この逆転裁判4は新章改訂というのをコンセプトとしていて、3のなるほどくんが主人公だった逆転裁判3の最後の話から約7年後が舞台となっております。新人弁護士の驚きホースケが主人公です。驚きくんですね。驚きってどうやって書くか皆さんご存知でしょうか？王様の王に、その辺にあの土の泥ですね、泥で、木は喜ぶ、驚きでございます。逆転裁判1から3までの主人公だったそのなるほどくん、なるほど三部作から主要キャラクターたちも一新していますね、4では。でも一部の過去キャラクターも、まあ、なかなか重要な人物として今回物語に一部組み込まれておりまして、今までの作品をプレイした方の方がより楽しめる作品となっております。まあ、ただね、この逆転裁判4っていうのは実はシリーズファンからはかなり風当たりの強いナンバリングタイトルと言われております。1,2,3 と続いてきたお決まりの流れがマンネリ化しないようにということで、制作チームがテコ入れとして新主人公で新章改訂ということで歌って作ったものの、その前作までの主人公だったなるほどくんが築き上げてきた物語がちょっとね、台無しになってしまったとファンに感じさせるようなストーリーだったんですよね、この4が。実は開発当初、なるほどくんなどの過去のキャラクターは一切出さずに新シリーズとして4を発売する予定で組まれたらしいんですが、カプコンの上層部から過去キャラも出すようにというふうに言われて、まあ、だいぶね、試行錯誤してできたストーリーだったっていうのもあって、そうですね、なんか随所にめちゃくちゃ多分苦労されたんだろうなっていうような部分は見られます。
まあ、ちなみに公式サイトの冒頭のあらすじ紹介がこちらです。我流法律事務所に所属する新米弁護士驚き宝助に初めての弁護の依頼が舞い込む。初めての依頼は殺人事件の弁護といういきなりの大舞台。そして依頼人はかつて敏腕弁護士として名を馳せたあのなるほど龍一だった。ということで、そう、すでに逆転裁判3まで発売していて、もうすでにかなり人気作品になっていたわけです。で、3から約3年後に発売したのがこの4なんですが、ファンからはね、もちろんかなり期待されておりました。ただ主人公がなるほどくんから交代するっていう情報はもう発売前から出されていた情報だったので、少し不安がっていたファンも多かった印象です。私は当時実は4からリアルタイムでプレイした勢です。1から3は友達の家にあったので遊ばせてもらってハマったんですよ。で、借りて一気にクリアした記憶があります。なので4が発売するって聞いた時に主人公が交代するっていう話だったので、私もすごくびっくりした覚えがありますね。ゲーム中では3の7年後の舞台、7年後の世界が舞台なんですが、なんとね、このなるほどくん弁護士辞めてるんですよね。弁護士を辞めてるっていう、これももう前情報でありました。だからその3の時のような正義感と清潔感あふれるスーツ姿から一変して、なんと今回はニット帽にパーカー、しかもヒゲ面でじとめっていう驚きの風貌で登場するんですよ、第1話から。で、もともとなるほどくんって性格としてもね、ちょっとまあなかなか熱血な部分はあるけど、皮肉屋の部分っていうのはもちろんありました、もともと。ただね、今回この逆転裁判4のなるほどくんはもうまるで別人ものような堕落した性格として描かれております。ちなみにファンの間では4のなるほどくんのことをダルほどくんって呼んでるっていうのが有名な話で、だるそうだから、気だるげだからダルほどくんって言われてますね。で、さらに言うとこのダルほどくん、4の時点では33歳という設定なんですが、なんと15歳の娘がいるっていうのもこれ発売前情報であって、いや、これね、多分ファンもみんなびっくりしたし、私もね本当にショックでした。で、15歳の娘ってどう考えても成り立たないから、まあ多分裏があるんだろうなっていうのはもちろんファンはわかるんですけど、どういうことっていう感じでしたね。だってもうそこに至るまで、なるほどくんの周りにいたはずの、その、迷いちゃんとか、みつるぎ賢治たちの話が、この空白の7年間、一体何があったのかっていうのが、全くね、語られることがないわけですよ。もう絶望的な事実が私も受け入れられなくて、しかも、その逆転裁判3の最後の事件から、実はたった2ヶ月後に、なるほどくんは弁護士を、辞めることになっているっていう設定で、だからなるほどくん、やっとね、その逆転サーバー 1,2,3 で築き上げてきたその弁護士としての名声とかがもう2ヶ月後にはなくなってたっていう。で、だからその弁護士を辞めたきっかけとか、娘ができたきっかけっていうのは、まあちょっとね、ネタバレになってしまうので、ぜひ逆転裁判4をプレイしてみてほしいから、ここではちょっとあえてお話ししないんですけど、まあちょっとこの理由もね、なかなか、まあ、ぶっ飛んでるっていうか、かなりひどいんですよね。脚本にちょっとかなり突っ込みたい気持ちになる古参ファンが続出してしまって、実は4は黒歴史っていうレッテルが貼られがちではあります。ただ一つの独立したゲームとして見ると、逆転裁判4って実はね、決して評価は低くないんですよ。ゲームとしてはとてもいい。むしろ4から遊んだプレイヤーは問題なく楽しくプレイできると思います。さらに言うと、この後ナンバリングタイトルの5と6っていうのが出てくるので、まあ、そこでね、ちゃんとフォローが入るんですよ。まあ、今回のその、なるほどくんとかに関して。

まあ、なので、まあ、それも含めて考えれば、まあ、4、まあまあ、その当時はね、びっくりしたけど、今となっては、まあ、私は全然好きなタイトルだなと思っております。まあ、あとね、ここまでお話ししてきて、なるほどくんのことばっかり言ってるんですけど、まあ、肝心の主人公である、驚きくん。

されてしまう部分ですよね。いや、私個人的には驚きくんは結構好きキャラで、こう、まっすぐで、素直で、熱血な少年感の強い22歳の新人弁護士なんですけど、ちょっと残念な点としてはやっぱりその4の時点で彼のバックボーンがほとんど描かれない点ですね。なるほどくんの場合は小学生の時に学級裁判っていうトラウマ事件を経て弁護士を目指したっていう過去がもう序盤で語られるんですよ。ところが驚きくんはそういったエピソードが全くこの4では描かれずに終わってしまうので、感情移入しづらいっていうのがね、本当にもったいなかったなと思いました。まあ、ただその5と6で驚きくんに関しても過去エピソードがちゃんと保管されるようになるので、これからプレイする人はぜひ安心して4も遊んでいただければなと思います。ということで、ここで逆転裁判オーケストラアルバムかな、はい、こちらからちょっと一曲かけたいと思います。驚きくんのかっこいいテーマソングをお聴きいただきましょう。驚き宝助、新章改訂。

逆転裁判オーケストラアルバムより驚き宝助新章改訂お聞きいただきました。さて今日のケケロの推し芸紹介、逆転裁判4のお話をしております。逆転裁判シリーズは1から3だと死んだ人を霊媒して証言させたりできてしまうっていうとんでも設定があったんですが、実は4では霊媒というのは全く出てきません。その代わりに見抜くという新しいシステムが導入されました。驚きくんには人の癖を読み取る特殊能力っていうのが備わっておりまして、真犯人や証人の尋問の時に嘘をついている時の体の癖をリアルタイムで見抜いて、そこを突っ込んで揺さぶっていくっていう戦い方をします。まあ霊媒とどっちが現実的かっていうのは意見が分かれるところではあるんですが、この驚きくんのやり方がね、正直かなり強引と言いますか突っ込みどころが満載で面白いんですよね、この見抜くシステム。具体的な流れを、説明すると、法廷での尋問中にその証人の表情や指の動きなどを見て、あなたは〇〇について話すときだけなんとかかんとかな動きをしますねみたいなことをまず言うんですよ、驚きくんが。そしたらなんかその証人がドキーみたいになって、そんなことないですよみたいな風に動揺するわけですね。そしてそこでまたちょっとこうポロッと証言を変えたりとか嘘を取り繕ったりするから、そこに出てきた新たな矛盾をこうついて、突っ込んでいくっていう話なんですけど、冷静に考えるとなかなかね、ちょっとイチャモンつけてるだけみたいなところがあって、もうこれめちゃくちゃ重だなぁとは思いながらやっておりましたね。まあでもそれが逆転裁判シリーズのそのフィクションの面白さでもあるかなとは思うので、私は別に嫌いじゃなかったんですけど、はい、だいぶ言いがかりだなとは思っていました。でここで、リスナーさんからですね、本日メッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームフェル伯爵さんからいただきました。伯爵聞いてるかな、ありがとうございます。はい、それでは読み上げます。4は結構難しかった記憶があります。特に3話目の逆転のセレナードは所々突きつける箇所と証拠品に頭を悩ませた記憶がある。新システムの見抜くも目を凝らして画面見続けてもなかなかわからなかったということで、メッセージありがとうございます。そうですね、私も4は結構何度か詰まった記憶がありますね。その見抜く時も本当にね、ちっちゃい一瞬の変化だったりするんですよね。セリフ中のすごい一瞬の一部しか変化がないから、それね、私も何回も見直す作業大変だったなと思います。でその第3話逆転のセレナードっていうエピソードは人気バンドのガリューウェーブのコンサートで起きた殺人事件のやつなんですけど、そう、4のライバルケンジであるガリューケンジがいろいろとかわいそうな回なんですよね、これ私もよく覚えてます。そのガリューウェーブのライブ中にバンドやってるそのガリューケンジのギターが大炎上するっていうムービーがあるんですけど、あれね、何回も見させられるのに飛ばせないムービー でそのたびにガリューケンジが自分の燃えるギターをすごい消火活動するっていうシーンが面白すぎて、そのたびに爆笑してたなって思い出しました。しかもこの事件って登場人物めっちゃ少ないんですよね。でしかもその人物どれも犯人っぽくないから、そう、後半になって意外な展開になっていくのが面白かったなって、記憶しています。そしてフェル伯爵から BGM リクエストもいただいております。追求追い詰めないとということで、ちょっと今かけたいと思います。

い、この曲追求追い詰めないと、これは尋問中に真犯人をガンガン追い詰めていってラストスパートに向かっていくときにかかる曲ですね。過去の逆転裁判シリーズのオマージュも入りつつ4バージョンになっていてとってもかっこいいですよね。私もすごい印象に残っている曲です。というわけでフェル伯爵リクエストとメッセージありがとうございました。そして本日は、他にも BGM リクエストをいただいております。ラジオネームにゃんはさん、プロローグやエンディングの曲を流せたらお願いしますということでしたので、この後話しながらバックで流させていただきたいと思います。にゃんはさんもリクエストありがとうございました。さて先ほど今作のライバルである我流賢治の名前が出てきたんですが、今までなるほどくんのライバルだった三剣賢治、カルマ賢治、護道賢治とは違って今回は賢治がちょっとチャラいけど普通にねいいやつポジションのライバル賢治なんですよね。髪型は謎の金髪ドリルヘアでしかもバンドマンでチャラいし、驚きくんより2歳だけ年上っていう設定なんですけど、驚きくんのことをおでこくんとか言ってめっちゃいじってきて、なんかいけすかない部分はあるんですけど、まあこれまでの賢治みたいに証拠品を捏造したりとか証言をねじ曲げたりとかそういうのはしない賢治なのでとっても新鮮でしたね。最初プレイした時なんか なんだこいつはみたいな感じでこうあんまりね好きじゃなかったんですけど、逆にこう何週か4をプレイしていくうちにだんだんね愛おしさすら感じるキャラで、今私すごい我流賢治のことすごい好きなんですけど、まあ、ちなみに私が逆転裁判4の一番の推しキャラっていうのはこの我流賢治のお兄さんであり、弟と同じ謎の金髪ドリルヘアで驚きくんの師匠でもある我流桐人先生なんですよね。これは知ってる人は多分ちょっと笑っちゃうかもしれないんですけど、まあまあまあまあ、我流賢治よりも8歳年上お兄さんなんですけど弁護士をやっておりまして、一応設定上では現在の法曹界で最高の弁護士と言われております。顔は我流賢治にそっくりなんですが眼鏡をかけていて、こう常にね微笑みをたたえた物静かな敬語キャラっていう感じで、そこはかとなくドSなオーラが出ててすんごいかっこいいんですよ。めっちゃイケメンなんですよね。でその我流先生はシリーズ中でも結構人気のあるキャラらしくって、なんかシリーズのキャラクター総選挙、人気キャラ総選挙みたいなやつでも4キャラの中で一番高い位置にいたりとかして、まあただねそのとある理由からファンからはいろいろとネタにされがちなキャラクターではあるんですけど、まあそういう部分も含めて私はすごいもうキリヒト先生がめっちゃ好きなんですよね。もしキリヒトファンいたらぜひお友達になってください。あとそういえば逆転裁判 4BGM もかなり進化していて、3の時ってねゲームボーイアドバンスだったんですけど、今回 NintendoDS っていうのを使っているので音質もかなり上がりましたよね。ちなみに作曲は3から続投していて岩垂典之さんが担当されております。4の曲なかなか名曲揃いですよね。私4だとさっき流しましたけど驚きくんのテーマが一番好きなんですが、逆転裁判ジャズアルバムになるほどくんの娘であるみぬきちゃんのテーマが収録されているので、ちょっとそちらも今回聞いていただこうかなと思います。逆転裁判ジャズアルバムより、これみぬきちゃんってみぬきなのかな、みぬきですか、みぬきなのかみぬきなのかわからないんですけど、みぬきのテーマでいいのかな、はい、みぬきちゃんのテーマ魔術の子お聞きください。

0: 逆転裁判ジャズアルバムより見抜きのテーマ魔術の子でした。さて今日のケケロの推し芸コーナーでは逆転裁判4の紹介をしてまいりました。シリーズファンからの評判がなかなか厳しいタイトルではありますが、この後5、6と驚きくんのバックボーンが描かれていくことも加味して、なるほどくんもねちゃんと5と6大活躍しますから、まあそういったものも含めて逆転裁判4というゲーム自体はとても面白い作品だと思います。現在は任天堂スイッチ、スイッチ2でリマスター版を購入することができます。4、5、6に関しては驚きセレクションということでまとめられて販売もしているので、まだ遊んだことがない方はぜひ遊んでみてください。以上ケケロの推しゲーコーナーでした。
1: 胸がざわめく朝は、
0: ここからはケケロにハムホーって言わせてのコーナーです。このコーナーは北海道日本ハムファイターズファン歴10年の私が今期のファイターズの活躍についてやいのやいの言うコーナーです。いやーなんか4月後半から5月の前半にかけてちょっとファイターズの勢いがだいぶこうシュンとしてしまって、なんか連敗とかもねしてたりとかして、だいぶ心配しながら応援してたんですけど、まあ今ちょっと今日ね収録しているのが木曜日のお昼ということで、今確認したらまあ順位がパリーグで4位、まあしかもね2位3位が今タイで、2位3位とのゲーム差も 0.5 ゲーム差なんですよね。まあかなり巻き返してきててよかったな。まあなんでしょうね、もしかしたらパリーグ内でみんなしてこう勝ったり負けたりが均衡してるだけなのかもしれないんですけど、大きく差をつけてる感じではないから、いやちょっと安心しましたね。この後どうなっていくかなと思うんですけれども、あちなみにですね、私ゴールデンウィーク中にかなり久しぶりにエスコンフィールドに行ってまいりました。残念ながら試合日じゃなかったので、トリュフベーカリーでパンを買って無料で入れる球場の中の観客席に座って家族でみんなでランチを

して楽しみました。子供向けのイベントなんかもやってましたね。ちょうどゴールデンウィークが子供の日とかだったので、はい、すごい子供も多かったです。あとは外の遊び場のところで遊んだりなんかして、なんか気がついたらあっという間に1日終わっていました。楽しかったです、すごく。まあ今期ちょっと試合日に行けるかどうかはわからないんですが、まあチャンスがあれば行きたいなと思っています。ということで5月も後半戦、私は今日もテレビで応援したいと思います。頑張れファイターズ。以上、ケケロにハムホーって言わせてのコーナーでした。

午後1時からお送りしてまいりました声優淵崎テケラのショートストップですが、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。次回の放送は6月の第3土曜日6月20日の午後1時からです。月に1回の放送なので、スマホのリマインダーを活用していただいたり、私の X をフォローしていただいて、ぜひまた来月このお時間に聞いてもらえたら嬉しいです。ではここで来月のケケロの推しゲーコーナーの予告をしておきたいと思います。6月にご紹介するゲームは、まあせっかくなのでこのまま流れでいきたいと思います。逆転裁判5です。はい、5やったことある人いますかね。ゲーム BGM を流しながらまたお話ししていきたいと思いますので、ぜひプレイしたことのあるリスナーさんはエピソードメールや曲のリクエストお待ちしております。ハッシュタグショートストップでのポストまたはメールフチケケアットマーク gmail.com までどうぞよろしくお願いします。普段私は YouTube にて週5日くらいの頻度で生配信をしております。ゲーム実況や趣味で歌を歌ったりしていて、いろんなアーティストの曲をカバーした動画もう180曲以上も上げております。もしご興味のある方はぜひ YouTube で淵崎ケケロやひらがなでケケロでも検索引っかかりますので、ぜひ遊びに来てください。ということで改めまして、ここまでお付き合いくださりありがとうございました。引き続き FM メイプル北広ボールパークラジオをお楽しみいただきながら、良い週末をお過ごしください。パーソナリティは淵崎ケケロでした。バイバイ。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の

3回。座席は全席指定で大人7000円。3歳以上から学生までが4000円です。チケットは東進プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー。北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。

2026年5月16日土曜日2時になりました。 FM メイプル北広ボールパークラジオ、お聞きの皆様こんにちは。北の広島からタイムオブアライフ第3土曜日のパーソナリティを担当します DJ ミです。番組の内容はミュージックラブトレインスペシャルはジャーニーオブアソングライター、旅するソングライターのディスク1の後半を、通常のミュージックラブトレインは楊邦彦さんのアルバムライト&シャドウからお届けいたします。この番組ではメッセージもお待ちしています。電話 011-372-7500、 ファックス 011-372-6336、 E メールアドレス fm@maple799.com、 fm@maple799.com。 お便りの宛先は061-1121、北広島市中央6丁目 1-1、 イキイキビル2階でお待ちしています。メイプルの放送はリスラジでも聞けます。アドレスは http://listenradio.jp/ http://listenradio.jp/ です。パソコン、スマートフォンからもお聞きできます。よろしくお願いいたします。今日の北広島のお天気は快晴です。風が心地よく、木々の緑も鮮やかとなり、とてもいい季節です。でもきっとすぐに暑くなってしまうのかなと思います。では、先月ですね、メッセージいただいていたんですけれども、お読みできなかったメッセージをご紹介いたします。ラジオネームが帯広の、吉野さんから、またよし、帯広の吉野さん、先月お読みできずに申し訳ございませんでした。はい、由美さんこんにちは。たまたま今日も休みだったのでケロロさんの番組から続けて聞かせてもらってます。先月のメール紹介わざわざありがとうございました。昨日は私も帯広で生放送だったんですよ。お互いにこれからもラジオに関わりながら頑張りましょう。ではまた、ということで、帯広の吉野さんから先月いただいてたメッセージでございました。ありがとうございました。ラジオお互いに頑張りましょうね。またメッセージお待ちしています。はい、続きまして路地裏のマルコさんから、お読みできなかった、メッセージを送っていただいていたのをちょっと先月読めなかったのでお読みしたい

と思います。これが、3月21日土曜日に送られたメールなんですけれども、由美さん、みなはま、こんにちは。大阪シティから路地裏のマルコです。先月2月18日膝関節手術して、土曜日はリハビリの時間と重なり番組聞けなくて残念でした。3週間の長い入院生活を終え、ホワイトデーに無事に退院して今日で1週間経ち、通院リハビリ頑張っています。セカンドピリオドの当落の結果が出て、やはりファーストで当選してたら、厳しい結果の皆浜を多数みたいですね。由美さん、皆浜、7月の、花火大会に参加されますか？私は平日の月始め諦めました。映像化にならないかなというかっこ笑いということで、まずメッセージ一つですね。そしてもう一通が、由美さん、皆浜、こんにちは。大阪シティから路地裏のマルコです。先月メッセージ午前中に送信していたのですが、届いていなかったみたいで、再度今度こそ届いていますように。膝関節手術して2ヶ月経ちました。3月14日に無事に退院しました。リハビリ頑張り、今ではゆっくりですが杖なしで歩けるようになり、来週の日曜日に浜田省吾ソロデビュー50周年パネル展にパネル展に行こうかなと思っています、ということで、メッセージいただいていたんですけれども、ご紹介できずに申し訳ございませんでした。路地裏のマルコさん、ゆっくりゆっくり、リハビリ頑張ってくださいね。そして、先月の添付ファイルが届かない件なんですけれども、新しいメールアドレスでは届くようなので、新しいメールアドレス fm@maple799.com fm@maple799.com に変更していただければと思います。よろしくお願いいたします。そして今日、メッセージが届いていたのが、帯広へのメッセージがメイプルに届いていましたので、お知らせまでということで、リクエストいただきました路地裏のマルコさんからいただきました、こちらがアルバムオンザロード2011ザラストウィークエンドディスク3から光と影の季節、そして青森の慶平さんからいただいておりました、アルバムではですね、Welcome Back to the 70s Journey of a Songwriter Since 1975、君が人生の時 Time of a Life、ライブバージョン CD ディスク2から浜田省吾さんで、ラストダンスお聴きください。

浜田省吾さんで光と影の季節、そしてラストダンス、2曲続けてお届けいたしました。路地裏のマルコさん、青森の慶平さん、リクエストありがとうございました。

最初のコーナーはミュージックラブトレインスペシャルです。アルバムを90年代から振り返っています。今日はジャーニーオブアソングライター、旅するソングライターのディスク1、後半をお届けいたします。このアルバムは2015年4月29日にリリースされました。現在一番好きなアルバムとなっております。はい。ではここで曲をお届けいたします。アルバムジャーニーオブアソングライター、旅するソングライター、ディスク1から1のアジアの風、青空祈りから、パート1風、パート2青空、パート3祈り、3曲続けてお聴きください。

浜田省吾さんでアジアの風、青空、祈りからパート1、風、パート2、青空、パート3、祈りをお届けいたしました。

北の広島からタイムオブアライフ DJ 由美です。ではここでメッセージをご紹介いたします。ラジオネーム石川県の P ちゃんからです。いつもありがとうございます。由美さんこんにちは。5月になり翔吾さんのセカンドピリオドのライブもスタートしましたね。大阪へ行かれた浜友さん、もうすぐ名古屋へ行かれる浜友さん、そして31日はいよいよ私の行く金沢でのライブです。2日間あるので30日も金沢なんやと思うと行けないのが少し残念ですが、行けるだけでも喜ばないとですね。腰痛は仕方ないので無理しない程度に座って聞く方が多くなるかもしれませんが、気合を入れて行っていきたいと思っています。リクエストマイオールドフィフティーズギターをお願いしますということで、石川県の P ちゃんからいただきました。ありがとうございます。P ちゃんいよいよですね。

5月30日土曜日、5月31日日曜日、本田の森北電ホールで 2days ありますね。やはり 2days あったら2日間行きたいですよね。セカンドピリオドのライブですけれども、5月1日金曜日、5月2日土曜日

だみたいですね。このまま8月7日の金曜日、札幌文化劇場、芸術劇場浸るまで順調に進みますように、そしてなんとか当たりますようにということで、石川県のピーちゃんありがとうございました。はい、続きまして、いつもありがとうございます、パド君からいただきました。ユミちゃん1ヶ月って早いですね。今日もエスコンで野球も開催されるので、 JR はお気をつけくださいね。ここ数日休みが続いて、近郊の山に山菜採りに通ってました。街の中には八重桜が散り始めて、ライラックが満開状態ですね。今日は一日仕事で小樽です。いよいよセカンドピリオドも始まり、暑い夏の8月7日に向けて心の準備をしなくては。ゆみちゃんもリセール&当日に望みをかけて頑張ってください。今日は路地裏の少年の B 面、壁に向かってをリクエストします。この楽曲は当然路地裏も素晴らしいんですが、浜田さんの声が路地裏と全然違って聞こえて、ハートに突き刺さる渋い感じでした。あの当時としてはちょっと違った、ビートでブルースっぽくって、詩も路地裏と共通するような内容で感銘を受けました。それでは今日も頑張ってくださいということで、パト君からいただきました。ありがとうございます。今がとても過ごしやすいいい季節ですよね。少し朝晩は寒いんですけれども、しかしでも、すぐに暑くなってしまいそうな、そんな感じですね。熱中対策今年も気をつけなくてはいけないですね。ありがとうございました。はい、続きまして、青森の慶平さんからいただきました。ありがとうございます。青森の慶平、由美さんこんにちは。暑いですね。道路の温度計は28度でして、もう青森にも夏が来てしまったのでしょうか。参りましたね。リクエストありがとうございました。ギターも早1ヶ月ラストダンスなんとか最後まで弾けるようになりました。でもまだまだ全然ダメですが、次は路地裏の少年もターゲットに頑張っていこうと思っています。とりあえず三日坊主はクリアしたのでほっとしています。かっこ笑い。ではではということで、青森の慶平さんからいただきました。ありがとうございます。先月いただいたリクエスト2曲目におかけいたしました。リクエストありがとうございます。慶平さんのギターなんですけど、いつかどこかで聴けるといいなと思います。そして私はウクレレ全然弾いていないので、ちょっと頑張ろうかなと思いました。慶平さんありがとうございます。続きまして、静岡のタイコッコさんです。送信されていませんでしたということで、ユミさんリスナーの皆さんこんにちは。正午浜田オンザロード、次は延期になった愛媛ですね。行かれる方やっと会えるから喜びもひとしおですね。なんと大阪1日目はあいみょんが参加されていたとか、あいみょんファンもオンザロードツアーに参加したいと思う人もいますよね。これからますますチケット取りづらくなりますね。さて、最近他のアーティストのライブに何回か行ったのですが、やはり見終わると翔吾さんが恋しくて、翔吾さんが一番、演奏も歌も演出もすべていい、何より翔吾さんの歌う姿がいい、かっこ笑い、セカンド会える日を楽しみにしてリクエストします。モノクロームの虹をお願いします。では皆さん、紫外線が真夏並みの5月気をつけましょう。静岡の大国子さんからいただきました。ありがとうございます。メッセージ間に合ってよかったです。ありがとうございます。はい、ではですね、ここで曲をおかけしたいんですけれども、最初に石川県のピーちゃんからいただきましたアルバム、他がために鐘は鳴るから、
マイオールド

フィフティーズギター、そして、パド君からいただきました。アルバム生まれたところを遠く離れて2026年リミックスバージョンから壁に向かって、そして静岡のタイコッコさんからいただきました。オンザロード2001のライブバージョンから、モノクロームの虹、3曲続けてお聴きください。

浜田省吾さんでマイオールドフィフティーズギター壁に向かって、モノクロームの虹、3曲続けてお届けいたしました。石川県のピーちゃんパド君、静岡の太鼓っ子さん、リクエストありがとうございました。

の広島からタイムオブアライフいかがだったでしょうか。ミュージックラブトレインはお休みとなりました。メッセージありがとうございました。メッセージリクエストお待ちしています。電話 011-372-7500、 ファックス 011-372-6336、 e メールアドレス fm@maple799.com、 fm@maple799.com。 お便りの宛先は 061-1121、 北広島市中央6丁目 1-1、イキイキビル2階でお待ちしています。この後3時からはふるさとサタデーをお届けいたします。来週のこのお時間はワインのすすめ、ぶどうのすすめをお届けいたします。この後も FM メイプル北広ボールパークラジオでお楽しみください。来月は6月20日に登場いたします。番組に最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。北の広島からタイムオブアライフ、お相手はDJ エミでした。それではまたラジオでお会いしましょう。 Let's enjoy life!

皆さんこんにちは。2026年5月16日土曜日、時刻は3時を過ぎました。 FM メイプルふるさとサタデーのお時間です。今日のお相手はサリーこと斉藤ゆかりです。よろしくお願いします。この番組では市内の情報、お得な情報など皆さんにお伝えしていきます。お買い物情報や天気予報、 JR 情報などお伝えしていきたいと思います。またリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージなどもたくさんお待ちしていますよ。これから午後5時までの2時間、どうぞお付き合いください。リクエスト、メッセージなどの宛先はこちらまでお願いします。住所は郵便番号 061-1121 北広島市中央6丁目生き生きビル2階、電話番号は011-372-7500 011-372-7500。 E メールアドレスは新しくなりました。 fm@maple799.com fm@maple799.com になります。どうぞリクエスト、メッセージどしどしお寄せくださいね。さあ皆さん、5月も半ばを過ぎました。早いですね。もうね、外はすっかり夏めいてきましたけれども、皆さん体調など崩していませんか？さあゴールデンウィークもね、終わってしまいました。あっという間でしたね。ね、5月も半ばを過ぎてしまって早いものです。ゴールデンウィークを少し思い出してみると、5月3日日曜日はサリ花の松浦という花屋さんにね、ちょっと車で行ってきました。ただ5月3日行ってみたら、なんとお休みでした、ね、いつも混んでいるのに車が止まってなくておかしいなと思ったんですが、ね、これはちゃんと調べてから行かないとダメですね。ゴールデンウィークだからね、やってると思ったんですけれども、ゴールデンウィークなので逆にお休みだったんですね。そして翌日調べて、5月4日に再び花の松浦行ってきました。今度はね、ちゃんとオープンしていて車がたくさん止まっています。駐車するまでに少し待つぐらい寝込んでましたよ。1台出て1台車が入るという感じ。そして花を乗せる台車を押してビニールハウスの中へ。気になる花、綺麗な花を選びますが、大好きな系統という花がね、見当たらないんです。昔はね、いろいろな色の系統たくさんあったのに、ね、扱わなくなっちゃったんでしょうか。悲しいです。でも野菜の苗も含めて家族でたくさん花買ってきましたよ。そのままユンニの湯にも行ってきました。こちらも連休中なので結構混んでましたね。お風呂もいろんな種類があって、露天風呂もゆっくり楽しんできました。そして5月5日火曜日、子供の日、平岡の梅林へ家族と行ってきました。駐車場がね、いくつかあるんですけど、近くは混んでいて第4駐車場に停めました。梅林まで20分近くね、歩いたでしょうか。梅の花は満開でとても美しかったですよ。お見事でした。名物の梅ソフトにはまた大行列。1時間並ぶっていう話も聞いたんですが、まあ1時間までは並ばなかったと思うんですけど、数十分は並んだかな。美味しかったですけどね。そして翌日5月6日、父の月命日だったのでお坊さんが来てくれました。その後三井アウトレット、コーチャンフォー、産直などに買い物に行き、まあまあ連休満喫できたかなという感じです。こうやってね、振り返ってみると結構あちこち出かけてて、まあ連休といっても休むよりは遊んでいたゴールデンウィークでした。皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごしたでしょうか。そんなメッセージもね、いただけると嬉しいです。さあそれでは今日のオープニングナンバーですけれども、先ほどお電話でリクエストいただきましたので、こちらおかけしたいと思います。里見町の勝田さんからです。今日も北島三郎でよろしくお願いしますということで、2曲リクエストいただきました。2曲続けておかけしたいと思います。それでは里見町の勝田さんからのリクエスト、北島三郎で合図の人、そして同じく北島三郎で人道、続けて2曲どうぞお聴きください。

里見町の和田さんからのリクエスト、2曲続けておかけしました。1曲目が北島三郎で合図の人。これは女と書いて人と読むんですね。合図の人。そして2曲目、ただいまの曲が同じく北島三郎で人道。人の道と書いて人道という曲でした。曲の中でもね、人の道というふうにね、歌っていましたよね。リクエスト、いつもありがとうございます。またお待ちしております。

さあ今日5月16日、もうね5月も半ばを過ぎましたけれども、何の日だか皆さんご存知ですか？まあね、毎日調べてみると今日は何の日っていうのがね、いろいろあるんですけれども、5月16日もね、いろいろな日なんですよね。例えばですね、平和に共存する国際デーですとか、国際光デーなどなど、いろいろあります。平和に共存する国際デーというのは、国連総会にて国際デーとして5月16日に記念日が制定されていて、平和に共存する国際デーとも呼ばれているということでね、国連総会で決まっているんですね。そして国際光デーというのは、国連の教育機関ユネスコが5月16日に国際デーとして記念日を制定しており、光の国際デーと呼ばれているそうです。まあ、いろんなね、日が5月16日制定されているんですが、そのうちの一つ、5月16日旅の日でもあるんです。旅の日、まあ、旅が好きな方、旅行が好きな方多いかと思いますけれども、なぜ5月16日が旅の日なのかというと、1689年、松尾芭蕉が弟子の河合空と共に奥の細道への旅に出発したことにちなんで、旅を愛する作家や芸術家たちによって構成されている日本旅のペンクラブが記念日を制定したということなんですね。松尾芭蕉がね、奥の細道へ旅に出発した日ということなんですね。なるほど。松尾芭蕉は名所巡りを目的として東北を旅してみたいという思いが募り、自分の家を売って旅費を捻出したそうです。あ、それ知らなかったですね、と言われているそうです。旅に出発したのは45歳になってからということで、当時としては結構高齢になってからの旅だったんじゃないですかね。もっと若い頃、30代ぐらいからね、旅していたのかと思ったんですが、45歳になってから。出発は今の東京、当時は江戸ですね。江戸を出発して栃木県日光を経由し、そして東北一帯もずっと旅をして、日本海側も経由しました。そして終着は岐阜だったということです。その行程、旅程は約2400キロもの距離だったと目されているということで、今だったらね、車、電車、新幹線、いろいろありますので、それでも旅行する、旅をすると疲れるのに、歩いての旅路、どれだけのものだったのか。しかも若くないですね、そんなに45歳からということでね、すごいですね。そんな松尾芭蕉に関して、まあ、有名な句、皆さんもね、一つは二つは聞いたことあるんじゃないでしょうか。そんな松尾芭蕉の有名な俳句といえば、古池や河津飛び込む水の音や、夏草やつわものどもが夢の跡など、いくつも思い浮かびます。まあ、思い浮かぶのは皆さんきっとね、中学生ぐらいの国語の教科書で習っているんじゃないでしょうか。サリーもこれをね、暗記させられた記憶がありますけれどもね。江戸初期に生まれた松尾芭蕉の俳句は、中学、国語、高校の国語でね、習った方も多いと思います。今回は教科書で一度は目にしたことのある、これだけは覚えておきたい、これ聞いたことある、そんな俳句をね、いくつかご紹介したいと思います。松尾芭蕉は江戸時代初期に生まれた俳人、俳句の人ですね。

代表作に奥の細道や野ざらし紀行などがあります。旅の情緒や歴史の偉人たちへの憧れ、また音や自然に対する表現力などが素晴らしく、江戸時代における三大俳人の一人に数えられています。松尾芭蕉は1644年に伊賀の国、現在の三重県で生まれました。農民ではあったものの、名字と帯刀が許された豪農でした。あ、お金はあったんですね。でしたが、12歳で父が亡くなり、その後は貧しい生活を余儀なくされていたようです。ということで、まあ、12歳ぐらいまではね、豊かな生活していたんですけど、その後は厳しかったんですね。そして松尾芭蕉の俳句といえば、まずこちらを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。先ほどもね、言いましたけれども、古池や河津飛び込む水の音、古池や河津飛び込む水の音。河津ってね、これカエルと書いて河津と読むんですけれどもね、中学生の頃ね、これカエルじゃないぞ、河津って読むんだぞってね、国語で習いましたけれども、意味は古池にカエルが飛び込んだ水の音が聞こえるほど静かだということで、静かなことをね、表している情緒たっぷりの一句となっていますね。カエルが飛び込む音を読むことで、逆に周りの静けさが伝わる不思議な一句となっています。そしてこちらもね、国語で習った方多いんではないでしょうか。夏草や強者どもが夢の後、夏草や強者どもが夢の後。これ兵隊の兵と書いて強者って読むんですよね。意味は、かつて武士たちの戦場であったこの場所も、今は夏草が覆って遠い昔のようだ。強者どもっていうのは欧州で戦った武士たちのこと、そして夢の跡っていうのは、かつて野望を抱いて戦った者たちの面影を表しているということですね。さあ、そして五月雨と聞くと、集めて林と続けたくなるほど有名な一句。五月雨を集めて林最上川、五月雨を集めて林最上川。奥の細道の旅の途中、山形県酒田市で読まれた一句とされています。これも本当に有名で、暗記させられた記憶があります。意味は、梅雨の雨が最上川に勢いよく流れ、涼しく感じるということをね、情緒たっぷりに読んだ一句となっています。林はもともと涼しい、涼しと読んでいたようで、川の水で涼しさを感じていたようです。その後、最上川で川下りを体験した芭蕉は、その勢いを感じて涼しを林に修正したと言われています。そしてこちらも有名です。静かさや岩に染み入る蝉の声、静かさや岩に染み入る蝉の声。蝉の声が岩に染み入るように、私の心にも静かさが染み入っている。この静かさやの静かという漢字は、普段使う静かではなくって、閑散としたの時の閑の字ですね、こっちを使っているんですよね。実際の音量ではなくて、心の落ち着きや雰囲気ののどかさを表した言葉ということで、漢字もね、普段使う静かとはちょっと違う漢字を使っています。そして最後、秋深き隣は何をする人ぞ、秋深き隣は何をする人ぞ。秋も深まってきた、隣の人は何をしているのだろうか。ということで、この日は芭蕉のために開催された句会があったそうで、隣は句会のことを指しているそうです。どうしても行きたかったという思いが伝わってくる一句となっているようです。ということでね、本当にこれだけ読んでも、あ、どれも聞いたことがあるって思うような有名な一句がたくさんありますよね。その他にもね、有名な一句たくさんありますので、後でまた後ほど時間がありましたらご紹介したいと思います。さあ、それではここで一曲おかけしたいと思います。今日は旅の日ということで、旅をテーマにした曲おかけしたいと思います。由紀さおりで人生という旅、どうぞお聴きください。

0: ゆきさおりで人生という旅、お聞きいただきました。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの

場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

はい、夢プラザふれあい情報のコーナーです。このコーナーでは夢プラザや北広島市内のイベントなどについての情報をお伝えします。まずイベントではないんですけれども、皆さんご存知でしょうか。 NHKBS で放送されている日本縦断心旅。もともとはね、日野翔平さんが自転車を走らせて日本中駆け巡っていたんですけれども、日野翔平さんが亡くなった後、いろんな方がね、代わり番号に登場して、やはり日本各地を巡っています。そして今は田中美佐子さん、旅人、女優の田中美佐子さんが日本中を自転車で駆け巡っています。元気なんですよね、本当に。サリーもね、朝から見ていますけど、本当に楽しいです。そしてこの NHKBS の旅番組、日本縦断心旅が北海道を含む縦道県の忘れられない風景とエピソードを募集しています。旅人、俳優の田中美佐子さんがお寄せいただいた手紙をもとに心の風景を尋ねます。ということで、心に残る北広島市内の風景とそこにまつわるエピソードを番組にお寄せくださいということです。ということですね、もしね、皆さん北海道北広島にまつわるこんなエピソードあるよっていうものがあったら、番組ホームページにお寄せください。番組ホームページ言いますと https://one.nhk/kokorotabi https://one.nhk/心旅となっています。こちらもネットの方で調べていただくとね、今ちょっと書き写せなかったという方はお申し込みできると思います。ファックス番号は 03-3465-1327 03-3465-1327 となっています。ということで、北広島市役所ですね、まあ、北広島に関するこんな思い出、こんないいところがあるよっていうのね、ぜひね、お寄せください。そしたら、心旅、田中美佐子さん、北広島にも来てくれるかもしれません。日野翔平さんがね、やっていた頃、北広島にね、一度来てくれていて、その時はまだボールパーク確かできていなくて、ボールパークの候補地の場所に行って、ここに立つらしいよ、なんていうふうに日野翔平さんが言っていた記憶がありますけれどもね、また北広島に心旅来てくれるといいですね。さあ、それからこの方たちは北広島にやってきます。世界初のボーイズレビューの方たちがレビュースペクタルプレステージュ華やかなりし夢ということでやってきてくれるんですよね。ゲストに歌手の岡本京太郎さんもいらっしゃいます。そしてこの中で浦野義孝さんがね、北広島出身ということで、北広島またやってきます。日時は5月29日から5月31日、5月29日金曜日から5月31日日曜日まで。舞台は北広島市芸術文化ホールとなります。29日金曜日は午後1時から、30日土曜日は午後1時からと午後5時から、31日日曜日は午後1時から、全部で4ステージありますね。スペシャル席が1万円、一般席が7000円、学生料金は一般席で4000円となっています。ご予約お問い合わせは電話番号 070-9040-0904 070-9040-0904 までご予約お問い合わせしてみてください。で、FM メイプルの方でもね、チケットの取り扱いできると思いますので、興味あるわっていう方、このボーイズレビュー、男性の高

あるんで2回見てますけれども、もう何回見ても素晴らしいです。また見に行くつもりです。さあ、それから南国名護の特産が北広島に集結します。プロ野球北海道日本ハムの春季キャンプ地沖縄県名護市を PR するイベント、沖縄県名護フェアが19日市内2会場で開かれます。名護スペシャルデーと銘打ち、メイン会場の JR 北広島駅エルフィンパーク交流広場では小ぶりのパイナップルやスイーツなどを、もう一つの会場のエスコンフィールド北海道でも海産物のもずくなどを販売、名護の魅力を満喫できる内容だ。名護市商工会や名護市観光協会などの共催で昨年5月に初開催され、今回で2回目となります。交流広場での開催は午前10時から午後3時まで、果実を手でちぎって食べられる小ぶりのパイナップル、ボゴールパインや酸味と濃厚な甘さが特徴のアップルバナナ、パインケーキなど16種類の食品を販売するほか、今年はアグー豚の丸焼きもあるということで、あ、これ美味しそうですね。エスコンでは午後4時から始まり、当日の日本ハムと東北楽天イーグルスのナイター試合が終了するまで開かれます。交流広場と同じ16種類の食品を販売するのに加え、エスコン限定で沖縄産もずくも取り扱います。フェアで1000円以上の買い物をすると名護市内のホテル宿泊券や飲食店の食事券などが当たるくじ引きができるそうです。北広島市も2月春季キャンプ地のエナジックスタジアム名護で市の PR ブースを出していました。北広島市と名護の両市は同日、観光や物産、スポーツ交流などを通じて両市の関係人口の拡大を目指す経済交流パートナーシップ協定を締結する予定。フェアに協力する北広島商工業振興課は、ファイターズの縁で名護市とのつながりができた、市内外の人たちに名護と北広島両市の魅力を知ってほしいと来場を呼びかけているということです。こちらね、エスコンまではちょっと行けないという方もエルフィンパーク交流広場でもねありますので、ぜひ19日足を運んでみてください。サリーもね行きたいと思います。さあ、その他の北広島市のイベントですけれども、もうすでに始まっているもの、趣味悠々おじいちゃんの描いた水彩画展、5月1日から5月31日まで開催されています。アマチュア画家の作品展、旧島松駅停所や北海道旧本庁舎、赤レンガ庁舎、小樽運河など道内の建物や風景を描かれています。会場は紅葉交流センターです。こちらもね足を運んでみてはいかがでしょうか。そして地域の集いの場、フラットカフェが開かれます。地域の福祉施設と精査道都大学が月替わりでレクリエーションや茶会を企画する地域の集いの場、日時は5月19日火曜日、来週の火曜日ですね、午後1時半から3時まで。会場は共栄町4丁目にあります共栄会館です。参加料は200円かかります。お申し込み必要ありませんので直接会場に来てください。お問い合わせは MCF デイサービス北広ベガまで、電話番号 011-376-0011 011-376-0011 デイサービス北広ベガまでお問い合わせしてみてください。それから第36回北広島美術協会の春季展が開催されます。油絵、水彩、版画、水墨画、日本画、立体アートなど展示します。ぜひ見に来てくださいということです。日時は5月20日水曜日から24日日曜日まで、午前10時から午後5時までです。最終日は午後4時までとなっています。会場は芸術文化ホールギャラリーです。こちらもねぜひいろいろな絵を見に行ってみてはいかがでしょうか。それから5月20日には図書館 AV サロンの映画上映会開催されます。入場は無料です。直接会場へお越しください。今回の上映映画は我が故郷の歌、約100分、カラー字幕スーパーで、2002年イランの映画です。なかなかねイランの映画見にすることって機会ないんじゃないでしょうか。
監督は

バフマンゴバディさん、シャハブ・エブラヒミさんなどが出演します。ちょっと聞いたことない俳優さんなんですけれどもね、イランの映画ということで、日時は5月20日水曜日、1回目が午前10時から、2回目が午後2時から、図書館の AV サロンで上映されます。図書館2階の AV サロンです。それから北広島消費者協会消費者お楽しみ講座が開かれます。昔ながらの素朴な和菓子を気軽に手作りしてみませんか。日時は5月21日木曜日、午前10時から12時まで。会場は紅葉交流センターです。内容は小麦粉を使ってウイローを作るということで、サリーもウイローってね、作ったことないですね。定員は先着20名ですので、ひょっとしたらもうね、埋まってしまっているかもしれませんが、関心のある方連絡してみてください。参加料は100円、エプロンと参加金が必要です。お申し込みは北広島消費者協会まで。電話番号 011-372-3311、 011-372-3311、 内線4921、内線は4921です。それから絵画教室も開かれます。5月21日木曜日、午前10時から12時まで。講師は画家の武井真澄さん。参加料800円かかります。会場と申し込みはフレー学習センター夢プラザです。電話番号 011-370-7373、 011-370-7373、 こちらまでお問い合わせ、お申し込みしてください。5月21日木曜日、夢プラザで絵画教室が開かれます。それから音楽で巡る世界旅行ということで、5月のふれあいでクラリネットとピアノで奏でる初夏のひとときということでね、夢プラザでふれあいで開催されます。日時は5月28日木曜日、開演が11時半、会場は午前11時となっています。場所はふれあい学習センター夢プラザです。クラリネットとピアノの演奏ってなかなかね、聞く機会ないので、こちらもいいんではないでしょうか。それからアロマハンドタッチケアが開催されます。ハンドケアを受けながらポイントを学びませんかということで、日時は5月23日土曜日、午前11時から午後1時まで。会場は夢プラザ。内容はアロマオイルを使用したハンドケアということで、1人15分程度だそうです。講師は鈴木育子さん。参加料500円でハーブティー付きとなっています。お申し込み必要ありません。直接会場に来てください。お問い合わせは鈴木さんまで。電話番号 090-6691-0322、 090-6691-0322、 鈴木さんまでお問い合わせしてみてください。いろいろねイベントがありますね。そして北広島福祉会みんなで食堂が開催されます。子どもも大人もこの日限定の食堂でカレーライスを食べませんかということですね。美味しそうですね。日時は5月23日土曜日、来週の土曜日、午前11時半から午後1時まで。会場はグリーンパーク旧レストラン、中央2丁目 6-3 にあるグリーンパーク旧レストラン。参加料300円かかります。中学生以下は100円で飲み物のプレゼントもありますよ。ただし限定60食。アレルギー対応はしていません。お持ち帰りもできません。予約必要ありませんので、直接会場に来てくださいということです。ただしね、限定60食ですので、食べたいわという方はちょっと早めに足を運んでみてください。お問い合わせは北広島福祉会の野口さんまで。電話番号 011-373-8809、 こちらは平日の午前9時から午後5時までの電話お問い合わせとなっています。ということで、いろいろなイベントを食べる機会もありますのでね、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ではここで1曲おかけしたいと思います。今日は旅の日ということで、旅の曲、福山雅治で旅人。
どうぞお聞きください。

はい、北広島ではないんですけれども、まだまだねこれから花が咲いて綺麗で出かけたくなる季節となってきましたので、近場の情報をちょっとねいくつかご紹介したいと思います。まず平岡梅まつり2026、平岡梅林やってますよ。サリーも見てきました。美しかったです。本当にね写真パシャパシャたくさん撮ってしまいました。甘い香りが漂う中で1200本の梅を鑑賞ということで、梅ソフトクリームも美味しいです。清田区にあります平岡公園、入場無料です。ただし先ほども言いました通り、駐車場大変混んでいますので、ちょっと駐車場を見つけるのが大変かもしれませんが、それを歩くのもまたちょっとねお天気が良ければいいかもしれません。明日なんかおすすめかもしれませんよ。5月中旬頃までということで、明日天気が良ければ行ってみるのもいいかもしれません。それから名探偵コナンカフェ in 札幌、こちら4月17日から6月7日日曜日まで、コーチャンフォー新川通りのカフェインターリュードで開かれています。劇場版の公開を記念したコナンカフェということです。それからですね、放送30周年記念テレビアニメ名探偵コナン展が札幌のファクトリー、札幌ファクトリーで開かれています。名探偵コナンの30年の歴史を振り返ることができる。もう30年経つんですね。早いね。これは大人か子供から大人の方までね、コナンファン多いんではないでしょうか。それからチューリップスズランフェスタ、国営滝野スズラン丘陵公園、チューリップとスズランが見ごろということで、こちらは今日からですね、チューリップスズランフェスタ5月16日から31日日曜日まで、国営滝野スズラン丘陵公園でチューリップそれからスズラン見ることができます。美しいでしょうね。こちらもいいんではないでしょうか。そしてその他には何があるかな。ポケモン工芸展、美と技の大発見が札幌で開かれています。こちら北海道立近代美術館で現代日本を代表する美術アーティストによるポケモンの工芸展開かれていますよ。もう開催中で6月21日日曜日までとなっています。ポケモン好きな方、それからポケモンのことよく知らないという方もね、こう美術アーティストによるポケモンの工芸展なかなか目にすることできないのでいいんではないでしょうか。ということで、外に出てもよし、中で絵を見てもよし、工芸を見てもよし、綺麗な季節、楽しい季節となってきました。ぜひね、いろんなところに足を運んでいただければ、そしてこんなとこ行ってきたよ、こんなとこ良かったよというメッセージもいただけると嬉しいです。さあ、それではここで一曲おかけしましょう。この曲も旅のつく曲、加藤登紀子で知床旅情、どうぞお聴きください。

0: ただいまの曲は加藤登紀子で知床旅情でした。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

はい、北広島の話題もうちょっとね続けます。エスコンの話題です。北海道日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールド北海道にて8月22日、ちょっと先ですけれどもね、8月22日ウームデイインエフビレッジ、ウームデイインエフビレッジを開催。メインイベントではファイターズ OB 選抜とウームオールスターがガチンコ野球対決を行うことが決定しました。このウームって UUUUM って

かって書くんですけれども、サリムなんだろうと思って調べました。後でねご紹介します。このイベントではフィッシャーズや東海オンエアらを日本を代表するクリエイターたちが世界に誇るスタジアムエスコンフィールドに集結。メインイベントファイターズ OB 選抜対ウームオールスターではクリエイター軍団がファイターズのレジェンド OB 選抜にガチンコ野球対決で臨む。また記念すべき試合の幕開けとなる始球式にはヒカキンが登板します。2025年夏に開催された前回の対決では1万5000人を超える観客が来場し、オンライン上でも最大同時接続者数3万人を超えました。今年は舞台をさらに広げ、スタジアム全体を巻き込んだ最大規模の観客参加型プロジェクトとなるということです。すごいですね。出演者としてファイターズ OB 選抜では岩本勉さんが監督、ガンちゃんですね、金子さん、稲田直人さん、糸井さん、田中健介さん、鶴岡慎也さん、中田翔さんなどなど。そしてウームオールスターではヒカキンやシルクロード、ンダホ、マサイ、モトキ、ザカオ、ダーマなどなど、オールスターで、ヒカキンは始球式のみの参加ということです。で、このウームっていうのは東京都港区赤坂に本社を置く日本のマルチチャンネルネットワーク、ユーチューバー事務所並びにレコード会社だそうです。フリークアウトホールディングスの完全子会社ということで、2013年に鎌田和樹さんがヒカキンとの出会いを機にユーチューバーの動画を利用したオンライン販売事業を目的として設立したオンセール株式会社が前身ということですね。社名を変えることになり、何かいい社名がないかウームと考えていたときに、ウームっていいねとなり、それをそのまま社名にしたということです。ね、サリー知らなかったので今日この記事を見て、これなんて読むんだろう、ウームで合ってると思ったんですけれども、この方たちがエスコンに来てファイターズ OB 選抜とガチンコ野球対決をするということで、これもね楽しみですよね。チケットはもう5月15日から発売されてますね。昨日の12時から販売開始されていますね。興味のある方はお早めにということです。エスコンは今年も暑いですね。さあ、それから広報からお伝えしてない記事まだあるかな。北広島ふるさと祭り出展者、ステージ出展者募集です。申し込み期限は5月19日5時までということで、もう少しですね。ふるさと祭りは8月1日土曜日と2日日曜日、市役所駐車場と市民交流広場で開催されます。出展者は対象が北海道北広観光協会会員か、市内で活動している団体、個人、市内の店舗で営業している方。募集店舗は28店舗程度ということです。申し込み多数の場合は抽選。申し込み方法は、申し込み用紙と従事者全員分の本人確認書類の写しなどを電子メールで送ってください。こちら広報北広島5月号に載っています。それから献血にご協力をということで、何回か献血行われているんですけれども、明日5月17日午前9時から12時までと午後1時から4時までジョイフル AK 大曲店で献血行っていますので、16歳から69歳の方が対象です。献血ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。それからですね、ちょっと先なんですけれども、札幌交響楽団の北広島公演が7月11日土曜日に芸術文化ホールで開催されます。会場は午後2時半、開演は午後3時から。曲目は交響曲第9番新世界より他となっています。入場料は全席指定で、税込み、前売り当日とも一般が4000円、高校生以下2000円となっています。チケット発売は14日からなので、もう発売されていますので、興味のある方お早めに手に入れてみてください。ということで、いろいろありますけれども、

本当にね、コロナ禍が一番ひどかった時は広報を見ても全然イベントが出ていないっていう時期があったんですが、今はね、広報にもたくさんいろんなイベント催し物の情報載っていますので、紹介していても楽しいです。皆さんもぜひ足を運んでみてください。以上、夢プラザふれあい情報のコーナーでした。それではここで一曲をおかけします。今日は旅の日ということで、旅のつく曲、石原裕次郎で北の旅人、どうぞお聴きください。

はい、JR 情報の時間です。現在の列車運行状況は平常通り運行しています。現在の列車運行状況は平常通り運行しています。まだね、明るいのでこれからお出かけになる方いらっしゃるかもしれません。 JR 情報、平常通り運行していますよ。以上、 JR 情報をお伝えしました。それではここでもう一曲、旅のつく曲、松田聖子で旅立ちはフリージア、どうぞお聴きください。

はい、それでは芸能情報をお伝えしていきたいと思います。美空ひばりさん未発表のオリジナル音源が見つかる。2009年以来17年ぶりということで、日本コロンビアは15日、美空ひばりさんの過去に使われた実績がない不明音源が見つかったと発表しました。会社によると過去の発売データなどと照合しながら精査をしたところ、美空さんの未発表音源であることが確認されました。没後に発見されたオリジナル楽曲としては2009年以来17年ぶりの発掘となりました。2026年は美空さんが1946年に横浜市の杉田劇場で初舞台を踏んでから芸能生活80周年の節目の年にあたります。会社は保管している約11万本のマスターテープのアーカイブ化を随時進めています。今回見つかった楽曲は録音台帳上に二人きりでと記載され、作詞藤浦光、作曲原六助となっています。作詞の藤浦光さんは美空さんが12歳の時の初主演映画悲しき口笛と大ヒットとなった東京キッドの両作品の同名タイトル主題歌を手掛け、美空さんをスターに押し上げた楽曲の生みの親。作曲を担当した原六郎氏は美空さんの大ヒットナンバーお祭りマンボの作曲家。1956年2月10日に録音されて、当時18歳の美空さんの若き日の歌声が収録されており、揺れる少女の恋心を歌っています。この楽曲は美空さんの命日である6月24日に発売する美空ひばり芸能生活80周年記念ボックス歌の宝石箱にボーナストラックとして収録し、配信シングルとしてもリリースします。21日に神奈川県大和市文化創造拠点シリウス大和芸術文化ホールメインホールで収録される NHK 新 BS の歌、6月7日放送回で披露されることも決まっています。お、テレビでも聞くことができるんですね。ひばりプロダクションの加藤和也社長は、日本が戦争の傷跡からようやく立ち直り始めた時代、母の歌声からは平和な青春の輝きを感じ取ることができます。コロンビアクリエイティブ美空ひばり担当プロデューサーの後藤氏は、18歳という少女から大人へと移ろいゆく時期の貴重な録音、豊かな安定感の中に新鮮さが同居する若き日の美空ひばりの歌声をぜひお楽しみくださいなどとコメントしています。ということで、もちろんこの曲今ね、メープルにはないんですけれども、ここまで読んだらね、美空ひばりさんの曲聴きたくなります。そして今日は旅の日ということで、この曲美空ひばりで旅路、どうぞお聴きください。

ただいまの曲は美空ひばりで旅路、お聴きいただきました。さあ、そしてこちらはね、悲しい話題、そしてびっくり驚きました。青山剛昌、コナン、毛利蘭役の山崎若菜さん死去で心痛ということで、アニメ名探偵コナンの毛利蘭の役などで知られる声優の山崎若菜さんが4月18日に亡くなりました。61歳でした。若いですよね。まだまだです。15日所属事務所青字プロダクションが報告しました。これを受けアニメ名探偵コナン公式サイトが更新され、スタッフや原作者青山さんからの追悼コメントが公開されました。書面にてアニメ制作スタッフより、この度名探偵コナンにて96年のテレビシリーズ放送開始以来約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優山崎若菜さんのご逝去の方に接し、謹んで哀悼の意を表しますと追悼。名探偵コナン制作スタッフ一同、山崎若菜さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福を申し上げます。なお本件につきましては所属事務所株式会社プロダクションの発表の通りでございますと綴った。また原作者青山氏は、当たり前のようにそばにあったあの耳に心地よい安心できる優しい声がもう聞こえなくなるなんてとても悲しいですと別れを惜しんだ。山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品はアニメ名探偵コナン、私と私二人のロッテなど。今年2月16日に事務所を通じて、現在病気療養中のため医師の指示のもと当面の間すべての活動を休止させていただくこととなりましたのでお知らせいたしますと伝えていました。代表作の名探偵コナン毛利蘭役は3月14日放送回より、ワンピースの波役で知られる声優の岡村明美が代役として務めており、今後も後任として出演。なお現在公開中の映画名探偵コナンハイウェイの打天使は山崎さんの声となっています。いや本当に驚きですよね。そして

この工藤新一役の声優山口勝平さん、訃報を聞いた時、嘘でしょって言葉しか出てこなかった。自分の中にぽっかり穴が開いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて、若菜ちゃんの訃報があまりにショックすぎますと悲痛な思いを吐露。そして未だ頭と心も全く整理できないけれど、今はこの本番を精一杯務めることが田向けと信じて頑張ってくるねと忍んだということです。いや本当になんか元気な声しか印象に残っていないので、突然の訃報にサリーも驚きました。サリーも名探偵コナン大好きで、昔からねたくさん見ていますので、本当にご冥福をお祈りしたいと思います。というわけでここで一曲、名探偵コナンの主題歌でした。ザードで運命のルーレット回して。どうぞお聴きください。

0: ザードで運命のルーレット回してお聞きいただきました。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス、
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。
0: はい、それではお天気予報をお伝えします。北広島市の今日の天気ですけれども、午後2時半で、北広島市22度ありました。今日も過ごしやすいいい天気でしたよね。今日の天気は1日晴れ、ただ夜の9時頃から曇ってくる予報となっています。降水確率は 0%。 明日の北広島市は午前中曇りですね。朝まで曇り、6時まで曇りの予報、午前9時から晴れてきます。正午まで晴れて、午後3時頃から再び曇りの予報となっています。降水確率は 0%。 明日の最高気温は午後3時の18度が最高ということで、今日みたいに20度超えに明日はならないようですね。週間天気予報です。18日月曜日は曇り、最高気温17度、最低気温8度、降水確率 10%。 19日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率 10%。 20日水曜日、曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温9度、降水確率 10%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温8度、降水確率 10%。 22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温19度、最低気温7度、降水確率 10%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温19度、最低気温8度、降水確率 10%。 ということで、来週は1週間を通して毎日同じような晴れと曇りが交互にやってくるような天気が続きそうですね。傘の心配はいらなさそうです。長袖の羽織物が活躍する一日ということですね。今日はちょっとね、冷える、朝晩は冷えるということで、傘はなくても心配ありません。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、続いてお買い物情報を続けていきたいと思います。今日は何がお買い得？今日のおすすめ商品は、今日は東光ストアの広告からお得な情報をお伝えしていきたいと思います。まず16日土曜日、今日は牛肉全品 20% 引きということで、シールが目印となっています。豚切り

豚薄切りバラ肉 20% 引きとなっていますよ。牛肉は全品 20% 引きです。そしてプリマハムの香薫粗挽きウインナーが税込み645円、上白糖とグラニュー糖がいずれも税込み279円、よりどり2個で税込み540円。

フラウト5切れ入りで税込み951円、ニュージーランド産の3ゴールドキウイ大玉が3個入り1パック税込み538円、メキシコ産の有機栽培バナナ1パック税込み279円となっております。そして明日17日日曜日、牛肉全品 20% 引き、芋豚も全品 20% 引きとなっています。そして明日はコンソメ、固形のコンソメが税込み258円、白菜4分の1カットが税込み171円、デリカコーナーでは生寿司光2人前が税込み1707円、殺楽巻き場の恵みヨーグルトが税込み160円などとなっております。いろいろね、お野菜果物美味しい季節ですので、いろいろいっぱい買って、ね、調理してみてください。以上、今日は投稿スターの広告からお買い物情報をお伝えしました。さあ、それではこの音楽のままふれあい交差点行ってみたいと思います。暮らしのお手伝いをするふれあい交差点のコーナー、今日は旬の野菜を楽しむボリュームおかず、新じゃがと豚肉のマスタード炒めご紹介したいと思います。材料は2人分で、豚肩ロース肉とんかつ用が2枚、 200g ですね。豚肩ロース肉とんかつ用が2枚、新じゃがいも2個、 250g、 今ねじゃがいもも美味しい季節です。新じゃがいも2個、グリーンアスパラガスが3本、グリーンアスパラガス3本、ミニトマトが8個、結構使えますね。ミニトマト8個、塩コショウが少々、片栗粉適量、そして調味料 A として粒マスタードが大さじ1/2、粒マスタード大さじ1/2、レモン汁小さじ2、レモン汁が小さじ2、醤油が小さじ1、醤油小さじ1、塩小さじ1/6、塩小さじ1/6、胡椒が少々、胡椒少々、オリーブ油が大さじ1です。作り方は、豚肉は一口大に切り、塩胡椒を振って片栗粉をまぶしてください。豚肉一口大に切って塩胡椒を振って片栗粉をまぶします。じゃがいもはさっと水にくぐらせて1個ずつラップでふんわりと包み、電子レンジで3分加熱し、ひっくり返してさらに3分加熱してください。粗熱を取り、皮付きのまま一口大に切ります。皮付きのまま一口大。アスパラは根元の硬い皮を剥き、長さ3センチの斜め切りに切ってください。調味料 A、粒マスタード、レモン汁、醤油、塩、胡椒、これは混ぜておいてください。フライパンにオリーブ油を強めの中火で熱し、じゃがいもを切り口を下にして入れて、隙間に豚肉を入れます。隙間に豚肉を入れるんですね。返しながら3分ほど焼き、そこにアスパラを加えて1分ほど炒めてください。最後にミニトマトと調味料 A、 粒マスタード、レモン汁、醤油、塩、胡椒、これを加えて、ミニトマトの皮が弾けるまで炒めて完成です。いいですね、これミニトマトの皮が弾けるまで炒めて完成となります。今日は新じゃがと豚肉のマスタード炒めご紹介しました。じゃがいもね、美味しい季節、まあ、じゃがいもだけでね、バターで食べても美味しいんですけれどもね、こういったマスタード炒めも美味しいと思います。ご紹介しました。それではここで最後の一曲になるかな、おかけしたいと思います。桜の季節、桜もね、もうそろそろ見納めになってくるのかな。この曲、南春夫で桜日本花の旅、どうぞお聴きください。

最後に海外の情報を一つ。オーストラリア南部ビクトリア州の海辺の町でアザラシが道路上で昼寝を始めたため、車が通行のために迂回せざるを得なくなったということでね、4月10日の話です。この昼寝アザラシはメルボルン南港ドロマナの道路上ですやすやと眠っているところを発見されました。地元警察は交通を気にせず日光浴をしているアザラシの周囲に三角コーンを配置。このアザラシは地元住民にはサミーという愛称です。

知られています。サリーじゃないんですね、サミーなんですね。眠っているアザラシを見つけた住民のローラ・エレンさんは AFP の取材に対し、次どこに現れるかわからない、普段一日中寝ていると話した。道路上で見た時は笑ってしまった、こんなことするのは見たことがなかった。その後このアザラシは野生動物の救助隊によって浜辺に戻され、運行は再開されました。ビクトリア州政府によると、この州の沿岸ではアザラシが頻繁に見られるが、触ったり餌やりをしたりすることは法律で禁止されているということです。まあね、車の写真にも載ってるんですけど、本当道路にデーンって寝転がっているので、間違って車に轢かれなくて本当に良かったです。ということで今日の海外の情報、オーストラリアの出没自在のアザラシの話題でした。さあ、それでは最後この曲かけながらお別れになっちゃうかな。今日は旅の日ということで、旅の曲を最後にもう一曲、由紀さおりと安田幸子姉妹で旅愁、どうぞお聴きください。

はい、ただいまの曲は由紀さおりと安田幸子姉妹のによる旅集を聴きいただきました。今日は旅の日ということでね、旅に関する曲をおかけしました。さあ5月も半ばを過ぎました。5月10日、皆さん 何をしていましたか。母の日でしたよね。皆さん何か特別な一日になったでしょうか。お母さんにプレゼントした方、一緒にどこかへ出かけた方、お手伝いや喜ぶことをしてあげた方、そしてお母さんとしてお子さんから何か嬉しいプレゼントのあった方もいらっしゃるかもしれません。サリーはね、母に小さなプレゼント、ブローチをプレゼントしました。新札幌行ってうろうろして、割とすぐにねいいもの見つけられたんですけど、プレゼントって困りますよね。もうバッグとかハンカチとかそういうものも今までいっぱいあげてるような気がするので、

まあ、小さくて身につけられるものということで今回はブローチにしました。皆さんはどんな母の日過ごされたでしょうか。さあ、あっという間の2時間となりました。今日もね、ふるさとサタデーお聞きいただきありがとうございました。そしてリクエストをいただきありがとうございました。里見町の和田さん、この後は午後5時までの5分間が北広島市の提供、広報北広島だより、午後5時から午後6時までが増田美音子さんのキャシーの音楽ボンボヤージュ、午後6時から午後7時までがショパン・ケイシンさんの開運突破塾いいからやれ、午後7時から午後8時までが羽田浩司さんの羽田サタデータイム、午後8時から午後11時までがミュージックエルフィン、それ以降の明日朝5時まではジャズと自由は手をつないでゆくをお楽しみください。日曜日はミュージックエルフィン、午後5時からは深澤正和さんのサンデートレインラジオなどをお楽しみください。いや、本当にあっという間の2時間でした。今日は旅の日ということでね、旅に関する曲おかけしましたけれども、いかがだったでしょうか。旅に関する曲、もう旅で検索してもね、本当にたくさんの曲が出てくるんですよね。皆さんも今までいろんな旅をして、いろんな思い出があるんではないでしょうか。サリーもね、海外や日本の各地旅行していろんな思い出があります。またそういった話もね、今度できたらなと思います。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送にお付き合いください。今日のお相手はサリーこと斉藤ゆかりがお送りしました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

0: え、聞こえてないんじゃない？ゆかりちゃん聞こえてないよね。
1: 聞こえてない？
0: ああ動いてないね。
1: 野球自慢の学校じゃないかな。
0: え？

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

はい、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、ボンソワール、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

毎月、第3土曜日の5時から6時までの1時間はキャッシーの音楽ボンボヤージュということでね、1時間、この音楽ボンボヤージュね、音楽の旅、心の旅、良い旅をということでね、私キャッシーが魂を込めてね、セレクトしてまいりましたのでね、今日もねどんな曲がなんてね、まあ魂を込めたあの曲そのものはけど、私自体ね選曲するときにね結構ね自分の気持ちとか今の置かれてる状況だとかそういったものをこう加味しながら選曲してくるわけなんですけれども、まあその中でね、まあ、ジャンル問わずと言いたいんですけども、結構ね、ジャンル偏ったり、まあ、洋楽中心ですね。洋楽ですね、はっきり言って。邦楽は、かけてないですけれども、かける時もあると思いますね。まあ、とにかく洋楽中心にお送りしてまいりますけれどもね。さて今日はまあ素晴らしいお天気ですね。太陽、まあさんさんと照りつけて、まあ本当大好きな太陽、そしてまあ月も大好き。もう日が暮れれば月が出てね、この太陽と月のバランスがあってこそね、人間は、今日は良かったな、生きてて良かったなってね、そんな感じになりますけれどもね。まあ月と太陽って若かりし頃まあ、どっちかっていうと太陽よりも月だったんですね。月が好きだったんですね。で太陽はあまりにもこう眩しいっていうか強いっていうかエネルギーがありすぎてね、全然自分にはねこうどっちかっていうとこう猫なもんですからね、夕方にふわふわお散歩に出かけたい、そういう感じなので月が好きだったんですね。なのでこのテーマ、オープニングのね、オープニングのテーマもね、アストラット・ジルベルトさんのね、Fly Me to the Moon っていうね、月の Moon っていうね、そちらをテーマ曲にね、選んで、お送りしていくわけなんですけどもね、まあ、この、眩しいといえばね、この曲、スタジオのブースの中もね西日がこうガーッとね広がっててね、眩しいんですよね。だから夕方になると落ち着いてくるなと思いながら、日が沈むのを待って、夕日のねオレンジ色になると、やっと太陽が沈むんだなって、ただ活動するにはね太陽のね元でアウトドアの人たちは今日は最高じゃないんでしょうかね。まあ、ドライブだったり旅行だったりいろんなイベントにね出かけるのはまさに太陽のもとという感じなんですけれどもね、まあ、そんな、太陽、エネルギッシュな、ね、太陽なんですけれども、で私がこの今年度4月からオープニングナンバーでねお届けする曲は最もねまあ、エネルギッシュでパワフルのある、まあセリーヌ・ディオンさんのね曲をお送りするわけなんですけどもね、今日もオープニングナンバーで2曲彼女の曲をねセレクトしてまいりました。でまあ彼女の素晴らしさというのは、まあ兄弟ねたくさんいる中の末っ子でもう才能があってということでね、小さい頃から歌ってどんどんねこう伸びてきまして、それでマネージャーさんにもう何歳もお父さんに近いぐらいの年齢のねちょっと、まあ、マネージャーさんと結婚しまして、ずっとね夫としてこう2人で、タッグを組んでね、あらん限りセリーヌ・ディオンさんの魅力いっぱいをね、夫であるまあマネージャーである夫にねとやってきているわけなんですけども、その旦那さんががんでねついに亡くなりまして、で彼女は非常にね打ちひしがれたんですけれども、旦那さんは亡くなる時に君が歌ってる姿が一番好きなので歌ってなさいということで、病室に見舞いに来てもね僕は君が舞台に立つのが一番、それを見て死にたいというこんな感じだったんですね。なので彼女は舞台でねあらん限りエネルギーね歌いましたけれども、まあ
そんなこんなんで今日は難病にかかってしまいました。

してね、筋肉の病気になりまして、で非常にこう歌うことさえも、足、体を歩くことさえもできなくて、骨と皮までに痩せてしまってね、もう再起不能かというぐらいだったんですけども、それでもね一生懸命歌を諦めないで、旦那さんのために、亡くなった旦那さんのために天国できっと見守ってくれてるんじゃないかっていう感じで、あのリハビリに励んで、それで食べるのも、もう食べれない、水飲むのも困難だったんですけども、なんとか少しずつ、ね、周りの人に助けられて、とうとう再起しましてね、あのフランスパリのねオリンピックで見事に開会式に歌ったっていう話はね、愛の参加をね、もう堂々たる、本当にそれこそ骨とかで痩せてたんですけど、そこはドレスと、まあ、化粧でね、しっかりとこうねビジュアルは OK だったんですけども、何はともあれ声の素晴らしさ、本当に復活したっていう、これでもう OK っていう感じだったんですね。もう世界中の人がそれ、彼女の歌を聞いて、もうオリンピックの開会式に歌ったので、もう感動、涙涙の感動だったんですね。そんなセリーヌ・ディオンさんが、先月も言ったんですけど、朗報がありまして、誕生日が3月なので、素晴らしい誕生日もう決まりましたよってね。でその誕生日のプレゼントっていうのは3月のね時に、なんとコンサートすることになって決まったということで、本当に嬉しいなっていうね、ことで、ああもう3月が楽しみですっていう、それまでねまたエネルギーを貯めて、あの体力つけてね、運動したり筋肉つけたりしますっていう感じで、元気な姿をね、あの、まあ、ネットに出てましたね。安心しましたね。はい、ということで、それではね、お話が長くなりましたけれども、そんなパワフルで愛あるセリーヌ・ディオンさんのね、曲2曲お届けしますけれども、まず1曲目は Only One Road っていう曲なんですけども、こちらの方をお届けします。そして2曲目は Baby Down っていう曲なんですけどもね、こちらの方をちょっとお届けいたします。

お送りした曲はエネルギッシュでねパワフルのあるセリーヌ・ディオンさんの曲をね、2曲お届けしましたけれども、1曲目はねオンリーワンロードっていうねこれもまたね素敵な曲なんですけれども、でただいまの曲はベイビーダウンっていうねなんかかっこいい感じにね、仕上がっている曲なのでね、まあ彼女のエネルギッシュで愛あるね歌にね、まあ、勇気をもらえますよね本当にね。なので頑張ってね復活復帰しましたけれども、まあ、勇気をもらってるのは私たちなんですよね。まあそういうことでね、毎月、2曲か3曲ぐらいね時間を許す限りに3曲お届けしながらオープニングナンバーとしてね、皆さんのもとへね届けたいと思います。はい、ということで、それではですね次の曲ですけれども、この次にかける曲はですねブラザーズ4さんの曲なんですね。まあブラザーズ4さんの曲2曲こちらもね、お届けしたいと思いますけれども、ただちょっと迷っているんですね。何を迷ってるのっていうか自分の中では2曲お届けしますけれども、まあ最初のじゃあ迷わずに、決めましたね、ブラザーズ4さんのグリーンスリーブスっていうね曲をおかけしますけれども、まあブラザーズ4さんといえば、ワシントンねワシントン州のシアトル出身、1957年にね結成したグループなんですけれども、まあ彼らは現在もね活動して今70代でしょうかね活動しています。1957年にね結成されたグループなんですけれども、まあブラザーズ4だから4人4ね、4人の男性グループなんですけれども、で、まあこの次に書ける曲ね「グリーンスリーブス」っていう曲を書けますけれども、この「グリーンスリーブス」っていうのは実はですねイギリスの16世紀のイギリスで生まれた民謡なんですね。でこの今日はブラザーズ4さんが歌っての曲を書きますけれども、1956年にねビバリーシスターズっていうね、ビバリーシスターズイギリスの、3人トリオの、姉妹の、トリオの人たちが歌って、いたんですね。まあなんとこの3姉妹、まあ、ロンドンね出身イギリスロンドンの出身の3姉妹なんですけれども、その彼女たちが1956年にこのグリーンスリーブスっていうね歌で、このグリーンスリーブスっていうのは、まあ、直訳っていうかグリーンは緑ですね、スリーブスは袖ね、緑の袖の、まあ、ドレスでしょうかねっていうなんですけれども、実はこれにはね訳があって、実は16世

期にね、あの英国で生まれた民謡だということを申し上げましたけれども、あのなんとヘンリー時のね、ヘンリー8世、が、あのまあ非常に女性遍歴がある人でね、でその歌だと言われて、まあ、解釈されていたんですね。あのヘンリー8世の女性遍歴の歌だよっていう、内容的にも結構激しいんですよね。まあ、ちょっとあの軽くっていうか、ちょっと訳すと、内容はあの日本語で、ね、訳すと、愛する人よ、残酷な人よ、あなたはつれなく私を捨てた、私は心からあなたをしたい、そばにいるだけで幸せでした、グリーンスル、スリーブスは私の喜びで、グリーンスリーブスっていうのは、まあ緑の袖ですけども、彼女の名前ですね。女性の名前がグリーンスリーブスで、それに恋したヘンリー8世さんがね、魂そのものだと、私のグリーンスリーブス、私のグリーンスリーブス、あなた以外に誰がいようか、あなたは誓いを破った、私の心のように、ああなぜあなたは私をこれほど狂気にさせるのか、離れた場所にいる今でさえも私の心は彼女の虜だっていう、そんなね、曲の内容なんですけれどもね。でこれからまあお届けするわけですけど、非常に激しいヘンリー8世のね心模様をね、歌っているわけなんですけども、まあこれあの1934年にねイングランド民謡として作曲されましたけれども、あのただ作者とかまあ不詳であってね、誰が書いたかは、ただただイギリス民謡1934年に作曲ということで、まあよく歌われてたということな、民謡なのでね、よくイギリスの人たちが歌ってたということで、非常に名曲ということなんですけどもね。でそれをまあイギリスの出身の3人の姉妹が歌っていまして、でこの3人の姉妹が歌っていたんですけれども、あのグリーンスリーブスね、あのだけどこの3人の姉妹って長女さんはまあ1人いて、3人あの2番3番目は双子なんですね。それで3人トリオで、非常に美しいハーモニーねのまあ持ち主ということで、ポップボーカル、まあ兼軽音楽のねトリオ あのグループなんですけれども、グループというか姉妹のねトリオなんですけれども、まあこの時代にしては長寿というぐらい、彼女たちはね、あの長女は91歳まで、生きていまして、で双子の2番3番目双子の姉妹は91歳、そして一番末っ子のねその双子の最後の 3番目は99歳まで、なんと1924年生まれ、1927年が2人の双子、この時代で99歳まで、すごいですね、イギリスでね、長寿ですね。まあこの時代は人生100年とかって言われて現代はいますけれども、あの1900ね、この歌ができた34年あたりに99歳まで双子の末っ子さんがね生きていたっていうのは長寿ですね。何を食べていたのか、どんな生活をしていたのか、あの時代で、まあ、それがすごくもうびっくりしていますけれどもね。でさてさて、その彼女たちがまあこのグリーンスリーブスをトリオで歌って、非常にねあの全米でもね、41位というね素晴らしいねあの順位だったんですけどもね。その後あの90位、他の人たちもカバーして歌っていた人たちは90位とか、結構ランクが下がっていたんですけどもね。まあそんなこんなんで、ブラザーズ4さんも、歌うことになりまして、でシアトルからねこのグループができたということで、まあポピュラーですか、ポピュラーソング的な要素を組んでるんですね。それでは、彼らの曲を聴いていただきましょう。ブラザーズ4でグリーンスリーブス聴いてください。

お届けした曲はグリーンスリーブスっていう曲ね、ブラザーズ4さんですけれども、素敵ですよね。次のね曲も非常に素敵な曲です。私ね、友達が推薦咲いたよってね、庭の推薦が可愛い推薦いっぱい咲いたよっていうことを聞いて、ああそうなんだ、ちょっとごめんなさいね、混線してますね。はい、推薦の花が咲いたよっていうことを聞いて、ああそうなんだってね、私もね、花の中では水仙が好きなんですね。ほんと可愛いですよね、水仙ってね、愛らしくて、それで色もやっぱり黄色でしょうか、黄色い、ラッパ水仙が一番好きですね。ラッパ水仙もいろんな種類があって、黄色、それから白とかで、中周りが花が白くても中が可憐な、オレンジの中がオレンジだったりいたりしてね。あと大きいラッパ水仙とか、可愛らしい小さなねラッパ水仙もあるんですね。ほんと水仙っていうのは、なんて言うんだろう、チューリップよりも早く咲くんですよね。だけど北海道はね同時に咲くんですね、割と。なのでまあこの季節、今ねちょっと季節がガタガタで、暑い日寒い日、まあいろんなねプラス何度とか高く上がったりで、気温差があったりでも、花もねもう混乱している状態なんでしょうけれども、もう水仙が咲いてすぐにね早咲きのチューリップも咲いて、もう本当にもうお庭ある人は賑わされていますよね。私なんかこうマンション住まいなのでね、そういうお庭ないので、まあ一軒家の時は植えてたんですけれども、チューリップの方を植えてたんですね。水仙はよそ様の素晴らしい水仙見て感動してたんですけども、まあそんなんで今はお庭ね、散歩、春になると雪が溶けて散歩するときにやっぱりよそ様のお庭を見て

なんて美しいんだろうっていうので、でお庭に出ている時、ちょっと写真撮らせてくださいって言うと、もうね、うちの人がいいですよ、どうぞどうぞってね、こんなんでもよかったらとかって言ってくれるんですけどね、こんなんでもじゃないで、本当に私にとってはもう水仙、愛らしい、もなんともほっこりするね、大好きなんです。もうだから春の散歩大好きですね。お花植えてるうちをこう見ながら、あ、ここのうちは水仙がないだ、残念とかって言ってね、水仙植えてるところをなるべくこう回って、この春のね散歩を楽しんでいるわけなんですけども、でそんな水仙ということで、友達も咲いたよとかって言って、あ、そうとかって言いながらね、あ、そうだ、ブラザーズ4ね、4さん、7つの水仙っていうね曲があった。これも美しい曲でね、非常に素晴らしい、歌詞なんですけどもね、こちらの曲をね、もう今の時期ならではということで、もう今チャンスですよね。しかも私月1回しかやっていないので、この機会を逃すとね、もう前のようにね、毎週やったり各週やったりこういろいろの時はかけれたけども、月1回のビッグチャンスにはね、7つの推薦今でしょっていう感じで、お送りいたしましょう。それでは聞いてください。ブラザーズ4で7つの推薦。パソコンに入れてるのでね、今ちょっとパソコンからなので CD からなので、はい、大丈夫ですね。

お送りした曲はブラザーズ4で7つの推薦でした。素敵な曲ですね。はい、ということで推薦のね時期ももう間もなくね、推薦も、終わりを迎えるところでしょうね。まあ次から次とね、これから花がいっぱいね咲き乱れていきますよね。春爛漫っていうところでしょうか。まあお花がね、戦争がね世の中はいろいろと大変ですけれども、ベトナム戦争の時にね、銃を持たないでお花

お庭の花を見て、あ、美しいなんていうね、働き盛りで朝早く出てって夜遅く帰ってきてヘトヘトになってね、もう帰ってくるわけなんですよね。そんな花をめでるなんていうのはね、退職しているか、まあ主婦って言ったら失礼ですけども、そのお家でね、家庭を守っている人たちが、お庭があるとね、花を植えたりしているので、本当に若者は花をめでるっていうのはなかなかできない。まあせいぜいね、桜の時には花見と称してお酒盛りみたいなね感じで、まあそんなところでしょうかね。なので本当に花をね、見て感動したりするっていうのは、年齢が減ることによって、そして余裕ができるとね、まあそんな気持ちになりますけども、海外ではね、もう花をあのお部屋に飾ったり、まあ、若い時から花っていうのはお部屋にざっとあって育ったので、男性は必ず花を女性に贈るっていう習慣があったりします。必ずっていうのはまあしまないけれども、まあ花を贈るっていう習慣はありますけれども、日本はなかなかね、花を贈る習慣っていうのは、あの花も高いしね、やっぱり値段もね、贅沢品に思われているので高いっていう感じがしますのでね。でもあの自然に咲いている花もね、買わなくても見て可愛らしい花もいっぱいね、野の花もありますけれども、ぜひぜひね、花をめでる余裕、心の余裕をね、持てたらいいななんて思ったりしていますね。まあとにかく忙しいね、時短だとか忙しい時代追いまくられている、そんな感じなんですけどもね。はい、それではそんな現代ということで、それをまあこのアーティストは木をね病んで作曲した曲ありますね。ワーキンハードっていうね、ワーキンハード、もう仕事がハードね、そんなことを憂いて作曲した曲、お届けしたいと思います。次の曲は藤井風さんでワーキングハード、聴いてください。

はい、お届けした曲は、藤井風さんで Working Hard ね、Working Hard。 まあ働きすぎ、ね、あんまり働きすぎるんじゃないよみたいなね、働きすぎるともう頭が混乱してくるよっていう感じでね、もうまあどっちかっていうと、このどっちかじゃない、あの藤井風さんはスピリチュアルな感じでね、こう人間はね、こう慌てず何せずね、ゆったり瞑想したりとか、そういう感じのね、まあいろんなジャンルの歌も歌いますけれども、特に自分が作詞作曲しているのはスピリチュアル的なオリジナルね、その曲はそうなんですけども、他の人のカバーはまあ練習曲みたいな感じでピアノをね弾く時、そんなんでやっているんですけれども、ただMV とか作るときはいろんな曲ね歌ったりなんだかしていますけれども、まあオリジナルは彼はいろんなこの世の中のことを憂いねで作っているわけなんですね。なのでこの5月といえばやっぱり5月病だとかね、そろそろ新入社員たちが新しい社会にね出て、まあお仕事して慣れてきてるかなと思いきや、慣れてるわけでもなくてね、ただただ新米なので見習いだったりしてね、こうストレスが溜まったりしてね、もう会社に行くのもかったるいとかね、連休明けには会社行きたくないとかいろいろありますよね。まあそんなんで彼は彼はというか藤井風さんはね、いろんなまあ世の中の忙しさというところからこのワーキングハードということを作られたね、作曲したわけなんですけども、本当にこう昔から5月病ってあったんですけどもね、やっぱり今自分は現役引退してこんなな、ね、年齢になってるんですけども、やっぱり会社勤めの人とかお仕事してる人とかは5月病ってやっぱあるんでしょうね。精神をきたしたりとか疲れが出てね、体調崩すとかいろいろあると思いますけれども、どうぞねこうそれを乗り切って6月爽やかな季節と、どんどん季節は巡っていくのでね、ぜひぜひ自分のね体調管理、5月にねしっかりと病気にね、もし病気になったら病院に行くとか、自分で治癒できる治癒力を信じて自分でねなんとか休憩したりとか工夫してね、いただきたいなと思ったりしています。はい、それではですね、もう非常に西日が今強くてね、そろそろ日のまだですね、まだでギラギラしてますね、全く目がねガラス越しに、スタジオのガラスから見る西日が強くてね、眩しい感じですね。おまけにパソコンももう今のねパソコンは本当に眩しいですよね。なのでこうメガネかけたいな、サングラスでもかけてやりたいぐらいなんですけれども、まあそうもいかないので、チラチラこうね目、眩しい目をチラチラさせながら

次の曲はですね、まあそんな激しいも今日の暖かさに私の好きなロックとかね好きなんですけども、今日はねギターね、非常にかっこいいギタリストジミー・ヘンドリックスのね、曲を、今ここでっていう感じなんですけどもかけたいと思います。まあジミー・ヘンドリックスというとね知る人ですよ。まあ天才ギタリストで27歳たった4年のね活動期間、たった4年間しか活動できなかったんですね。それで27歳の若さで急死したわけなんですけれども、まあジミー・ヘンドリックスさんは1942年生まれで11月に実施、まあアメリカのワシントン州のシアトルの生まれ、先ほどのブラザーズ・フォーさんも、アメリカワシントンシアトル生まれになったんですね。でこのジミー・ヘンドリックスさんも、まあ私がえって今日選曲して、あら同じ出身地じゃないってね、シアトル出身じゃないっていう感じなんですね。それでまあ本国でアメリカシアトルで全然ジミー・ヘンドリックスさんは受けなかったんですね。全く無名に近いほどねなってないわってね感じなんだったんですけども、それがある人が目をつけて、ちょっとイギリスに来ないっていう感じでイギリスに渡ってから大ブレイクして、このギタリストは天才だという感じでね、なのでもうかっこいい、イギリスではないぐらいのこうギターね演奏するということで、どんどんどんどんこうイギリス国民はかっこいい最高だということで、まさに神がね、ギターの神が降りてきたという感じで、それからブレイクして、まあ1970年まで活動して、たった4年間ですよ、この素晴らしい天才が。本当もったいない、27歳で亡くなって、それでまあ死因がいろいろと不審なことがありまして、まあドラッグじゃないかアル中じゃないかいろいろこうささやかれていたんですけれども、まあ結果お医者さんは窒息死、嘔吐物による窒息死ということで、睡眠薬とか酒とか飲みすぎてその嘔吐してしまって、それで窒息死っていう診断がね最終的な死因になっていますけれども、ただマネージャーの人がね会わなくって、ジミー・ヘンと会わなくって、自分が殺したんだよ、ジミー・ヘンドリックスを僕が殺したっていうことを証言しているということなので、ここはねこれもまた不可解な部分なんですけどもね、まあ ともあれ何はともあれ、まあ亡くなられた、4年間で亡くなられたということで、非常に、でその後彼は全然ブレイクして、皆さんがねもう懐かしくビートルズのように後々にまたかけたりね、なんだらかんだらってそういうことは一切なくて、ピタッと4年間で終わったんですね。で誰もそれに触れることもなく、まあ本当にマニアックな人しか聞かないって、そんな感じなんですけどもね、まあ語るとまた話が長くなりますので、とりあえず曲、お送りしたいと思います。ジミー・ヘンドリックスで2曲ね遅れたらお送りしますけど、まず1曲目はそうですね、1曲目ファイヤー、そして2曲目サードストーンフロムザサン、ね、2曲続けてお届けしたいと思います。

はい、2曲続けてお届けしようと思ったんですけどね、次の曲も非常に長いんですね。曲が7分近くありますのでね、今日はですねちょっと時間の都合でですね、2曲続けて、サードストーンフロムザサンっていうのをね、もう非常にこの曲はね長いけど宇宙観っていうかドラムとギターの演奏なのでね、いやーこれねどうしようか今ねこう聞きながら時間の自分で計算がちょっとねおしゃべりが過ぎてね、かけ途中で切るのはもったいないので、次回にねこの7分それを来月にね、まあジミヘンドリックスね、こうジミヘンって言われてるんですけども、曲をかけて、今日はですね本当にごめんなさいねっていうか、一応こうまあドラムと歌と、ギターもねちょっと触って、この天才たるこう演奏はなかなか聞けなかったんですけれどもね、残念ながら、まあそれはそれでまあしょうがないかなとか思っていたんですけど、やっぱりあの生放送ってね非常に時間の配分がね、難しいなとか思いながらね、おしゃべりにこうついついついこう気がいっちゃって説明とか、話するとね伸びちゃっているんですね、というわけで、ラストの曲ね、もうそろそろお別れの時間ですね。あのキャシーのボンボヤージュでこの後の番組はあのショパンさんのね番組がありますので、それバトンタッチしますので、その、バトンタッチの曲ということでね、ショパンさんに、まあ、尊敬していますのでね、ガゼボの I like ショパン、この曲でお別れしたいと思います。お相手はキャシーでした。ビアント。

0: 텔레비트로와 미나오랭 케이신 쇼방 나드무에 스타만 파이방 시스타레스타 改めまして FM メイプル 79.9MHz 北広ボールパークラジオをお聞きの皆様へ、この時間からは開運突破塾いいからやれのコーナーをお届けしていきます。FM オフメイプルをお聞きの皆様、パーソナリティは私ケイシン流千冊砲本家家元ショパンケイシンと、アシスタントは
1: ゆかりんです。よろしくお願いします。
0: はい、というわけで今日はこの番組が始まって1周年にあたる記念すべき放送回ということで、新規のゲストに加えてこれまで出演してくださったゲストの方々にもお声掛けして4名の方にご参加をいただいております。

0: ありがとうございます。みんな
1: ありがとうございます。
0: そして今回せっかくね1周年を記念してということでお集まりいただいておりますので、はい、まずは1周年の乾杯の音頭を取らせていただきたいと思います。
1: はい。
0: フィンランド語で乾杯はキッピスと言います。それでは皆さんグラスをお持ちくださいませませというわけでイエーパリオンネアキッピス乾杯。
1: キッピス、
0: はい、ありがとうございます。みんなあのスタジオの外で乾杯に温度を取らせていただいております。
1: 賑やかですね、
0: 今回ね金粉入りのシャンパンまでご用意させていただきおりましたゆえということでね、こうしてシャンパンで乾杯してるとね、僕がね占い師になった頃に知ったシャンパンタワーの法則というのがありましてね、これをねシャンパンを見るといつも思い出すんだよね。でシャンパンタワーの法則っていうのがどんなものかというと、はい、これね質問家の松田美博さんという人がいて、実はね僕が占い師になる時の春夏秋冬理論もねこの松田美博さん経由で知ったっていうのがあって、この人いなかったら多分僕ね占い師やってなかったんじゃないかなっていうレベルで、
1: そんな大きな方なんですね。
0: 結構ねその当時コーチングとかね、カウンセリングとか質問術とか、はい、いろんな筋肉症を習ってる時にねこの人の書籍とかで質問術、なぜかというと質問家って名乗ってるんだよ。すごくない？
1: 本当だ。
0: 世界で唯一の職業だよっていうさ。
1: 専門家ですね。
0: そうなのそうなの、はい、でこの人がねシャンパンタワーの法則というのを唱えていて、まあ、単純にねシャンパングラスの一番シャンパンタワーの一番上のグラスを自分自身に見立てて、はい、2段目を家族、3段目を友達とか職場の同僚、
1: はい、
0: で一番下のグラスを世の中に見立てた時に、あなたはどこに愛のエネルギーという名のシャンパンを注いでますかっていう理論なのね。
1: はい、
0: 真っ先に家族に注いでますとかね、はい、世のため人のためにとか友達のためにとかねっていう話になってるんだけど、これシャンパンタワーじゃないですか、
1: はい、
0: ってことは当然一番上のグラスが溢れてないとシャンパンタワーにならないんですよっていう理屈なのね、しかもねグラスいっぱいじゃ足りないんだよ。
1: 確かに
0: ね、シャンパンだからさ、溢れ出るほどに自分を満たした上で、それが家族に行き友達に行き世の中に行ったならば、矛盾せずに心が枯渇せずにそのあなたの思いをきちんと貫いていくことができますよっていう理屈なんだよね。
1: なるほど、
0: 逆に言うと自分のグラスをカラッカラにした状態で家族に家族に家族にとかね、そういうことをやっていると人生に空虚さとか虚しさっていうのがねある瞬間に現れるんですよというのを唱えたのがこのシャンパンタワーの法則ってやつで、ここにあるね、まあ、これが載ってるね本の中にあるのが、あなたのワイングラスは今何パーセント満たされていますかっていう質問があるんだよね。ゆかりんどうだい、自分のグラスを
1: 100% ぐらいですかね。
0: 足りないんだよ。
1: 100よりいかないとダメってこと。
0: 120までいかないと、人のために使うエネルギーっていうのは疲れるっていう元になってしまうから気をつけなきゃいけないんだよっていう理屈で成り立っているんだよね。というね、シャンパンタワーの法則というのがありまして、はい、まあ、一時期結構ね占いとかでもよく使っていた法則になっていてね。さてこのラジオをお聞きのあなたの心のワイングラスは今何パーセント満たされているでしょうか。心に刺さる何かがあった方は番組までお便りをいただければと思います。
1: はい、
0: さて今日お集まりの皆様にはね、この番組にも出演していただいたことのある機能ファクトリーさんのオードブルセットをご用意しています。それだけじゃなくてね、はい、いろんな人からちゃんぷあんなんちゃらかんちゃらとかって読めないお名前のものとか ね果物セットをもらったりとかで、結構今ねあの待機室の方わきあいあいと談話状態になっているところでございますが、
1: はい、
0: まあ、こちらのね実はこう渡辺よし子さんって、僕のショパン啓進と108つの神言の元ネタのエピソードのね一つの元ネタになった人になっていて、そのねエピソードっていうのがそれしかできない、それだけはできるだろうっていうね、実はこのエピソードの元ネタになったのがねこれなんだよね。
1: よいしょ、なるほど。
0: でそちらのエピソードを今これから、はい、よいしょ、本が出て
1: きました。本が出てきましたね、はい、先生の本が。
0: せっかくなのでそちらのエピソードを読ませていただきます。
1: はい、
0: それしかできない、それだけはできるんだろう。人に比べてできないことにばかり目がいってないかい。あれもできない、これもできない、それもできない。でもね、それだけはちゃんとできているんだろう。誇りに思っていい。それが君の天秤ということだ。弱みを克服するよりも強みを生かそう。すべてを平均的にこなせる人など凡夫に過ぎない。君にはそれがある。

0: それが世界のすべてだ。開運カラーはホライゾンブルー、ラッキーナンバーは1番、そしてサポートメッセージはフローレンス・ナイチンゲールから、才能とは長い年月の努力の賜物であるというね、エピソードがねあったんですよ、チカホで。
1: それがよしこさんのものなんですね。
0: それがよしこさんにとっての料理なんだよね、だから料理に関することだったらこの人ねすごくてね、
1: はい、
0: 唐揚げとか嫌いで苦手なんだけど、
1: ね、おっしゃってましたよね。
0: そう、苦手なんだけど作った瞬間にこれ絶対美味しい唐揚げだってね、分かる、
1: うん、なんでなんでしょうね、
0: すごいでしょ、で実際美味しいんだよ、
1: 美味しいですよ ね、
0: 謎のエピソードが踏まえるレベルで、それだけはできるでしょ、すごいでしょ、すごいんですよっていう話があってね、この本のができるきっかけになったエピソードナンバー1番、渡辺よしこっていうね
1: 一番なんですもんね
0: 本当に一番だからね、
1: すごい
0: っていう話があるね。今オードブルセットがそちらの執務室の方でね、はい、待機している皆様にも振る舞われているところでございます。
1: はい、
0: というわけでね、こちらのお料理もしね食べてみたいなという方は実店舗コーヒーショップ機能にてご賞味することができます。場所は札幌市東区北36条東25丁目 1-33、 営業時間は午後11時からおおむね午後5時まで。なんか週末はね夜営業やってる話もしてたので、まあ、その辺をねぜひぜひインスタグラムとかでチェックしてみていただきたいんですが、はい、こちらのお店お近くの方はぜひお立ち寄りいただければと思います。
1: はい、
0: またね今日はゲストの伊藤聖子さんのお母様に作っていただいたおにぎりとかね、
1: 美味しかったですもんね。
0: 韓国料理のうんちゃらかんちゃらとかいろんなものがね、はい、今こちらのスタジオの中に溢れておりますので食べるよりも女子トークを話したくなるという感じではございますが、
1: はい、
0: はい。そしてもう一つね、今日はパティスリーショコラトリーリベルテというお店のケーキもご用意させていただいています。
1: あ、楽しみ。
0: はい、こちらね、うん、見た目にも美しく焼き菓子も高く評価されているおしゃれなお店なんだよ。
1: ね、すごい美しいですよね。そうそうそう、
0: 店内もすごい綺麗なところでね、なんかちょっとドキドキするんだよね。丸山の高級レストランに入ってる感覚になるようなお店で、ちょうどね STV の、 あの建物のあるすぐ向かいなんだよね、はい、道路挟んですぐ向かいにあるんだけど、今日はその中でもゆかりにおすすめのケーキということで、はい、サバランって知ってる？
1: サバラン、いや存じ上げなかったです。
0: 僕もね、はい、初めて知ったんだけど、
1: はい、
0: 実はこちらラジコで聞いていた、はい、とあるラジオ番組の企画で、
1: はい、
0: あなたの好きなケーキランキングの中でね紹介されていたもので、さてゆかりん、
1: はい、
0: 自分の好きなケーキベスト3をあげよう。
1: あのざっくりでいいんですか？
0: 大丈夫です。
1: 3位がチョコレートケーキ、
0: う
1: ん、
0: ほうほう。
1: で2位がいちごかキウイタルト、
0: うん、ほうほう。
1: で1位がチーズケーキです。
0: いいセレクトだね、
1: はい、
0: その中で唯一ねベスト3のここに入ってなかったやつがあるけど、なんだと思う？
1: なんだろう、なんでしょう？
0: モンブラン。
1: モンブラン、
0: これね、
1: モンブランなんですか？
0: これね、あのね、こう、まあ、このラジオの配信してるつもりだったんだけど、モンブランが入るとは思わなかったレベルでね、人はみんなモンブラン、
1: ね、
0: モンブランが大好きらしいよ。
1: いや確かに、う
0: ん、
1: 好きです。
0: ちなみに今ゆかりんさんの前にあるのはモンブランではありません。
1: あ、違うんです、ね、あ、なんかコーティングされてるから、
0: そうそうそう、まあ、まあまあ皆さん、世の中の皆さんはモンブランが好きなんだなというのが分かった、はい、なかなか面白いねラジオ放送だったんですが、
1: はい、
0: 今日はねその中でもご紹介されていたサバラン、
1: これすごいな、
0: ぶっちぎりでそのねゆかりのランキングナンバーワンを塗り替える絶大なインパクトのあるケーキだね、このラジオの、ね、パーソナリティさんも話聞いた瞬間にね、
1: はい、
0: まあ、あの実際ね買ってきててね、うんうん、食べてね、
1: はい、
0: 速攻で買いに行きますって言って帰るお店その場でね、探してたのよ、携帯で探してたレベルでめっちゃ美味しかったっていう話のケーキが今ゆかりんさんの前にあります。
1: これ見た目はなんか中山峠の揚げ芋に、
0: ひどいこと言ってるよこのお姉さん、ねねねね、
1: 見た目ですよ
0: そのまんまなんだけど、ひどいこと言ってるよこのお姉さん。
1: なんかタレを塗ってホイップがかかった感じですね。
0: どうぞ、食べてみますね。サバランイーティング、
1: なんだろう、いただきます。あ、すごい、ん難しい。
0: ではスタジオの皆様にもケーキの方を振る舞っていた、うんうん、どうですか？
1: なんかすごいなんだろう、お酒が染み込んでる。
0: 素晴らしい
1: 普通の染み込み方じゃないです。
0: そう、ありえない染み込み方してるでしょ。
1: あ、水分が、水分の方が多い感じ。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: なんかケーキっていうよりもさ、なんか違う食べ物のように思えるレベルで、
1: すごいですね、
0: がっつり洋酒が染み込んでるでしょ。
1: これがサバラン。あ、
0: サバラン。
1: そして中に何か入ってますね、これなんだろう、
0: 言ってごらん。
1: ん、カスタードクリームですかね。 こっちもでもすごいお酒の味がする、
0: うん、これ買うときにね、あのこれ、はい、子供だと食べられないんでお気をつけくださいねって、あの店頭で言われるレベルの、
1: そうですよね、これはそうですね、うん、確かに
0: 言われるレベルのね、お酒の染み込み方をしておるケーキでございまして、
1: すごい美味しい
0: でしょ、
1: うん、
0: 発酵させたブリオッシュ生地をリング型に焼き上げて、
1: はい、
0: ラム酒やオレンジキュラソーなどの洋酒シロップをたっぷりと染み込ませたフランスの伝統菓子がこのサバランでございます。
1: 初めて知りました。
0: お酒の香りが華やかに広がる大人向けのジューシーなケーキですっていうね、
1: はい、
0: 歌い文句になっておりまして、
1: はい、
0: ほーなるほどと思ってね、
1: すごいですね。
0: で、まあ、売ってたのがリベルテだったのよ、
1: うん、
0: これが札幌のリベルテっていうお店で売っていることを知り、
1: はい、
0: まあ、つい先々週ぐらいに、はい、あ、これかと思って食べた瞬間に、あ、そうだ、僕お酒飲めないんだったということに気づかされ
1: 先生も危ないですね。
0: 一口全部食べられるかしらと若干不安になったレベルのお酒が割と染み込む。
1: これ出会ったことないですね。
0: でしょ、なんか今まで食べたことのないさ、ケーキの価値観をぶち壊す大人ランキングな、そんなパティスリーショコラトリリベルテというお店でございます。
1: いや美味しいです。
0: はい、どうぞゆっくり食べていいよ。
1: いいんですか、全然いいよ、食べて、
0: はい、というわけで住所は札幌市中央区北一条西8丁目 2-7、 営業時間は午前10時半から午後9時まで、定休日は月曜日となっています。大通駅から歩いて8分のところにありまして、まあ、ちょうど STB のね、あの建物の通りを挟んで向かい側にありますので、ケーキ好きの方、お酒好きの方、洋酒好きの方はぜひぜひパティスリーショコラトリーリベルテというお店でございますので、ぜひぜひ足を運んでみていただければと思います。
1: 滴ってきてちょっと手が汚れます。
0: いやいやいや
1: すごいです本当に。
0: ジューシーさがね、パないからね、ゆっくり食べていいからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、というわけでね、オープニングトークはこれくらいにいたしまして、ここからは本日のゲスト一人目をご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 本番組には初出演となる足のお手入れエミングの竹本美雪さんです。自己紹介をどうぞ。
2: はい。足から街を元気に、歩きたいを支えたい、足のお手入れエミング竹本美雪と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 噛んだな。
1: 素敵なお声ですね。
0: はい、というわけでね、はい、詳しいお話はリクエスト曲の後にお伺いしていきたいと思います。
2: はい、
0: はい、というわけでお姉様、リクエスト曲の方はどちらでしたか。
2: はい、ドリームズカムトゥルーでさあ鐘を鳴らせ、どうぞお聴きください。
0: ちなみに今マイク入ってるからね。気づいてないと思うけどマイク入ってるからね。バッチリ今の音は収録をされておりますよというところから。さて、こちらの曲を選んだ選曲コンセプトの方をお伺いしていきたいと思います。どんな感じですか、竹本さん。
2: はい、私来年ちょうど還暦を迎えるんですけど、そうするとちょっと先生術的にはだいたいこのくらいの、ね、年が人生の棚卸しって言われてるくらいの時期 で、
0: は
2: い、でこれから先、今までは考えたことなかったんですけど、これから先どれだけいろんな人に貢献できるかなっていうところも考えて、そうですね、そういうことを考えた時にこの曲が、ちょっとラジオから流れてきて、でなんとなくこう自分に合ってるかなっていうような、そういう思い、そういう気持ちになって今回これをリクエストしました。
0: はい、ありがとうございます。ゆっくりとお聞きいただければと思います。

0: はい、ただいま。ゲストルームではケーキがめっちゃ美味しいと言っていますが、そのケーキ、決して値段は聞いてはいけないケーキです
1: 高級ケーキなんですね。
0: 高級ケーキでございますので、ゆっくりゆっくり味わっていただければと思っているショパン慶心でございます、
1: はい、
0: そして今あまりにもジューシーすぎるゆえウェットティッシュを所望したうちのゆかりにございます、
1: は
0: い、
1: 食べるのが下手で
0: いやでも結構ね、
1: このジューシーさがね、
0: ケーキでこのジューシーさはなかなかさ、
1: ないです
0: からさ、その意味ではいろいろね、いろいろなんですが、さあというわけでね、ここからは竹本さんにもいろいろとお話を伺っていきたいと思います、
2: はい、
0: というわけで足のお手入れエミングということで、
2: はい、
0: 紹介の方をお願いいたします。
2: はい、足から街を元気に、歩きたいを支えたい、足のお手入れエミング竹本です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。というわけでね、フットケアを取り扱っているという話なんですが、このあたりのところを詳しくお話を伺っていいですか。
2: フットケアというとマッサージとか、あと爪切りとか魚の目巻き爪っていうようなのケアっていうことを思い浮かぶと思うんですけれども、
0: うんうん、
2: 初めフットケアをお店を出しているって言ったら、やっぱり皆さんマッサージしてるんですかとかって言われて、
0: うんうん、
2: 今回は、ご紹介したいのは、フットケアっていうのは、うん、爪切りや角質のケアだけではなくって、歩く力を守るケア、
0: うんうんうん、
2: 歩く力を守るっていうことにつながっていくんですよね、
1: はい、
2: 巻き爪が痛くて歩きにくいとか、
0: うんうんうん、
2: 足の裏のタコや魚の目ができて痛い、歩きづらくなる、腰に負担がかかる、
0: うんうんうん、
2: で姿勢に問題が出てくるとか、
0: うんうん、
2: あとやっぱり転びやすくなるので、
0: うん、
2: 転倒しやすい、転倒予防とか、あと介護予防、はいに、
0: うんうんうん、
2: つながる分野、
0: うんうんうん、
2: まあこう極端に言ってしまうと医療費削減にも、はい、軽減にもつながるんじゃないかと思っています、
1: うんうんうん、予防ですね、
2: はい、
1: 大事ですね、足は、は
0: い、ここに興味を持ったきっかけは、
2: そうですね、私も他界したんですけど、祖母が入院した時に、
0: うん
2: はい、あとうちの親に、爪を切ってって言われてうまく切れなかったんですよね。
0: で、難しいよね、はい、人の爪切るってね。
2: そうですね。でやはりこうずっと自宅に戻ってからも介護を続けてたんですけど、うんうん、やっぱり足のトラブルだけが原因ではないですけど、
0: うん、
2: どんどん歩けなくなってっていう、
0: うんうんうんうん、
2: そういうのでちょっと勉強して、転倒予防とか介護予防につながるっていうことを知って、で、こちらに興味を持ちました。はい、
0: ちなみにどこでどんな勉強されたんですか。
2: 私は、東京浅草にある、フスウントインシティテートなんとか、
1: なんか難しい
0: 単語について、そこのところ詳しくお願いします。
2: ドイツ語のタイアップしてるスクールがあって、そちらの方で学んで、はい、資格を取って、はい。
0: 看護師歴25年になるんですね。
2: すごい。看護師になってから34年なんですけど、
0: うん
2: まあ、その間治験コーディネーターとか、医療秘書というような仕事とかもやってまして、う
0: ん
2: はい、違う角度からも医療を見た。
0: 治験コーディネーターというのはどういうものなんですか。
2: 治験コーディネーターというのは、
0: うん
2: 例えばお薬の、
0: うん、
2: 卵があったとしたら、それを育てていくために創薬ボランティアの方の健康管理とか、あとその薬を作っていくためのスケジュールがあるんですけど、そこに合わせてデータを取っていくためのお手伝いなんですよね。
0: 面白い経歴を踏まえて今日に至るって感じなんだね、
2: はい。
0: 今札幌市の月様の方でサロンがあるという話なんですけども、
2: はい、
0: サロンの PR お願いしていいですか。
2: はい、札幌市豊平区月様に、
0: は
2: い、月様中央駅の徒歩3分のところに、足のお手入れエミングというサロンを2023年の7月からオープンしています。でサロンだけではなくって、老人施設とは重症心身障害者施設、はい
1: うんうん
2: とかで訪問ケアとかやっていまして、
0: うん、
2: で私の地元手塩町でも2ヶ月に一遍出張の、訪問ケアを行っている感じですね。はい、
0: 天のお塩と書いて手塩町というのが、
1: は
0: い、北海道でも結構遠いんだよ、はい、ここから行った ら、
2: ですね、
0: こっちから行ったら、
2: はい、ここから行くと、日本海側留萌からずっと北上して、
1: はい
2: 稚内市 と留萌の間ぐらいにある町なんですけど、
1: 遠いですね。
2: 片道は270キロぐらいあります
0: ね。大冒険のところにな、2ヶ月に1回ぐらいだっけ。
2: はい、
0: いや頑張るな。
1: 来てくださったら嬉しいでしょうね。でもね、
0: そういうところだからこそ専門家がな、なかなかな定着しないからね、大変だよねって感じだよね。
2: やっぱり専門的な分野なので、うんうんうん、やっぱりお医者さんからも紹介されることが多かったりとか。
0: そうだよね、
2: ですよね。
0: でもこの間あれなんだよ、あの知り合ったきっかけがさ、
1: はい、
0: そのすぐそばにフーアカフェっていうさ、僕が一番最初にね、あの占いの講座をやったお店がそこにあったの。
1: 本当にね、すごい、
0: 何年、本当に7年ぶりとかいうぐらいさ、はい、すっごい久しぶりにさ、
1: はい、
0: あの出版講演会やるのに、
1: はい、
0: あのチラシお貸しくださいって言った時に隣の席だったの。
1: え、そうなんですか。つい最近。
0: 本当につい最近。
1: そうなんですね。あれ、カーリングのあの競技場みたいのある近くですか。月サム中央って、そうかな。
0: 月サム中央にあったっけ。
2: あります。
1: ありますよね。よく行ってました、はい、そこ、通ってるかもしれない。
0: またそうやってどこかで会ってるかもしれない説がどんどん膨らんでいくところではございますが。いやでもあれでしょ、なんかちょっとおばあちゃん、おばあ様が他界されたのが、
2: はい、
0: ある種一つのきっかけになったという話をちらりと聞き、
2: ね、はい、
0: あれかい、結構やっぱり自分の中でさ、はい、ここに行こうってなんかこうバシッと降りてくる何かがあったのかい。
2: ちょうど52歳になる前日にちょうど祖母が亡くなったんですよね。で52歳って なんかマヤ歴か何かで新しいこう人生を 歩み始める、そういうあの年だよって言われて、その最後あの前日に、誕生日の前日に亡くなって、はい、なんか背中を押されたような、それまではちょっといろいろ迷ったりとか、興味を持っていても迷ったりしている部分もありましたけど、
0: その道で行こうと思ったら迷うんだよなって感じだよ ね。でも結構やっぱりね、亡くなるって大きくてさ、はい、僕もさ昔さ、神様事とか超絶苦手でさ、
1: あ
0: の中学校の、ね、そう本人も書いたけど、
1: はい、
0: 中学校の受験の時にさ、合格祈願に北海道神宮行こうと言ってさ、
1: はい、
0: 神頼みなんかしないとかって突っ張れた、
1: ね、
0: そんな時代が僕にもあったんですが、祖父が亡くなった時にね、葬式会場でね、後ろでこうキューって抱きしめられてるなって、なんかね直感的に分かる瞬間っていうのがあって、あ、一人一人抱きしめていってんだと思った瞬間に涙止まらなくなってさ、あの時にね綺麗に流れたの。あのそういうのが苦手だったりとか嫌いだったりとか、あえて避けたやつがね、綺麗さっぱりスパーンと抜けてね、あ、そういう風に手合わせるって大事なことだったんだって、なんかねやっぱりねあるんだよ。
1: なんかおばあちゃまってね、教えてくださる存在なのかな。
0: やっぱ偉大な背中っていうのがあるんだなって僕は個人的には思っているんだよね。さて現在札幌だけでなく過疎地の、まあ過疎地のって言ったらあれだけどね、北海道も広いから ね、
1: ね、広いですよね。
0: フットケア活動で地方に行ってるけどさ、そう、僕もわかるけど地方の人ってさ本当に車使うよね、近くでもね。
2: そうなんです、はい、
0: びっくりするぐらいね、
2: 歩いて1分でも。
0: そうだよ、あの笑うけど、
1: はい、
0: 本当にねちょっと遠出してたらさ、こんなとこまで来て迷子になっちゃうよって車で迎えに来てくれるレベルでさ、
1: あ、
0: 本当にね、はい、車使うの。
1: 確かに、
0: そう、北海道です、うん、僕なんてさ、
1: うん、
0: あの公務員で仕事した時はさ、
1: はい、
0: 2キロまでは歩けって言われたよ。
1: あ
0: の 1.9 キロまではお金出ないから、
1: う
0: ん、2キロまでは歩けルールっていうさ謎のルールがあってさ、はい、7階までは歩けとかさ、そういうなんかよくわかんないルールがあったけど、
1: そうですね、
0: いろいろあるのよ、あのエレベーターのな、電気代とか節約のためとか、なんかいろいろあるんだけど、でもさ、だからこそさ、高齢になった時さ、車とかさ、うん、使えなかったら本当歩けなくなるよね。
1: 確かに、
0: びっくりするようなのあるからさ、だからこうやっぱ地方でさ、うん、足をしっかり使うっていうさ、ちなみにどんな形でこう足を動かすような取り組みやってるんですか。
2: まずは

0: 本日2組目のゲストはつい先月ご出演いただいたインフルエンサーの伊藤流星くんと個人事業主の伊藤聖子さん親子です。それぞれ簡単に自己紹介の方をどうぞ。
1: どうも皆さんこんにちは、伊藤流星です。インフルエンサーやってます、22歳です。お願いします。
0: はい、22歳です。よろしくお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、親子です。私伊藤聖子と申します。今後ハングル講座をやる予定で、ヘシン聖子という名前でやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。
0: すごいよ、ついに芸名が決まったんだよ、先月の今月で。
3: そうだ、
2: はい、
3: 前回はおっしゃってなかったんです
0: ね、この間ね飲みに行ってね決まりました。
2: そうなん、ちょっとヘシンっていう意味もあるんですよ。
0: あ、はい、ちなみに聖子さん、ちゃんと生命鑑定してきたから。
2: ありがとうございます。
0: ヘシン聖子、後で鑑定結果をお届けさせていただきたいと思います。さあ、というわけでね、ここからはゲストからのリクエスト曲ではなく、僕からゲストに送る曲の方をこれからお届けしていきたいと思います。伊藤親子にはこちらの曲をご用意してきました。島谷ひとみ版ルパン三世のテーマ、どうぞお聴きください。さて、こちらの曲を選んだコンセプトは、先日たまたま X で見かけたとあるルパン三世のエピソードにちなんでいたりします。こちらのエピソードね、なかなか面白くてね、次元からルパンに引退勧告がなされるんだよね。それを聞いたルパンは次のように答

伝えています。なあ次元、こうしてるとさ聞こえてこねえか、いい音楽がさ。音楽？主人公が逆転するときにかかるかっこいいやつだよ。ルパン、人生は物語じゃねえぞ。なら物語にすればいいじゃねえか。なんだって？俺って人生の視聴者は俺だけだ。だったら俺が続きを見たくなるような物語じゃないと意味がないだろう。すごいピンチだけど、あいつどうやって切り抜けるんだろう。強すぎんじゃねえかこの敵、こっからどうやって勝つのかなってな。俺は俺に期待したいんだよ。結末がお前さんの望んだもんじゃなかったらどうする？チクショー、気持たせやがって。逆転は次回までお預けか。その逆転がいつまで経っても来なかったら、そん時は俺って視聴者はいなくなる。え？だからよ次元、終わりが来るその日まで俺はルパン三世でいたいんだよ。

0: はい、というわけで若干の放送事故がありましたが若干の放送事故がありましたが、まあね、このエピソードから伝えていたかったことはただ一つ、終わりが来るその日まで俺はショパン精神でいたいんだよ、そんな人生をお二人が歩むことを願ってこちらの曲をご紹介させていただきました。ちなみに龍星くんはこれからの芸能活動でどんな曲を自分のテーマソングにしたいかなという時に、矢沢永吉の〇〇という曲を今探している最中に指が触れてしまいました、すいませんでした。
1: 2曲
0: 見
1: てましたね。
0: はい、ちなみに龍星くんは矢沢永吉の曲がいいのかな。
2: そうですね。
0: おお、どんな感じの曲なの、ちょっと口ずさみで。
2: 燃えてくれはーはーみたいなやつですね。でも聞いたことあると思います。
0: はいはいはいはいはいはいはい、
2: 曲名が、
0: はい、曲名わかる方は番組までメッセージをお願いします。イントロクイズになってしまいました。はい、各有伊藤聖子様はいかがでございましょう。ヘシン聖子でございますね。ヘシン聖子
3: テーマソング、私今の気分はですね、ビーズのウルトラソウルですね。テンション上げ上げでございます。
0: あ、なるほどね、いいね、その曲、ちなみにヘシン聖子にぴったりだからね。バックミュージックにぴったりだからね。
3: 聞いてますから。
0: 上げ上げだね。
3: テンション上げ上げですよ。
0: はい、というわけでね、自分のテーマ曲というのは自分のストーリーができていないとなかなか定まってこないものです。このラジオをお聴きのあなたは自分の人生のテーマソング、どんなものを思い浮かべるでしょうか。我が人生のテーマソングと思い浮かべる曲がある方はぜひメッセージを寄せていただければと思います。それでは改めてお二人に話を聞いていきたいと思います。まずはね、ゆうせくんに食レポリベンジをお届けしていただきたいと思います。これね、はい、実は前回の放送でおすすめの豚丼屋さんとラーメン屋さんを聞いたんだけれども、住所がわからないとかね、いろんなこううんとんとっとっとということがあったので、今回はね、豚丼屋さんの方はこの間僕が行ったので、次回食レポをお届けするとして、ラーメン屋さんの方のご紹介を龍星くんに今一度レポっていただきたいと思います。龍星くんどうぞ。
2: はい、ちょっと先日、まあ前回の時中途半端だったんで、また言いたいと思います。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: リベンジです。
2: まあ、今日先日詳しくできなかったラーメンキライトについて紹介させていただきたいと思うんですが、
0: キライト、
2: はい、こちら現在たぬき工事の6丁目の、まあ、ニークラ屋さんの隣にある、
0: うん、お団子屋さんのニークラ屋さんね、
2: ラーメン屋さんだったんですけど、うんうん、まあ、僕初めてこのキライトさん行ったのは保育園の時で、
0: ずいぶん前かな、ほうほうほう、
2: 結構前から通ってるんですけど、ほうほうほう、まあ、お母さんとおばあちゃんに連れられて何も分からず行ったんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ほうほう
2: ほう、本当第一印象、ネギがめちゃくちゃあるなっていうラーメンで、
0: ネギって感じ、
2: めちゃくちゃネギがあって、まあ、僕ネギあんまりほうほうほうほう食べれないんで、うんうんうん、まあ、分けて食べてたんですけど、ラーメンの味が本当に美味しくて、
0: ほうほうほう、
2: もうそこから一目惚れって感じ で、
0: ほうほうほうほう、
2: でこのラーメン運んでくれるおばあちゃんがもう本当に温かい、もうなんか優しいおばあちゃんで、おばちゃんで、
0: まあ、お姉さまね、
2: お姉さんで、会計の時によく、まあ、食べ終わった時にアメちゃん食べなって言われて、
0: 関西を感じるな。なるほど。ほうほうほう。
2: で今年になって久しぶりにお母さんとラーメン食べに行ったんですけど、うん、もう何年も行ってなくて久しぶりに行ったんですけど、うん、やっぱお姉さんおばちゃん覚えててくれてて、
0: おばちゃんでいいから大丈夫だよ、うん、
2: 覚えててくれてて、やっぱ本当さすがだなと思いました。もうなんかやっぱお客さんへの愛というか、
0: うんうん、
2: こう覚えてくれててめちゃくちゃ嬉しかったです、うん、でまあ札幌にたくさんラーメン店あるんですけど、僕は接客とか味とか、
0: カメラ目線、
2: 温かさ、
0: カメラ目線、
2: 温かさとか、まあ全部踏まえてここが一番美味しいあったかいラーメンだと思うので、皆さんここぜひ行ってみてください。
0: はい、ルシャ君の一押しのラーメンは何ラーメンですか。
2: 味噌ラーメンです。
0: その心は。5、4、3、2、1、どうぞ。
2: ネギがたくさん持ってある。
0: はい、隣からお母さんのカンペが入ります。
1: 温かい声が。
2: あとプチ情報だったんですけど、
0: どうぞ。
2: このラーメン屋さん、元チェッカーズの藤井文也さんおすすめで、札幌のライブの際は必ず寄るそうなんで、お店にサインとか写真とかもあるんで、他の芸人さんの方のサインとかもあるんで、ぜひ見に行ってみてください。
0: シニアさんのお姉様方には聞き捨てならない情報が今ぶっ込まれてまいりましたって感じだね。ちなみに龍星くん、リポーターの語源は知っているかい。
2: ポーターの語源、
0: うん、
2: 知らないです。
0: あ、知らないか。あのね、リターンとかのリってあるでしょ、戻るっていう意味ね、
2: はいはい、
0: あれにポーターって運び手っていう意味があるんだよね。つまりね、どっか違うところの場所に行ってこれすげーと思ったやつを持ち帰ってきて、それを地元の人とか国の人に伝える人っていうのがリポーターっていう意味なんだよね、うん、だからこの間のやつのなぜリベンジを今日やってもらったかっていうと、このリポーターをやるときっていうのはたくさんの人に伝えなきゃいけないわけよ、
2: はい、
0: だから自分がこれで美味しかったですよっていうだけだったら半分なんだよね、
2: うん、
0: それがたくさんの人にこうね、裾野が広がるように伝えるような伝え方をするっていうのがリポーターっていうパルフェルソナのまとい方になるので、はい、さっきのね、どれが一番美味しかったって言ったときに、流星がこれ美味しかったら絶対食べに行こうとかね、うん、ああいう気持ちとかをこう喚起させるようなフレーズとかをね、たくさん盛り込んでいくと、リポーターっていうのがね、また切れ味がすごく良くなるので、はい、ぜひぜひね、これから芸能の仕事をつなげていく上でこうしたリポーター業とかもやる機会があると思うので、ブラッシュアップに努めていっていただければと思います。それでは流星くん、 SNS アピールどうぞ。
2: はい、まあ、自分インフルエンサーやってるんで SNS のアカウント名言いたいと思うんですけど、 TikTok のアカウントが、
0: うん、
2: 自分の TikTok の名前が黒パーカーっていう名前でやってるんですけど、
0: 黒パーカー
2: その時たまたま黒いパーカーアカウント
0: ちょっと待って、ちょっと待って、そこか
2: 作った時に
0: そこ
2: たま黒いパーカー着てたんで、そういう名前だったんです。
0: 黒パーカーね、はい。
2: でアカウント名が、黒パカですって英語で打ってもらえれば出るんですけど、まあ KUROPAKADESUで出てきます。
0: 黒パカですで、
2: 黒パカです。
0: 検索をかけてください。これからね、芸能活動その他でたくさん注目されることあると思いますので、 TikTok 以外にもあるんだっけ、インスタグラムもあるのかな。
2: インスタグラムもあって、
0: はい、じゃあインスタグラムお願いします。
2: 1RYU_SEI1 です。英語は全部小文字です、
0: うん、ちなみにアカウントの名前は日本語で言うと、
2: 1流星1みたいな感じの名前です。
0: なるほどなるほど。ということで、ぜひね、インスタグラムとか TikTok を持ってる方はフォローしてあげていただければと思います。さて、続きましては伊藤聖子ことヘシン聖子さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: というわけでね、聖子さん、なかなか今後韓国語講座を届けていくということでございまして、
1: はい、
0: 前回もね、韓国語の無茶ぶりで覚悟って何て言うんですかとかっていう、ゆかりんからの無茶ぶりが飛んでくるという恐ろしい放送事故が、
1: はい、
0: 目の前のが真っ青になるという恐ろしい出来事がございまして、今回は事前にご用意いたしましたテーマに基づいてお届けしていきたいということで、今回はね、趣向を凝らしてゆかりんから寄せられたジョジョ第5部のね、名言ベスト5っていうね、こちらを英語や韓国語にするとなんて言うんでしょうかという切り口からお届けしていきたいと思います。実はね、これについては最近僕、語学学習のアプリで取り入れたアプリというのが一つありまして、蘭学、ランウィージの蘭に学習の学を多分造語にしたものなんだけど、蘭学っていうね、そのまんまのアルファベットで書いたやつが元ネタになっていて、これ面白くてね、人気漫画のあのワンピースとか、あのね、あの辺のね、あれがね、なんと英語版で収録されていて、コマごとにね、セリフが英語版と日本語をタップした瞬間に、ね、変えられるの。面白いよね。
1: 便利です
0: ね。うん、さらにね、その文章のね、 AI 系の説明の解説やったらちゃんと AI 検証出てきたりとか、ちゃんとね、英語でピッてこう音声ボタンしたら音声もちゃんと出てくるの、めっちゃこれね、非常に勉強になるんで、これいいなと思ってやったらね、昔ね、とあるお札のね、主人公になった主役の方も英語勉強するときはね、やっぱ本読むんだって。たくさん多読って言って、たくさん読めば読むだけ単語の数がね、何回も出てきて覚えるんだって。そこに発音とイントネーションをこう今やってるね、デュオリンゴとかでやってるこの2つの両軸にするとね、すごい語学学習がはかどるので、いいなと思って最近取り入れた、そんな蘭学のところからね、ジョジョがあったんですよ。まさかだよね。ここでジョジョあった瞬間に、もはやこの企画をやるしかないですかということで、ゆかりんさんの目の前に今その資料がありまして、結構気合い入れて作ったチラシ付きで今お届けするジョジョ講座でございます。というわけでね、これからジョジョのテーマに基づいてお届けしていくわけでございますが、
1: はい、
0: ゆかりんさん、第5位の発表をお願いいたします。
1: 私どれにしたん
0: ですか。こら
1: ごめんなさい。
0: こらそして、あ、大丈夫だよ、ちゃんの、はいはいはい、5位はね、
1: 5位は、
0: はい、多分ね、こいつにはやると言ったらやる凄みがあるが、
1: はい、
0: ありまして、はい、でこちらはですね、あの英語版で言うと He has the absolute conviction to do it という意味になるんだよね。でここで言うポイントは、まあ、凄みだよね。この凄みっていうのが、うん、コンビクションという表現を使うんだよね。でこのコンビクションというのが断固たる信念とか覚悟という意味になって、うん、アブソリュートというのが絶対的なとかいう意味になるんだよね。絶対的な確信がこいつにはあると書いて、はい、He has the absolute conviction という意味になるんだよね。でそこに To do it というのを付け加えるとそれをやるっていう意味になるんだよね。うん、それをやるだけの十分な信念がお前は持っていると言って、はい、こいつにはやると言ったらやる凄みがあるというような表現になるんだよね。
4: なるほど。
0: はい、韓国語版の方をお願いいたします。
3: あ、では韓国版いきますね。이녀석은한다고하면꼭해냈다。
0: なんか今でも構造的に英語と近いような感じがする感じだね。
3: 言った。で、凄味っていうのがちょっと結構凄みっていうそのまま、訳す場合もありますし、
0: あ、やっぱそうなんだ。
3: パリョっていう風に訳す場合もあるので、結構ちょっとここがちょっとどうしようかなっていう難しいところがあったので、
0: 凄
3: みっていうのでも全然あの相手の方には伝わると思います。
0: なるほど、あえて訳さずにそこは凄みでいくということね。
3: はい。
0: ほうほうほうほうほう。ちなみにその韓国語にする時のポイントは？
3: そうですね、どうだろうな、こう柔らかい表現とかいろいろこう相手とあのどういう相手と喋るかによって変わってくると思います。ね、すごく仲がいいとか、
0: うん、
3: やっぱ年上の人にこう喋るとかね、上司とかに喋る、うん、それによって変わってくると思うので、まあ、柔らかい表現、
0: うん、
3: お堅い表現でちょっと変わってくると思います。
0: なるほどね、結構相手によって変わるんだね、韓国語ってね。
3: はい、
0: うん、まあ儒教の国だからな、はい、目上を大事にするとかいろいろあるんだよな。
3: はい、
0: なるほどなるほど。そして第4位は、
4: あ、よい先生、
0: はい、
4: あ
0: のこのこのジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢があるってやつだね。
4: はい、
0: でこれに関してはね、多分ね教科書で見たことがあるあの言葉が出てくるんだよね。I have a dream っていうね、あの、あれ知らない、あの有名なキング牧師っていうさ、
4: はい、
0: 黒人の牧師さんがさ、あの人権運動だかなんだかの時に使ったやつでさ、
4: はい、
0: 僕の時代だとねほぼほぼみんなカセットテープで聞いたことのある、はい、私には夢があるっていうあれね。
4: 一緒ですか。
0: 同じ同じ同じ、うん、だから私には夢があるとかっていうんだったら、まあ、今回はねこのジョルノ・ジョバーナには夢があるっていう表現で止まると、うん、I am ジョルノ・ジョバーナ and I have a dream っていう意味になるんだよね。うん、でそこに正しいと信じる夢があるっていうのを後付けでくっつけてくると In my heart I believe it is just っていう意味になるんだよね。うん、で I believe は私が信じる、 It is just の just は just like とかね、ジャストメイトみたいなあのジャストでちょうどいい、本当にそれだと思っているというね、夢が私の心の中に In my heart っていう表現をつけると、このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢があるっていう意味になるんだよね。うん、これ結構ねシンプルで使いやすいので、ぜひぜひ覚えていってほしい表現ですわ、韓国語的には。
3: はい、イ・ジョルノ・ジョバーナエゲヌンネガウルッタゴミトゥンクミイッタ。
0: なるほど、これは結構表現の幅があるのかな、結構普通に使える感じ。
3: まあ、普通に使えると思いますね。まあ、このっていうのがいいっていうのがこのっていう意味なので、
0: ほうほうほう、
3: まあ、ジョルノ・ジョバナはそのまま、
0: うん、そのまま
3: だね、読みますよね。
0: ほうほうほう、
3: そうですね。で、願っていうのが一応、まあ、私がっていう表現も入れてますので、
0: うんうんうん、
3: まあ、そんな、まあ、誰にでもというか、
0: うん、
3: まあ、伝わるような表現にはなります。
0: なるほど、そのまま使える表現ということですな。
3: はい、
0: なるほど、
3: ね、
0: なるほど、
3: ね、
0: そしてからの第3位、柔らかいということはダイヤモンドよりも型壊れないことだよっていうね、謎の言葉がございまして、
4: うん、
0: まあ、要はね硬いものよりも柔らかいものの方がむしろ壊れないというね、
4: うん、
0: それをこう体現したとあるスタンド能力のスタンド名さんのスパイシーガールだっけ、
4: はい、
0: あれの言葉がございまして、でこれはね柔らかいっていうとね、なんかどうしてもソフトっていう言葉を使いたくなるんだけど、うん、今回はね壊れないっていうね、どんなにこうやってもぐにゃぐにゃになって形は変わったとしても壊れないっていう、この表現を使うときにプライアブルっていう表現を使うんだよね。これ曲げやすいとか柔軟なとかっていう意味があって、物理的に形を変えられるけどちぎれたりとかね、ぐしゃっとくしゃっとなったりしないっていうような、そういう柔らかさっていうのがねプライアブルという表現を使います。なのでプライアブルオブジェクト、柔らかいものは are harder to break than diamondsと言ってね、ハーダー難しい、トゥーブレイク壊すのが、ザンダイヤモンドでダイヤモンドよりもっていう意味になって、 Pliable objects are harder to break than diamonds っていう表現になるんだよね。さて、柔らかいはどのように表現するんですか？
3: 柔らかいはですね、プトゥロタヌンですね。
0: プトゥロタヌンとはどんな時に使うの？
3: まあ、柔らかいなので、まあ、何かしらこう柔らかいものとか、ほうほう、そういう時ですね。ほうほうほう、はい、
0: そのまま全文でいくと、
3: はい、そのまま全文で大丈夫でございますね、はい、
0: ほうほうほう、なるほどなるほど、はい、という感じのが第3位ですね、
3: はい、はい、
0: で第2位、この表現使ってくるんだって感じでね、お前の命がけの行動、僕は敬意を表するっていうね、フーゴさんの言葉がございましてね、はい、これはこれでなかなかかっこいいことでね、もともとのね漫画の原文で言うと、ジョルノ、お前の命がけの行動、僕は敬意を表するっていうようなね表現になっていて、これ英語にするとね、まあ、ジョルノはジョルノって言って、はい、You risk your life for us for the actions you've taken today you have my respect。 ここでね、ユカリンが絶対に覚えておくと良いのが、
3: はい、
0: You have my respect、
3: はい、
0: あなたは持っている私の尊敬の気持ちよということで、あなたは俺の尊敬の気持ちを持っているという会言って、はい、よくやったとかね、
3: あ、
0: うん、これ本当にね、あの敬語的な意味で、はい、丁寧に相手の評価を表すときに使う You have my respect って言ってね、だから子供さんがさ、すごくいいね、習字のくて、うん、You have my respect とか言って、よくやったねってこう表現するときによく使う表現なので、まあ、ここはね、ぜひ You have my respect、 ここのところはぜひとも覚えておいて、はい、欲しい表現になってるんだよね。
3: ありがとうございます。

0: はい、からの
1: からの韓国語いきますよ。
0: どうぞ。
1: ね、目するこん変動なぬちょぎょんはんだ。
0: あなたを尊敬しますの部分だけ言うと、
1: あなたを尊敬しますだけ言うと、
0: うん、
1: まあそうですね、どうなるかな。
0: ちょっと待って、そんな難しいのか、その構造。そんな難しい構造にな
1: ってるのか。ちょんぎょはんだですかね。あなたっていうのが単身とかでよりますので、
0: ほうほうほう、
1: まあちょっとその韓国語って、まあ、さっきも言ったんですけど、いろいろ言い方、
0: うん、
1: まああのあるんですよね。まあ、
0: うんうん、
1: ねっていうのが私って言ったり、なぬんって言ったりとか、ちょうんうん、って言ったりとか、いろいろその時のこう、
0: ね、
1: 表現によってちょっと違ったりするので、
0: そうかそうか、まあ、目上の人か目下の人か同僚かによって、
1: まあそうですね、
0: 言うという表現の仕方が変わってきたり、まあ、私がへりくだったりとかね、ま
1: あ、そうなんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: だからちょっとこういう時にはどう使ったらいいかなって、数字もそうなんですけど、いるいさむさって言ったり、はなってるせいねとか、いろいろこう数字の表現もいろいろありますので、
0: なるほどな。ってことはやっぱり相手がいてからじゃないと言葉が選べない、
1: まあそうですかね、
0: ところがあるから、一般的にこの表現を覚えるというよりも、いろんな表現のパターンとバリエーションを殺しとかなきゃいけないという、
1: う
0: 韓国ならではの表現が出てくるってことね。さあ、そしてベストワン、ここな、このベストワンね、ベストワンね、すごい悩んだよお兄さん。あのベストワンはですね、あのね、ゆかりんが仮にこの第5部の黄金の風というね、
2: はい、
0: ジョジョのとある5部のエピソードでギャングのエピソードなんですが、
2: はい、
0: ここのエピソードからゆかりんが名言ベスト5を選ぶと全部覚悟という言葉が入るんではないかというレベルで、
2: はい、
0: よく出てくるんですよ、この覚悟という表現が、
2: はい、
0: でこの覚悟という表現が、あのね、僕最初ね、まあ、この蘭学という漫画でこのジョルノ・ジョバーナさんのねストーリーをこう読んでった時に、一番最初に出てきたのが、あなた覚悟している人ですよねっていう、あの表現が出てくるんだよね。
2: これも最高です。
0: そう、ところがね、この表現に唯一にして最大の欠点があるとするならば、
2: はい、
0: これ英語で表現するとね、 Are you prepared to die? Aren't you? っていう意味になるんだよね。つまるところ、あなたは die する覚悟がある人ですよねっていう意味で、 prepare っていう準備するっていう言葉を使ってるのよ。つまるところ、例えばね、Are you prepared to do it? っていうふうに表現すると、
2: はい、
0: それをする準備はできてますかっていう意味にしかならないのよ。これさっきのね、聖子さんのやつと同じで、
2: はい、
0: 後ろに持ってくる言葉に to die、 die する覚悟があるかっていう意味で、五感のニュアンスで、
2: はい、
0: この覚悟という表現を出してるのね、
2: は
0: い、うん、そこで aren't you? って言って、だよねっていうふうに相手にね同意を求めるところがですよ、このゆかりさんはきっと覚悟というパワーワードが欲しいっていう、ね、
2: そうですね、
0: そういうお姉さんにはね、はい、ちょっとこの表現ね、なかなか to die を使わなきゃいけないシチュエーションってそうそうないと思うん で、
2: うで、ね、
0: ちょっとダメだよねっていうところからの、うん、兄貴の覚悟は言葉でなく心で理解できたっていうね、あの有名なセリフがございまして、ここで初めて覚悟その1、
2: はい、
0: リゾルブという表現が出てきます。あ、 I understand your resolveリゾルブっていうのはね、解決するとか、
2: はい、
0: 決定するとか、大きな決断とかって意味があるんだよね。それを理解して Not in my words but in your soul とかね、いや Not in words but in my soul といってね、 Not but 構文ってやつで、 In words 言葉ではなく、
2: はい、
0: In my soul 魂で理解したっていうね、っていうのを後ろにくっつけると、さっきの文章なんてね、リゾルブという、これもまたパワーフレーズで覚えておくと良い言葉その1、
2: 近そうですね、
0: 近いんだよね、
2: 強さが、
0: うん、でさらに覚悟とは犠牲の心ではないっていう時に使う、あの例のね言葉が、
2: はい、
0: デターミネーションっていうね、これもデターミンっていう、決定するという言葉を名詞化するとデターミネーションという表現になって、これもね結構よく使う表現で、デターミネーション is not the willingness to become a martyr。 マーターっていうのはね、犠牲者とか殉職者とか、そういう意味なんだよね、はい、うん、だから殉職者になることが覚悟ではない、つまりあなたが犠牲になってそれが覚悟というのではなく、
2: うん、
0: 犠牲を心を伴うものではな、そういうのじゃなくて、
2: はい、
0: 暗闇の荒野に道を切り開くことだって、ここからね、
2: はい、
0: 覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだっていう、この表現も同じデターミネーション使うんだよね。デターミネーション It meansClearing a path forward through the darkened wilderness。 これはね、デターミネーション、覚悟、
2: はい、
0: It means って使うと、それが意味するのはって意味になるんだよね。だから覚悟とはっていうのが来て、
2: はい、
0: Clearing a path っていうのは道を切り開く、クリアにするっていうね、
2: はい、
0: で、forward が前方にって意味があるから、もう単純にデターミネーション It means clearing a path forward というと、覚悟とは進むべき道を切り開くことだって意味になるんだよね。うん、そこにする何々を通して The darkened、 ダークは暗いで、その名詞形で暗闇に閉ざされたワイルドの名詞形 wilderness っていうのをくっつけると、 darkened wilderness、 暗闇の荒野を通して進むべき道を切り開くことだ、はい、というわけで、ゆかにさん Repeat after me。 懐かしい表現が来たよ今、
2: はい、ちょっと言ってください、
0: いくよ、
2: はい、
0: 僕言ったら続けるんだよ、
2: はい、
0: Determination
2: Determination.
0: It means. Clearing a path.
2: Forward.
0: Through.
2: The.
0: Darkened.
2: Wilderness.
0: ということで、覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだということで、まあゆかりん的にはね、多分ね、はい、まあ、解決策があって、もう決定事項だからこれで行くぜっていう時はリゾルブ使うんだよね。
2: あ、
0: で絶対これやるから、お前が誰が何と言うとこれだけはやるからっていう時はデターミネーションの方を使うから、どっちかっていうと多分デターミネーションの方がユカリンが言う覚悟では使いやすい表現ではないかと我は思います。
2: やっぱりシチュエーションによって韓国語もと一緒で違うんですね。もう
0: 決定事項だみたいな感じでいくか、絶対やり抜くぞっていう気持ちを共有して分かち合う時とか、やっぱね、表現の仕方は違うけど、まあパワーワードってね、リゾルブとかデターミネーションってね、この表現覚えておくといいと思うよって感じかな。
2: 勉強になりました。
0: はい、からの、はい、
1: じゃあ彼の好きな、覚悟っていうのがカゴランですね。カゴラン、
0: カゴラン、カゴランだぞ。
1: はい、カゴラン
0: ですね。リピートアフターシ
1: ー。カゴランでございます。はい、で次、オンドミハンヤソゲソナグルコヌルススロケッチョガヌコシッタ。
0: ほうほうほう。
1: コシッタっていうのは聞くことだっていうこと。
0: ほうほうほうほう、うんうんうん、なるほど。今の韓国語のポイントは、
1: このポイントはやっぱりゆかりの好きな覚悟とかじゃないですか。カゴランス、カゴランス、
0: カゴランス、
1: はい、
0: やっぱりね、一つ覚えておくと便利なフレーズなんで、そこだけは今日の韓国語ワードとして覚えていきましょうって感じかな。
2: で帰ります。
0: はい、そしてね、聖子さんとお届けしてきた外国語レッスンでございますがね、こうやってね、一つのテーマとかをこう使ったりして、ね、こちらもやっぱりね、外国語とか覚えるときってさ、恋人と話がしたいとか、漫画が読みたいとかね、いろんなこう目的意識があった方が、なかなかね、長続きするところでもあるので、まあ、それに応えられる聖子さんでございますんで、ぜひぜひ、韓国語講座の方もね、楽しみにしていたというところからの、聖子さんが芸名に、ヘッシン成功を検討しているということで作ってきました鑑定シート、
1: ありがとうございます。
0: これはついさっき作ったばかりなのでシナリオに載っていません。
2: すごい、
0: うん、ちなみにこの言葉を使うとね、あの一流を極めるという意味になるんだよね。
1: ありがとうございます。
0: ヘッシン成功にするとね、一つの道を極め尽くしていって、その道のプロフェッショナルを目指すっていう意味になるので、そのためにね、一生懸命頑張っていくという流れができるんですが、いろんなことにチャレンジし、いろんなことにチャレンジし、いろんなことにチャレンジしていく中で、うん、ついに山を登り詰めましたっていうタイプの意味になってくるんだよね。つまるところ、一つの道を極めるっていく過程でいろんなことにチャレンジする。その中で自分の中ですっきり落ちるものを見つけたときに、初めてそこでプロフェッショナルへの道、頂上に登る道筋が見えてくるということで、まずはチャレンジすることを意識すると良いですよと。そして、ヘシン聖子の聖を、聖子ね、
1: はい、
0: 聖子の子を湖に変えることによって画数がバッチリ整います。
1: なるほど。
0: 一言で言うと、はい、輝くという意味の画数が双角で出てきて、 なんと再演健保晩年安泰義理人情事業体制っていう、
1: やった、
0: 素晴らしい言葉が出てきてね。
1: やりました。
0: でなんでこれをわざわざ僕が湖に変えたかというと、ヘシンというのが海に関することなんだよね。だから水に関することをここに入れると、聖なる湖と書いて聖子ですっていう、これがねピタッとくるんですが、ヘシンとは、
1: ヘシンとは、そうですね、私あの先日お話ししたんですが、まあ、韓国籍あの長という名前なんですが、まあ、私母方の苗字を名乗っているんですけれども、あの先祖がですね、ヘシンという韓国ドラマにもなっている海の神と書いて、うん、ヘシンというのが先祖、チャンボゴというのが先祖になりまして、まあ、そこで、まあ、いろいろ考えた結果、あの結構うちの母方の先祖はいい先祖だっていうのはちょっとよく聞いていたので、まあ、ヘシン聖子と名乗ったらどうかと思いまして、そのような名前をつけようかと考えております。
0: はい、というわけでね、ヘシン聖子さんの韓国語講座、これからね TikTok、YouTube、さらには、
1: さらにはもうインスタもそうです、TikTok も含めて、まあ、もし やりたい方はあの私あのチャプチェが大得意で、あの料理が大得意なので、その料理の方法とかもお伝えしたいと思います、
0: は
1: い、
0: 韓国文化ね全般を揃えて、うん、伊藤聖子さんから勉強することができますというわけで、どちらにコンタクト取ればよろしいのかな。
1: はい、インスタがですね、アルファベット SON アンダーバー JUN 数字821です。で TikTok が、名前はヘシン聖子となってまして、ほう、セイコローマ字で SEIKO アンダーバー8921アンダーバー JUNG となっておりますので、ぜひあの無料というかあの体験レッスンとかも行おうと思ってますので、ぜひご興味ある方ご連絡ください。
0: はい、聞き取れなかった方は次回ね、ここ2回再放送枠ございますので、そちらもあの有効に生かしていただければということで、伊藤聖子さんにこちらの鑑定書を差し上げます。
1: ありがとうございます。
0: そして龍星君には僕の本をプレゼントします。何かあった時はこちらからメッセージをもらってください。後で使い方教えます。はい、というわけで伊藤親子でございました。ありがとうございました。
1: パチパチパチパチパチパチ、
0: これからのご活躍に期待いたします。というわけで入れ替えの最中に流す曲はこちらの曲になってまいります。ではではどうぞ入れ替えタイムでございます。はい、どうぞ大丈夫です。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。Thank you.

0: はい、というわけで Bluetooth の接続が切れていたのでマイクに無理やり聞かせてお届けする、
1: そうだったんですね、気づかなか
0: った、そんなハプニングが多々ある1周年記念楽しく過ごさせていただいているショパン慶心でございます。
1: はい、
0: はい、というわけで続くゲストはシークレット歌劇団大奥祭から関ゆずるさんにお越しいただいています。昨年ちょうどねミュンヘン市が開かれた時にね、ちょうどその時期にゆかりんと一緒に公演を見に行ってもう5ヶ月、
1: ね、
0: あっという間でございますねというところでございまして、
1: はい、
0: 今年もまた来ていただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今年のもうあれですか、
2: レッスンとか始まって、喋って大丈夫です。
0: 大丈夫です。
2: 失礼しました。関ゆずるでございます。1周年おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。いろいろなことが起こっている1周年記念の中を、
1: ね、すごいですね、
0: トラブル続きで頑張っているところでございます。すごいよね、いきなり Bluetooth が切れていたという恐ろしいこの現実の中に僕は向き合い切れていない僕がいるという不思議な状況
1: が、かかってるんですかみたいな。
0: そうそうそう、無理やりマイクにこう近づけながら、ね、びっくりされてきた方がいらっしゃいますが、そのね関さんには僕からはこちらの曲をお届けしてみたいと思います。これ、ね、多分すごい懐かしい曲なんですが、ルネッサンス情熱、どうぞお聴きください。

0: はい、というわけでミスターアジコからルネッサンス情熱をお届けさせていただきました。まあ、これをね取り入れた理由はただ一つ、先の公演で成し得たハッピーターンの境地を超えるルネッサンスを今年の公演でも巻き起こしていただきたいという願いを込めて選ばせていただきました。というわけでね、なんかレッスンそろそろ始まっているという話をちらっと横で聞いたんですが、まだ
1: まだ始まっておりません。
0: ほうほうほう、はい、いつからかな、
1: いつからでしょうね、大体でも秋ちょっと前ぐらいからでしょうかね。
0: はい、なるほど。今年の公演の抱負は、うん、
1: はい、今年はですね、毎年例年通り、私たちシークレット歌劇団0931のテーマである愛とユーモア、うん、これを、皆さんにお届けしたいというそれのみですね。
0: 愛とユーモア、はい、
2: まさにでございます。まさに愛とユーモアでした、
0: はい、というわけでね、ここで皆様に告知でございますが、番組では皆様からのお便りを募集しております。ここでね、関さん宛てのメッセージにつきましては本日に限りご本人様に直接読んでいただきますので、ファンの皆様におかれましては次のメールアドレスまでメッセージを寄せていただければと思います。メールアドレスは iikarayare@yahoo.co.jp、 いいからやれ @yahoo.co.jp でございます。お時間の都合で全てのメッセージのご紹介はできませんが、ふるってメッセージの方送っていただければと思います。でもね、本日はメッセージの読み上げの有無にかかわらずフラワーオブライフのシールをプレゼントしております。まあ、ちなみに実物これなんですけどね。
2: いや、あら、輝いてる。
0: すごいでしょ。丸い円を重ねて合わせて作ったフラワーオブライフというね、有名なデザインの衣装のシールがございまして、これのシールのね、ゴールデンキラッキラバージョンとホラグラムバージョンの2つがセットして必ず皆様の元にお届けします。
1: 太っ腹
0: というね、1周年ですからね、それからいろいろやらなきゃいけないですからね。というところでね、フラワーオブデザインのぜひシールの方も当たりますので、メッセージの方をたくさん送っていただきたいと思います。はい、というわけでここからのゲストトークはゆかりに丸投げします。
2: はい、
1: ゆずるさん
2: こんにちは。
1: こんにちは、
2: 嬉しいです、またお会いできて。よろしくお願いします。この間の生体、はい、お願いして、はい、すごい良かったんです。
1: ゆかりんさん、後頭部ガッチガチでございましたので、
2: ね、そう言っていただいて、ね、なんか整え師ということで、ね、本当にピンポイントで、はい、ね、凝りにロックオンみたいな感じなんですよ。
1: ねえ、これが大好き。探すの大好きでございます、
2: ね、すごいですよね。ピッときますもん
1: ねえ。いや、本当にちょっとお体石灰化
0: 始めてます、はい、石灰化って言われたぞ。
1: そう、石になるんですかって、石になりかけてるんですねって言ってたの で、ね、ちょっと危険ですので ね
2: 危ないとこでしたね。
1: メンテナンスされてください。
2: ありがとうございます。、はい、あと演劇の歩き方というワークショップをちょっと ね、ご紹介していただいて、
1: うん、そうなんです。もともと私が、はい、お芝居始めた時に、はい、主催をやってらした方がやってるワークショップなんですけれども、はい、うん、きっと合うんじゃないかなと思っておすすめしてみました。
2: すごい楽しいです。通わせていただいてありがとうございま す、
1: ね、お芝居って楽しいですよね、
2: はい、楽しいですね、うん、そしたら最初が始まりがそこだったっていう感じなんですね。
1: そうなんです、方の主催のところで、うん、はい、お芝居始めました。
2: そうなんですね、はい、またこれからもちょっと通わせていただきたいと思ってますので、
1: ぜひぜひ楽しみにしております。
2: はい、あとですね、はい、いろいろ聞いてみたいことがあったんですけど、はいはい、この間シークレット歌劇団の、はい、に入られたきっかけみたいのはお伺いしたと思ったんですけど、うん、はい、お芝居を始めようと思ったきっかけ、
1: はい、
2: 本当に最初っていうのは何だったのかなと思いまして、
1: はい、もともと最初に舞台に立ったのは、はい、吉本、札幌の吉本の舞台でお笑いをやってまして、そうなんです。でコンビ組んでお芝居、はい、お芝居じゃない、はい、お笑いをやってたんですけれども、そこでやっぱり、はい、客席が笑うエネルギーというか、うわーっていう、はい、エネルギーを感じた時に、なんてすごいんだろうと。

0: 思って舞台はと思ってたんですが、ただその後はちょっと続かなかったんですけれども、はい、その後にはい、ちょっとお休み期間があった時に、はい、姉が新聞記事で、劇団員募集してるよって言われて、はい、でそれでちょっと足を入れてみたんです。あ、はい、
1: そうだったんですね。じゃあお笑いもお好きというか、もうね、うん、
0: いや笑いでも好きかどうかと言われると、はい、その時は分からなかったです、はい、はい、そもそも自分が好きでやってたわけではなく、はい、って言ったら怒られますけどね、プロでやってるのにって怒られるかもしれないんですが、同級生、高校の時の同級生と組んだんですけど、はい、うんうん、その相方がすごい面白かったんですよ、
1: うん、はい、誘っていただいてって感じなんですね。
0: 誘っていただいてというよりは、うん、面白い面白い、吉本行きなよって言った後に向こうから誘われたんですよね、うん、本当にやりたいから、はい、相方やってくれないかって言われたんですけど、はい、私はそんなつもりが全くなかったのでと思って、でもなんか進めた手前嫌だとは言えないよね、うん、
1: まさかね、うん、振りかかって
0: そうなんですよ
1: そっか、
0: そうなんです。
1: でもきっと誘われたってことは、うん、面白いからできるって、ね、同級生の方も思われたってことですよ ね、
0: どういういきさつだったのかはわからないですけれども、
1: コントとかですか、漫才、
0: 最初はコントでやってたんですけれども、うん、
1: でもお芝居ですもんね、うん、コントってやっぱり、
0: うん、ただプロになった時には、はい、コントでは営業回れないので、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: うん、そうなんですよ。それで、うん、漫才に変えてくださいって言われて、もう本当にちょっと大変でした
1: はい、漫才もされてたんですね。どっちだったんですか、ツッコミとボケ。
0: 私は、はい、ツッコミでした。
1: ツッコミ、はい、あ、そうなんですね、見てみたかったですね。
0: いや、もうね、私はもう二度と見たくないですね自分の姿は
1: 、もうやらないんですかもうやらない。お芝居とかの中でやったりとかは、
0: あ、漫才ですか。
1: あ、そうそう、あの歌劇団さんとかで、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう台本 に、うん、にあれば、うん、やりますけれども
1: はい、好んではって感じ、
0: はい、好んではという感じですね。
1: あ、そうなんですね、はい、あとそのシークレット歌劇団を、はい、見に行かせていただいたんですけど、
0: ありがとうございます、
1: はい、娘役とはいえど、うん、いろんな役、はいはい、その時はなんかおじさま役されてて、はい、すごい可愛らしかったんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: あ、今までで、はい、ご自身の中でこれがしっくりきたとか、はい、好きだったなっていう役はありますか。
0: それはもう去年の伯爵の役だったんですけど、はい、そうなんですよ、そうなんです。あの役がこれまで の、はい、舞台人生の中で一番しっくりきました、これがやりたかったって思いました。
1: そうなんです、ね、はい、娘じゃないですけどね、
0: はい、そうなんです。団員が少ないもので何でもやらなくてはいけないんです、うちは。
1: あ、すごい、
0: トップ以外は。
1: そうなんですね、はい、そっか、今年のものとかはまだ内容は決まってないのかな。
0: 決まってないですね。
1: そうなんですね、うん、
0: 主催の頭の中にはあるかもしれませんけれど、うん、はいはい、まだまだ団員には下ろされてはおりません。はい、
1: あ、楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: じゃあ何が来るか。
0: いや、もうわからない、いや、毎回わからないです、
1: はい、断れないですもんね。
0: 断れないです。
1: 来たらもう
0: 権利はないです断る権利は団員にはございませんので。
1: そうなんですね、
0: はい、いただいたものを粛々とやっていくというスタンスでございます。
1: すごい。なんかやってみたい役とかありますか？
0: そうですね、うん、でも前回のやっぱりおじさん役っていうのは
1: ハマっちゃいましたおじさん。
0: 私これ実は、はい、数年前から、はい、主催に作演出の伊藤美さんに、
1: はい、
0: 私は小さい王様役をやりたいってずっと言ってたんですよ。
1: 希望はされてたんですね。
0: そう、希望してたんです。で、はい、毎年毎年、私はおじさん役、男役をやりたいって言っていたのが去年叶ってるんですよ、
1: はい、すごい、おめでとうございます、はい、
0: ありがとうございます
1: そうしたら来ちゃったらもう断れないけど、はい、ちょっと希望は出せるみたいな、転勤みたいですね
0: 面白いですね。そっか、そうなんです、だから、うん、団員の中からそういうアイディアを、うん、主催に伝えていって、はい、それが いいねってなるといろんな構想にも広がっていくので、
1: はい、採用されることがあるんですね。
0: そうなんです、はい、なので積極的にみんなやりたいもの、うん、こういうことがやりたいっていうことは積極的に伝えていくスタンスです。
1: はい、またおじさんがいいんですか？今後はまた新たなこんな役とかはあります？
0: いや、うん、結構はい、前回のおじさん役納得がいっててい
1: や本当に良かったです。ハッピーターンも ね大変そうでしたけど、あ、
0: ねね、本当にいい音が出たっていうことで、直接舞台で食べてたんですけれども、うんうんうん、ね、みんなそれでハッピーターン盛り上がっていただいたので、
1: あ、ね、盛り上がりました
0: 良、ね、かったです。はい、楽しんでいただくことが一番ですから、
1: はい、そうですね、ありがとうございます。 とりあえずなんか私、あ、今帰られました先生がちょうど、ちょうど項目をここまで書いてたんですけど先生何かありますか？あとゆずるさんに、はい、
2: 全く話を聞いていなかった初判定士です
0: 、ね、
2: はいはいはい、そういえばなんか、はい、リクエストがあるんじゃなかったっけ、はい、
1: あ、そうだ、私からゆずるさんに向けてて、はい、ビーズさんのコーリングって分かりますよね、はい、演劇ドラマのドラマの主題歌になりますのでお聞きください。
2: はい、コーリングどうぞお聞きください、はい。

0: はい、というわけでコーリングでございました。
1: はい、
0: はい、ゆかりんはこの曲に何か思い入れがあるのかな。
1: これはあのガラスの仮面というドラマ のお芝居のドラマの主題歌で、
0: あったんだ。
1: そうなんです、演劇をやってる方はなんかこう欠かせない。
0: なるほど、うちの母が好きだったガラスの仮面ね、は
1: い、そうなんですね。
0: なるほどなるほど。さて、番組にはね今メッセージがたくさん届いておりますが、
1: はい、
0: 頑張ってこの曲ね、番組を聞いてメッセージを関さんに送ってくれた素晴らしい方が一名いらっしゃいましたので、ここでメッセージの読み上げをお願いしたいと思います。
2: ありがとうございます。関ゆずる様、ショパン圭心さん、ゆかりんさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 関様、昨年の公演

0: の伯爵とても可愛かったです。ありがとうございます。お芝居を始めたきっかけはお笑いだったのですね。シークレット歌劇団0931は愛とユーモア、お笑いの経験が09のユーモアにもつながっているのですね。これからも楽しい役も可愛い役もいろんな席様を見られることを楽しみにしています。ラジオネームもなかぐみこさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。無事に読めました。よかったです。
0: 来ていただいてるんですね。ありがとうございます。
1: まだ皆さん間に合いますからね。これからゆかりんがメッセージを読み上げているうちにいただければ、こちらで関さんのメッセージを直接読んでもらえるという栄誉に預かることができますので、そんな時間稼ぎのメッセージを読んでいくわけですが、1周年おめでとうのメッセージの読み上げをゆかりんお願いします。
2: ではまずチロルさんからのメッセージです。ショパン先生、1周年おめでとうございます。ショパン先生の軽快なトークとゆかりんの癒しの声にいつも楽しくほっこりしながら聞かせていただいています。お二人の掛け合いがとても心地よくて毎回楽しみです。これからも放送を楽しみにしています。春といえばこの曲、松任谷由実、春よ来い、よろしくお願いいたします。
1: はい、では春よ来いかけさせていただきたいと思います。チロルさんね、ちょっとご用事があってね、今日来れなかったのがとても残念でございますが、
2: メッセージありがとうございます。
1: では、春よ来いをかけながら続くメッセージを読んでいっていただきたいと思います。
2: はい、
1: どうぞ。
2: はい、続きまして、キノファクトリー渡辺様、
1: ありがとうございます。今日差し入れをいただいてます。スープニールいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。1周年おめでとうございます。オードブルありがとう。これからも頑張ってくださいということですね。
1: 頑張ります。
2: 頑張ります。はい、そして札幌の純先生からですね、以前僕のラジオのラジオラストショーにも何度も出演していただいたときに、ショパン先生がラジオを持つことという一つの目標ができましたと言っていた矢先に、あれよあれよとご自分の番組を持たれて行動が早い、すごいと思っていたら、もう1年ですか。早いものですね。僕もゲスト出演させていただきありがとうございます。ショパン先生ならではのネタ内容で、ますます楽しく聞き応えのある番組になることを信じています。純先生ありがとうございました。
1: 3名の方からいただきました。ありがとうございます。ありがたいよね、こうやってね、たくさん。
2: ありがたいですね、
1: 本当に。今日冗談抜きでね、たくさんの方からメッセージをいただいているところでございまして、
2: 網だくじがすごい勢い
1: でね、ちょっと、ね、今書ききれないので、今全部書きましたんで、こちらの方からメッセージの読み上げをお願いできればと思います。
2: はい、弟子の暁さんからのメッセージです。配信1周年誠におめでとうございます。この1年変わることなくお言葉を届け続けてこられた先生のお姿に深い尊敬の念を抱いております。人に思いを伝え続けることは決して当たり前ではなく、見えない努力や覚悟の積み重ねがあってこそ成り立つものだと思います。先生の配信には人の心を照らし、そっと導いてくださる温かさがあります。そのお言葉に救われ励まされてきた方も数多くいらっしゃることでしょう。この尊い節目を迎えられましたことを心より嬉しく思います。これからのますますのご活躍と先生の歩まれる道がさらに光に満ちたものとなりますようお祈り申し上げます。本当におめでとうございます。
1: はい、わがまな弟子の赤月さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 彼女はね、夏の夏至を超えた頃に、ポッドキャストのラジオ番組を星読み講座で一緒に持つ予定でございますので、そちらの方も皆様楽しみにお待ちいただければと思います。
2: はい、
1: 次のメッセージをどうぞ。
2: はい、こちらですね。はい、あ、ごめんなさい、あ、ねえりんさん、あ、ね、はい、ラジオネームねえりんさんからですね、ラジオ1周年おめでとうございます。毎回楽しく聞かせていただいています。ケイシン先生とゆかりんの掛け合いが楽しくて、お二人の声を聞くと元気をもらえて笑顔になれる、とても楽しみな時間です。この先2年3年4年とずっと素敵な放送を楽しみにしています。いつもはケイさんでしたが、失礼に当たるのでこれからケイ先生と呼ばせてもらいます。前回は仕事運を見ていただきありがとうございました。先生の鑑定と K 先生のいいからやれ書籍を思い出して即実行しました。今回実感しました。本当いいからやれですね。ありがとうございました。前回いいからやれ本の当選逃しました。今回はどうか当選しますように。当選した際には K 先生のサイン入りでお願いします。 メイリンさんありがとうございます。
1: 万博でご一緒し、佐々木からササリンと呼ばれ続けて今日に至りついに K 先生と格上げがされたわけですが、全然ササリンで良いので昔ながらのつながりの人はね、無理に名前の呼び方を変えなくても大丈夫でございます。はい、そしてね、そんなメイリンさんはなんと2通目をねいただいておりまして、仕事はこれからいつぐらいに決まります

0: 90%。
1: すごい高いですね。
0: 4ヶ月後 90% ということは逆に言うと4ヶ月、はい、執行猶予期間があるしぐらいな気持ちを持っていただければと思います。
1: はい、
0: 以上。あと一件どうぞ。
1: はい、迷える子羊という、あ、これがね、ごめんなさい、これがネイさんですね。
0: 2つ目ですね。
1: はい。そして、北海道在住のラジオネーム、のんびり過ごしたいさんです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ショパンさん、ゆかりんさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。1周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先々月から聞き始めた初心者ですが、放送楽しみにしています。2時間の生放送頑張ってください。通信飲みすぎないでねということで、
0: ありがとうございます。
1: のんびり過ごしたいさん、ありがとうございます。
0: 初心者なんてそんなこと言わずにまだガンガンガンガン送っていただければと思います。
1: 嬉しいですね。
0: というわけでね、時間があっという間に過ぎていく中で、はい、ついに阿弥陀くじタイムを迎えます。前回の鉄を踏まえて今回は阿弥陀くじの歌をリアルにマイクに流します。ちょっとね、Bluetooth に流れてるとね、我々中の人が聞けないというような悲しい出来事がございましたので、阿弥陀くじソングは今回は我が手動でマイクに当てながら鳴らすよね、素敵な経験をしながら、関さん、2本ほど線を付け足してくださいませ。3本ぐらいつけていいよ。どれでもいいよ。色を変えてこれでいきますか。
2: はい、
0: はい、緑の線で今関さんに3本ぐらい線を入れていただいております。
2: 運命はいかにということで、
0: からのゆかりんさんにも2、3本の線を入れていただきましょう。
1: はい、
0: というわけでね、これから阿弥陀くじをしながら我が書籍が誰の手に行くかというのを見ていきたいと思います。
1: はい、できました。すいません、
0: はい、ではよろしいでしょうか。
1: はい、
0: では我が阿弥陀くじソングを行ってみたいと思います。
1: はい、
0: 阿弥陀くじソングを行くにあたりまして、我々はブルートゥースを切らなきゃいけないんですね、これね。
1: よくしましょう。いろいろ難しいですね。
0: いろいろね、今回ねちょっとね、危機にね振り回されるいつものショパン精神が込みます、ね。はい、では皆さんご一緒に。阿弥陀くじ。

0: うち。
1: お、青い線取ったからの。はい、おめでとうございます。当選者発表いたします。小さな巨人さんでございます。こちら万博でご一緒されましてね、今ちょっと体調不良から立ち直ってお仕事を一生懸命頑張っているということでございますので、私の書籍を送らせていただきたいと思います。ぜひぜひね、何かあったらこちらの書籍からメッセージもらってね、元気もらっていただければと思います。おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチパチパチ。それでは関さん、本日はお忙しい中駆けつけていただきありがとうございました。からの、
2: はい、
1: お忙しい中駆けつけていただいた関さんにプレゼントがございます。
2: なんだろう、何いただけるんですか。
1: じゃじゃーん。
2: あー、
1: 愚者レザーストラップタイプの愚者のモチーフにしたストラップになっています。
2: 自由気ままに、
1: そう、いいでしょ、いかにもという感じ、うん、からのなんか YouTube とかでね、うん、占いの番組持ってるということなので、
2: はい、持っております。
1: 我が師匠からコーヒーカードをあげよう。
2: いいんですか、はい、あー小さい、はい、
1: ルノルマンカードっていうね、カードの元ネタってね、コーヒー占いって言って、はい、コーヒーの残りかすのデザインから占いを結局するっていうのあったんだよね、はい、あれのデザインをシリーズ化したやつがコーヒーカードで元ネタであって、はい、そこからね枚数増やしてルノルマンカードになっていくんだけど、手のひらサイズのね、ハナプラぐらいのサイズの32枚製でコーヒーラテアートをベースにしたカードになっているので、普通にルノルマンカードの、ね、延長線上でお使いいただけますので、まあ、占い番組のネタにでもしていただければということで、プレゼントをささやかながらご用意させていただきました。
2: どこにでも持ち歩けますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。そんなわけでね、はい、関譲さん、お忙しい中ありがとうございました。
2: お邪魔しました。
1: 今年も聖地金本ホールで、はい、公演楽しみにしておりますので、
2: 12月18日金曜日です。
1: 12月18日金曜日です。覚えましたね、はい、大丈夫ですね、はい、金本ホールですので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。さあ、それではね、最後のゲストの方をお呼びする前に、こちらの曲を皆様にお届けしたいと思います。こち亀から葛飾ラプソディ、どうぞお聴きください。

0: い、というわけで葛飾ラプソディでした。街の迷惑あってもね、大事なものは忘れたくないですよねという思いを込めてお届けさせていただきました。そしてね、本日の最後のゲスト、ひろこの工事から内海ひろこさんに来ていただいております。軽く自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、内海と申します。札幌で発酵食品ソムリエとして、10年前にですね、ひろこの工事という屋号で、生の麹を使った、麹商品を製造販売しています。
0: はい、はい、というわけでね、そんなひろこさんには僕からレイヤーズから譲れない願い送りたいと思います。どうぞお聞きください。

0: はい、というわけで懐かしき譲れない願いをお届けさせていただきました。
1: 懐かしい。
0: 工事にね、行き着いたいきさつなどがいろいろありましたのでね、原初の思いを忘れずにいていただきたいという願いを込めてお届けしたわけですが、なんかね、今休憩室で話したらいろいろつながったという話なので、そこのところを詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: はい、なんか今日おむすびを作ってきていただいてる方が、
0: 伊藤聖子さんのお母様がね、
2: はい、
0: おむすびを作ってきてくれたわけですが、はい、そこでまさかの麹がヒットして、
2: はい、今私麹を製造販売してるんですけど、はい、手作り味噌を、小さいお子さんとかご家庭の人とか、皆様に一緒に作って教室をしてるんですよ。でその味噌ってすごく美味しくて、
1: はい、
2: で生味噌と生きてない味噌の違いって、うん、あるんです。
1: 知らなかった。
0: ほう、そこのところ詳しくということが来ました。
2: 私一回さっきの話はそれるんだけど、はい、片栗粉を、くず湯みたいにして、2つこう置くんですよ、それに生きた生味噌を入れます、
0: はい、
2: もう一つの方は生きてない味噌を入れます、それをぐるぐる混ぜると生きてない味噌は、
1: はい、
2: その粘土状になった片栗粉がベッタベタになるんですよね、で生味噌の生きた方を入れてぐるぐる混ぜると、
0: はい、
2: もうタラッタラってもう水分っていうんですか、
0: ほうほうほう、
2: 澱粉質を分解するんですよ。で酵素の力でね、
1: はい、
2: だから生きた味噌ってすごく体に取り入れるのが大事だよっていうのを皆さんに見せて、見ていただいてから教室に入るんですけど、その生味噌がやっぱりすごく体によくって、お通じにもいいっていう、で私たちの体ってご先祖様から代々受け継がれて、この体があるのってみんな日本人の DNA、腸の環境だとか、そういう日本人って素晴らしいんだよっていうのを食を通してからもお伝えしたい。でその作った生味噌を味噌玉にして、ですごくそのシンプルに塩むすびを作って、今私、シノロの、西口か駅前の、シノロ、ハリキューシノロ駅前治療院っていうところで受付をしながら麹販売してるんですよ、で今この治療院で、朝になるのかな、今ちょっとビジョンをこれからもう少し詰めていくんですけど、生味噌、手作りの私の生味噌と塩むすびを通勤だったりとか学生さんだったりとか、またまたね近くにその住んでるご高齢の方とかにご提供したいっていうのが今の、はい、
1: いいですね、
2: ワクワクしている夢です。
0: でなんかそこでおにぎりのおばあちゃんとつながったって、
2: はい、そうなんです。それで待ち合わせでさっきの話飛んじゃったけど、おにぎりのプロがいらっしゃって、これからノウハウとか、あとそのどういうようにご提供したらとか、皆さんのニーズをちょっとお聞きできるような機会をいただいたので、やりたいことが、そこの経験されている先輩に会えたっていう奇跡の出会いを今してまいりました。
1: ご縁ですね。
0: 本当におにぎりのプロフェッショナルだからね。
2: はい、
0: わかるか、そうやって人はつながっていくんだぞ。
2: 引き寄せで
1: 引き寄せてる、
0: そしてそんなお嬢様にはこちらのフラワーオブライフのシールを差し上げたいと思います。
2: ありがとう。
0: これね、今日 のメッセージくれた方全員にプレゼントするんですが、これね、円を重ねて重ねて重ねて重ねて重ねて重ねて作ってるだけなの。だから円が円になって円になってそのデザインになってるんだよね。つまり調和を司るエネルギーが宿るってされてるんだよね、
2: はい、
0: これがフラワーオブライフなんで、おそらくだけどその麹作ってる壺の下とかに貼っとくと整うよ。
2: ありがとうございます、
0: これ本当に瞑想とかする人とかがね、これ大きい絵とかをね見ながらこう瞑想したりとかして心を整えたり調和させたりするという時に使う、そういうデザイン、そのデザイン自体がさ、調和とか心のピースフルっていうさ、そういうのをこう司るやつだから、多分物とか物体に使うと整うっていうエネルギーが使うと思うので、はい、ぜひぜひ使ってみて。つってもね、シールだけだったらただのシールなんだ。
2: 綺麗ですよね、
1: 綺麗、
0: それに例えばそういうさ、神様ごとのエネルギーとかをそうちゃんと入れた状態で整うっていうエネルギーを入れてあげると、おそらく多分貼ってるだけでもそれなりに効果があったりするんだよね。ぜひぜひ使ってみていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。
0: そしてお姉さまには金運アップシールも一つあげましょう。はい、
2: すごいこれ、
0: これマジですごいやつなんだよ、マジですごい、中国のご利益のあるお札の絵柄をそのままシールにして、
2: 違うんですか、違う、
0: ちゃんと金運が上がるお札の内容になっておりまするので、 ぜひぜひそちらもね、はい、楽しんで受け取っていただければと思います、
2: はい、頂戴します、ありがとうございます。
0: というわけで、まあ、麹の話に戻りますと、はい、まあ、結構人生の転機がいろいろとありまして、てんてんてんという話を少し、はい、少々お伺いしたいところですが、
2: はい、麹に出会ったのって、約15年前で、うん、私が30歳の時

0: 時に、うん、子供が2歳4歳6歳の時に、うんうん、若年性乳がんになったんです、うんうんうん、でその時に、うん食を、抗がん剤とかもちろん手術はしたんですけど、うんうん、その他に免疫を上げる体づくりを作ろうと思って、うんうんうん、まあ、ゲルソン療法っていうジュースを飲むとか、うん、玄米菜食をするとか、うんうん、ありとあらゆる、食事療法も取り入れながら病院での、治療もしてたんです、うんうん、でおかげさまで結構な体、もしかしたら病気にする前より健康になってたのかな、うん、あの数値とかもすごくよくって食ってその時に、うんうん、食って本当に大事なんだっていうことに気づいたんですね。美味しく食べるのはもちろんなんだけど、やっぱりその体に合ったものを食べるとかしてたんですけど、まあ、玄米菜食ももちろんすごい素晴らしいと思うんですけど、うん、私にとってはお肉が大好きで魚も大好きだけど、うん、玄米と野菜しか食べないっていうのを半年間続けてきて、うん、体は元気だけど、うん、すごく心がこう、うん、楽しくなくなって、家族で焼肉行っても、うん、子供たちとかは、うん、あのお肉をもう美味しく食べてるんですけど、うん、私はその前で塩だけかけたサラダを食べてるとか、うん、食ってみんなで楽しく笑顔で食べるものなのに、うん、なんかこう体は健康かもしれないけど、うん、心がちょっと不健康になったことに気づくんですよね、うんうんうん、であの私の父って二十歳の時にスキルス胃がんで亡くなってるんですけど、はい、すごく食が大好きだったんだけど、食べたいものを食べれ何でもいいけど食べたいものを食べないで亡くなってったので、うん、私が食事をジャッジするってどうなんだろうってそこで、うん、あのこれダメあれダメとか、うん、これは体にこれはちょっとなんか毒っぽいみたい感じで、うん、本当は父はもちろん、まあ、ジャンクなものとかも口にで入れれるものを食べたかっただろうに、うん、食べれる幸せってすごくあったのに、私ジャッジしてるのってどうなんだろうってそこで、父の病気と自分の心の状態とかとちょっと重ねてみたんですよ、うんうんうん、そしたら、うん、お肉も食べながらデトックスしやすい体にしちゃった方がいいんじゃないかなって、ジャッジしないでね、うん、いい
1: です、発想の転換だよね、
0: すごいふっとやっぱりその、う
1: ん、降りてきたんだね、
0: 降りてきたんですね、たまに降りてくるんで、でそのやっぱり父の影響もあったから、うん、でデトックスしやすい体を作ろうと思って、うん、で、まあ、母も食事のことを勉強してたので、うん、父が病気になってから、酵素っていうか麹っていいみたいだよって、生味噌作ってみないって、味噌を作ってくれるのを母が手伝ってくれて、そこで取り入れたらすごいなんかね、あの、まあ、お通じとか出しやすい体が出来上がってくるんですよ、う
1: ん、変わっていったんだね、
0: 変わってたんですよ、あの他の面でも変わってったけど、うん、麹を入れるってプラスすることですごく変わったので、少しずつ今まで食べてきた好きなものとかも取り入れながらデトックスするっていう体にしていったんですよね、うんうん、
1: 体から変える、
2: すごいですね、素晴らしい、効果を実感するってすごいですね、
0: で効果も実感したし、うん、心もすごい、みんなでそれこそ一緒に焼肉に行っても楽しかった、うんうん、お友達とランチ行く時もやっぱり好きなものを食べれる、うん、そこで本当に食って大事だなっていうところから、うん、食って楽しむもの、うん、で食でこうジャッジしない、はい、っていうことを
1: これから伝えていきたいというところで、うん、ひろこさんにつながるためにはどこに連絡すればいいのかな、
0: はい、私ですね、
1: はい、SNS などがありましたら告知の方をどうぞ、
0: ありがとうございます、インスタグラムで、今主に通販で販売と、あと先ほど申しましたシノロ駅の西口にあるハリキューシノロ駅前治療院というところで私が受付しながら麹を販売しています。あと札幌でも 3,4 箇所ぐらい委託販売させていただいている場所と、またそこに足を運べない方はひろこの麹っていうふうに、うんうん、調べていただいたら何かしら私につながるようになってまして、はい、そこに、フォーム欄って言って通販で、うんうん、あのお買い物できるサイトを貼り付けてるので、うん、ひろこの麹で検索して内海ひろこにたどり着いていただければ、はい、生麹をお伝えできます。
1: というわけで 1周年記念にはるばる足を運んでいただいたひろこお姉様にはこちらのイエスのコインを差し上げます。ピンとコイントスをすればあなたの迷いは一瞬で晴れるっていうね、
2: ゴールドのものがたくさん、
1: ゴールドのね、金運金運金運をご用意させていただきました。
0: すごいね。
1: はい、というわけでひろこさん再びのゲスト出演本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さてそんなこんなでお届けしてきた FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9MHz 開運突破塾いいからやれ1-2時間スペシャル1周年記念ということでね、はい、ハプニングトゥーハプニングトゥーハプニングで、ね、ショパン決心いっぱいいっぱいです。2時間は長かったです。
2: 頑張りました。
1: はい、それで皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
2: はい、
1: 本番組でかけた歴代のリクエスト曲は Spotify のプレイリストラジオ収録開運突破塾にてお聞きいただくことができます。 Spotify のアプリを入れている方はぜひ検索してみていただければと思います。また僕個人のものとしても昭和52年生まれに刺さるアニソンというとてつもなくピンポイントに攻めたプレイリストも公開しています。興味のある方はチェックしてみていただければと思います。また Spotify で聞けるポッドキャストの番組も実は先月から立ち上げておりまして、開運突破塾別邸星読みステー対談も先日のラジオ収録の日から随時エピソードを更新中です。日常生活に役立つ占いの豆知識が満載の番組になっていますので、これからもぜひフォローいただければと思います。最後になりますが、この番組は今後も毎月第3土曜日のこの時間に生放送でお届けしていきます。次回の放送日は6月20日土曜日の午後6時からになります。午後6時からになりますので、どうぞお聞き逃しなく。なお本日の2時間拡大スペシャルの再放送につきましては5月23日土曜日のお昼の12時から14時までと5月27日水曜日の21時から23時にお届けしていきます。ご用事があって途中からしか聞けなかったという方はぜひこちらもチェックいただければと思います。それでは番組の最後はジョジョラーのゆかりんから締めの言葉をお願いいたします。
2: はい、それでは皆さんに向けましてありがとう。それしか言う言葉が見つからない。
1: はい、というわけでいつもスタンドのように寄り添ってこの番組を支えてくれているゆかりにはこちらのエルメスのシャカシャカフレーク付きシール帳を差し上げたいと思います。
2: え
1: じゃじゃーん、
0: すごい素敵、はい、
2: ありがとうございます。
1: 僕は電車男の世代なのでエルメスと書いてヘルメスって読むんだよっていうね、プラスゆかりをテーマのモチーフにした女教皇のストラップを一つ差し上げましょう。ネックレスになってます。
2: ありがとうございます。 あるなんて。
1: 1周年おめでとうにゃ、はい、お探しの曲は矢沢永吉の止まらない母でしたね。再放送でしたっけ。ありがとうございます。ハルニャンさんありがとうございます。助かりました。曲が特定できて今日はすっきり眠れそうでございます。
2: ありがたいです
1: ね。さあこうしてまた 2周年を迎えるその日まで2人でこちらのラジオ番組を続けていけることを記念しつつ、この番組をお聞きいただいた皆様に今日もこの言葉を送りたいと思います。オネアいいことありますように、ね。

0: はい、ということでハンドのアイドルタイム、
1: アイドルタイム
0: ということで、
1: あの、そうか、第3週の
0: 土曜日はアイドルタイムということで、
1: アイドルタイムになって、
0: はい、ですから
1: なんとなくこう休憩時間みたいですね、はい、アイドルタイムっていうとね、
0: 今電波ちょっと使わせていただいておりますが、はい、基本的には録音放送ということになっております。
1: 収録
0: になっております、はい、無事ホルムズ海峡も通過できることになりまして
1: この間もそんなこと言ってて通過できなかったですね、
0: はい、あの通過しております
1: で、はい、おります希望的観測 で、はい、
0: 日ハムの方も、はい、未だにちょっと5位と6位ちょっと行ったり来たり、
1: ね、それをもうちょっと上行ってほしいですね
0: 、5月16日の話をしている段階です、
1: ね、はいですね。
0: で今回のちょっとアイドル特集で今のアイドルですね、
1: はい、
0: 前回のアイドル特集どんなんですっけ、
1: あの本当のなんか山口百恵世代のアイドルもされてましたね、
0: もう、はい、用意してましたが今回は、
1: はい、
0: 最近のアイドルの
1: 王道ですね、はい、
0: しかも2番手曲っていう、みんながあんまり聞いてない曲をちょっと
1: なるほど
0: ご紹介しながら、
1: 面白いですね、
0: アイドルを押し出しようと、
1: 切り口が、はい、
0: でも今のアイドルを知っていくと、まあ、どういうのが人気出るのかということで、うんうん、あの私もぜひとも FM メープルさんも含めてですね、はい、お願いしたいのはアイドルを発掘しようと、
1: FM メープルと聞いたらなんかブッコアースが来るのかな、
0: あの 北広島だけのアイドルを作る、うん、でもただ北広島のアイドルってね、あの、うん、ファイターズガールがいるんで、
1: そうなんですよ、
0: あのそこと被るんでね、
1: ご当地アイドルはね、うん、確かに被りますね、
0: だ北広島だから、
1: うん、
0: KHS48 でも作る
1: ああなるほど、うん、それはあまりにも秋元さん付いてるからもっとオリジナリティを持って、
0: もっとオリジナリティ、
1: いやでもあんまりそうやってオリジナリティ出しすぎるとね、うん、あのしくじるんですよね、
0: ワッツ側47とかそういうワッツ側47とか作ってるやつ、
1: ワッツがつくのは面白いですよね、
0: ワッツがつくのは面白いよね、
1: うん、うん、ワッツっていう100均もできましたよね、
0: ワッツどこに
1: WATTS ってワッツって100円均一があるんですよね、これどこから来たのかな、でも北広ではないよな、
0: まあ、ワッツはね基本的にアイヌ語から来てる、
1: うん、あそうなんですね、意味的にはなんか川かなんか
0: の、ワッツのアイヌ語ちょっと聞いてみます、
1: はい、じゃあその間にあのバルニャンさんから生放送タイムお疲れ様でしたにゃ、出光丸は通過したにゃ、当たりにゃって言ってくださってありがとうございます、
0: 通過しました、
1: 確かにあの一部当たってます、
0: 今どんどん撮ってますからね、
1: どんどん撮ってます、
0: うん、ワッツはですね、
1: はい、
0: 水あるところっていうアイヌ語を書いてます
1: ね、あ水のあるところなの、はい、川じゃなくてね、
0: まあ、うん、たまに氾濫するんで、
1: ね、そうですね、
0: たまに氾濫って昭和56年以来氾濫してないので当分氾濫はしないでしょうけど、
1: 当分
0: では早速ですけど、あのアイドルグループをですね、
1: 今回
0: もちょっと伝染していきますので、
1: はい、
0: ちょっとずつになるかもしれませんけど、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: まずはあのフルーツジッパーの新曲、
1: はい、
0: フルパレードと、ナンバーアイ、あの元キンプリのスタートにいたところが、タッキーのところにいたグループのナンバーアイの GO と、
1: はい、2曲続けてお聴きください。
0: あ、ただブチ切るからね。
1: あ、そうなんですね。はい、続けてでもないな。はい

0: 見てほしいんだ。マジぶち切る終点近い。バックコントロールはまだそうそう、ゼロから想像してる強さバディ。ステージから見る黒髪、君の道照らす明かり、全て込めて愛に変える。
1: Now this is my masterpiece.
0: I'm new god.
2: はい、フルッパー、フルーツジッパーとナンバーアイ聞いてもらいました、はい、フルーツジッパーの方はですね、
3: うん、
2: ちょっとフルーツジッパーっぽくなくてですね、
3: はい、
2: あの前回のわちゃわちゃわちゃライフと違って、うん、なかなか踊りづらいんですよね。あ、
3: 確かに確かに。
2: だからこれ最初から最後まで聴かなきゃいけない曲になってます。
3: 途中から曲調が変わったりしてね、
2: まあ、あのフルーツジッパーらしい曲感かなって感じしますけど、うんうんうん、でナンバーアイ、これ実はキング&プリンスの3人、
3: はい、
2: 神宮寺さんとか3人があの、タッキーのところのグループに行って、
3: うん、
2: 曲調が変わりすぎたんですよ。
3: そうなんですね。
2: アイドルの曲じゃなくなって、
3: 確かに
2: だいぶあの、うん、キンプリのティアラたち、
3: うん、
2: ティアラってあのファンのことティアラって言うんですけど、キンプリのティアラが、
3: うん、あの離れた、
2: かなり離れたのと、
3: うん、
2: 違う曲だからくっついたのとでも揉めてますね。
3: あ、そういうことか。くっついた新しいファンも見えたんです ね
2: だけどいまいち伸びてないのですよ、うんうん、あ、
3: ちょっとなんかねメジャーな感じではないですもんね。
2: で一応世界の方でデビューしたいっていう感じを狙ってるっていう
3: ことは、うん、本物志向って感じですね。
2: で次も2曲続けていきましょうか、はい、でイコールラブで絶対アイドル諦めないでとスノーマンのデンジャーホリックで、イコラブは、
3: うん、あの絶対アイドルやめないでですね。
2: 絶対アイドルやめない、これ、ね、サッシーがね、
3: はい、あそうだ
2: やってるんですけど、
3: これプロデュースしてる。
2: イコラブはね、はい、あのどっちかというと男性ファンよりも女性ファンが多いんですよ。
3: へー、そうなんだ。それはサッシーのおかげかしら。
2: そうですね、やっぱりサッシーはそういう見せ方、女性に見せ方をしてるってことで、
3: うんうんうん、
2: あとスノーマンはあの今売れてますけども、うん、まあその中でデンジャーホリック、
3: へー、ちょっと魅力的な感じですね。
2: 出しますんでよろしくお願いします、
3: はい、はい。

0: テスデーの、
1: ね、手元が狂っております。
0: 間違えますけど、まあ、イコラブのね、絶対アイドル諦めやめないでとか、
1: はい、
0: イコラブも7日で5年、もう6年目かな、
1: そうです、
0: ね、なるんで、なかなか曲は、曲や踊りはうまいんでね。うん、
1: 曲もいい感じですよね。
0: は
1: い、
0: じゃあ、
1: デンジャーホリックを。
0: デンジャーホリック行きましょうか。
1: 行ってもいいでしょうか。はい。はい、Yeah!

0: はい、スノーマンのデンジャーホリック聞いていただきました。は
1: い、かっこいいですね。
0: スノーマンもね、かっこいい、結構かっこいい曲歌ってんですよ。
1: ええー、
0: ちょっと去年カリスマックスがあまりにも目立っちゃったんで、
1: うんうんうん、
0: ただスノーマンもね、これから今ナンバーワンアイドルですけど、
1: うん、
0: ヒット曲がないんですよね。
1: あ、そう、そっか、確かに、
0: うん、これというヒット曲がないので、うんうん、ここが嵐に つながるかどうかっていうところだと思います。
1: へえ、
0: まあ当然私急に名前実はもう呼べますけど、
1: 目黒蓮しか分かんない。
0: あと阿部亮平さんとか深澤さんとか、
1: あ、深澤さんはよく、ね、
0: 佐久間大介に宮舘、
1: すごい抑えてますね。
0: もう男性アイドルも抑えてるしてるので、うんうんうん、
1: すごい
0: 各地を読みますけど、
1: 男女機械均等法を字で言ってますね。
0: あとはまあストーンズもね、
1: はい、
0: 最近は出てきてますけど、やっぱりだいぶ差は開いちゃったかなって感じしますね。
1: うん、うん、確かに。
0: あとは主演クラスのドラマに何人か出れればいいのかなという感じは、うん、そのまま今後伸びていくかどうかっていうところだと思います。
1: そうですね。
0: で次は2曲いきましょう。
1: はい、
0: まずバイバイファイトを歌ってたキャンディーチューンの、うんうんうん、スーパー優勝チューンと、超特急、これ、うん、超特急はですね、名古屋の方のアイドルグループなんですけど、スチールジュブナイラーですね
1: 、なんか JR っぽいけど違う、ジュブナイラーなんですね。
0: まあそうですね、これもまあ
1: 切りながら
0: 汽車をね、汽車というか列車をまあモチーフにしたアイドルグループなんですね。
1: あ、そうなんですね、はい、超特急というだけあって、はい、へえ面白い。
0: じゃあ切りながら2曲いきましょう。
1: 切りながら

0: はい、キャンディーチューンでスーパー優勝チューンと、超特急でジュブライナーということで、
1: ジュブナイラーですね。
0: ジュブナイラー、ね、
1: なんかついついで列車っぽくジュブライナーになって、ジュブナイラー、
0: まあ、まずキャンチューはバイバイファイト以外みんな曲知らないので、
1: キャンチューって言うんですね。さすが、もう使いこなしてますね。
0: バイのバイのファイト、バイバイバイバイキャンディーチューンって言うんで、あの、まあ、スーパー優勝チューンも、うん、実際にはね、リールとかでは結構流れてくるんですけど、うん、まあ、基本的にあのキャンディーチューンはちょっとセリフも入れるので、
1: うん、すごい
0: セリフのところまで入れさせましたけど、やっぱりあの元気で明るいっていうところが、うんうんうん、まあ、遊びシステムのキャラのハイテンションな部分を、まあ、残した曲ということですね。
1: 事務所の名前が遊びシステム、
0: 遊びシステムですね、
1: カタカナで。
0: そうですね、まあ、フルーツジッパー以外には、うん、パリーキャムキャムと、あと新しい学校リーダーズも遊びシステムに入ってます。
1: あ、そうなんですね。アドビシステムみたいにいいですね。
0: そうですね。
1: いろいろもじってるんでしょうか。
0: だからキャリーで儲けたお金で、なんだ、あそこの新しい学校リーダーズの方で、うん、さらに海外進出を目指して、うん、作った曲作って、こういっぱい、あの、実はね、フルーツジッパーも、うん、キャンディーチューンも、うん、

0: キューティーストリートともですね、実は違うグループでみんなアイドルやってるんですよ。あの発掘してないんですよ、
1: うんうんうん、
0: でアイドルの落ちこぼれたちを集めてもう一回再生
1: モーニング娘。みたいな感じですね。
0: 感じなんです。それでも、その中でも目立ってた人たちを集めてるので、当たるあのプロデューサーが女性なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: やっぱ女性目線で今回作ってるんですよ。だから女性のアイドルは女性目線で作るとうまいっていう。
1: あ、確かに韓国でもそういうのありましたね、うんうん、
0: だから男性だからモーニング娘。とちょっと変わってる、うん、バージョンになってますね、うんうんうん、
1: 確かに確かに。
0: で超特急の方はこれ名古屋の方の、ね、アイドルなんですけど、これはあの、事務所的に言うとスターダスト
1: ってなんで、うん、あのプロモーションでしたっけ、
0: ももクロとかですね、はい、エビチューとかと一緒の感じの男バージョンで、これもカラーをつけてるんですね、うん、特急カラーね。
1: なるほど、
0: まあ、特急車みたいなもんですよね。
1: ああね、そんな感じのイメージがありましたか。
0: 特急車ってめちゃめちゃ実はすごいんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの特急グリーン特急グリーンは横浜流星で、特急レッドがあの志尊淳さんで、特急ピンクが高梨臨さんなんですよ。
1: あら、そうだ、のぞみじゃないんですもんね、読み方。高梨のぞみさんだとずっと思ってたけど、臨さんなんです
0: よね。高梨臨さんなんですよね、うん、でまあ3人もね、うん、あの戦隊ものから3人も出てくるのはすごいんですよ、ね、
1: すごいですよね。大ハマり、大当たり。
0: あと大当たりではね、仮面ライダーフォーゼ、うん、
1: フォーゼ
0: で主役は福士蒼汰さんだったんですけど、うんうんうんうん、サブライダーは吉沢亮さんだったんです、ね、
1: へ
0: え、まあ、吉沢亮さんがね売れちゃってますけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういうのと当たりはずでも出てきます
1: ね。なんかダブルはね、あの人でしたけどね、菅田将暉さん仮面ライダーダブルね、
0: ええ、はい、で片割れも結構売れてますけどね。
1: そうなんですね、うん、あの、うん、その方はあんまり見てはいないな。
0: まあ、前も言いましたけど、はい、一番びっくりしたのは仮面ライダー電王ですよね。
1: あ、電王はどなたでしたっけ。
0: 電王は佐藤
1: 健。ああ、健さん。
0: そう、健さんのお姉さんだった人がすごいです、
1: ね、え、お姉さん。あ、このドラマの中で、お姉さん出てた。
0: お姉さん松本若菜なんですよ。
1: 若菜さん、あれ、
0: 松本若菜さん
1: って今何に。
0: 今売れてますよね。
1: へえ、
0: すごい。あの西園寺さんがの話とか、ドラマで。
1: ああ、あんまり見てないんですよそれ。
0: うん、結構ね、うん、あの今も主役級でやってます。
1: あ、遅咲きの分かった、ね、ちょっとあの危ない役も最近やってた人
0: が、あのエクボのある、
1: ね、あ、すごい可愛い綺麗な、ね、
0: もう40代なんですけど。
1: あ、確かに
0: 遅咲き女優だった
1: んです、ね、なるほどね。なんかちょっと OL の役とかも上手なんですね、彼女ね。あ、若菜さんか、すごいな。
0: ちょうど電王ってもう、うん、ね、あの20年前の、
1: そうですよ、ね、
0: 約20年前の、
1: 本当だ、
0: 20年間くすぶってた、
1: くすぶってたの、
0: それ
1: すごい、
0: ね、15年ぐらいくすぶってた感じですね。だそこから出てくる、
1: 希望がありますね。
0: 希望がありますからね。
1: 本当だ、素晴らしい。
0: 私も30年くすぶってるんですよ。そうそうそう、
1: まだこれから、
0: まだまだこれから、
1: これからアイドルとして、
0: これからアイドルとして頑張るという、はい、30年くすぶって
1: る、ね、だから踊ってるんですね。
0: まあそんな踊りうまくないけどね。ということで次じゃ2曲またいきますか。
1: はい、
0: これモーニング娘。系なんですが、はい、アンジュルムさんで愛のけだものと、はい、ミルクで爆裂愛してる。はい、

0: はい、ということで、はい、アンジュルムさんで愛の獣物と、はい、ミルクで爆裂愛してるということで
1: 踊ってましたね。
0: あの踊ってるってことは何かするってことですよね、多分ね。
1: そうですか、何をするんですか。
0: 踊れるってことですよね。
1: これから出てくるんですね、あの画像に、
0: ますね、
1: 羽田さん画像にインスタに登場する可能性がある、
0: あると、
1: はい。
0: とりあえずアンジュルムさんはもともとスマイレージっていうので名前変えたんですよね、
1: はい、スマイレージだったんだ、
0: はい、スマイ、あのハロプロでスマイレージということで、はい、あのマイレージカードということで、
1: はい、
0: 飛行機
1: こう、
0: さっきの超特急じゃないですけど飛行機をイメージにして、はあ、キャビンアテンダント風にやってたんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: それほど、まあ、あの行き詰まってアンジュルムに名前変えました。
1: そうなんだ。メンバー変わったんですか、それ。
0: メンバーも入れ替わりが激しくてですね。
1: あ、そうなんだ。
0: 2009年から始まってますんで、
1: へえ、
0: 彼も20年ぐらいやってます
1: ね。そんなに。
0: だ、長いんですけどね。
1: 2009年から9年、すごい。なんかモーニング娘みたいなもんですね。何代も続いてメンバー変わって。でアンジュルムになってからすごい人気が、
0: 人気はやっぱりね、
1: 出ましたよね。
0: あの踊りを、さっき言ったように設定をなくして、
1: うんうん、
0: 踊りを中心にしてたんですよ、
1: ね、ああ、なるほど。
0: そこでアンジュルム
1: 基礎に帰ったんだ。
0: 基礎に戻ってアンジュルムさん
1: 設定やめて踊りに注力。なるほど。
0: だからあのアンジュルムに変わった最初の名シングルソングがですね、う
1: ん、はい、
0: 大器晩成っていう名前ですからね。
1: どっかで聞いた、
0: あの
1: 四字熟語ですね。
0: やっぱりもうね、長年やっても売れなかったから大器晩成にしたっていう逸話を持っております、ね、
1: これを見たからそれに羽田さんの社訓がこうなったわけではない。
0: いや、なったわけではない。私個人も本当に大器晩成と思って生きてますから。
1: 生きてたんです ね、
0: すからね。
1: 素晴らしい。
0: アンジュルムは、そう、あで、アンジュルムはやっぱりハロプロはみんな踊りうまいので、踊りも歌もうまいので、はい、
1: そうですね、
0: 訓練生っていう期間も長いんですよ。乃木坂さんとか、
1: うんうん、
0: 秋元

0: 本グループと違ってすぐポット出てポット出れるわけじゃないので、そこの部分は
1: 教育機関がしっかりしてる、
0: 結構しっかりしてますね。まあ、あとミルクの爆裂愛してるは、あの、うん、いつものミルク、
1: うん、いつもの
0: ミルク、いつものミルク、あのなんかこう SNS でバズればいいだけっていう、
1: あ、なるほど、
0: あのちょっと SNS で爆裂愛してたらみんな踊ってますから爆裂ってやってます
1: ね。あ、そうですね、なんか娘と車に乗ってたら前の車ですごいダンスしてる、あの車の中で踊ってる子供たちがいて、多分あれはミルクのあれを踊ってるはずだって、うん、後ろから見ても分かるらしいですね。面白いなと。
0: で今、ね、私もちょっと練習中ということで、う
1: ん、
0: どっかで流れる
1: 登場 されることを楽しみにお待ちしております。
0: で今一応ですね、はい、SNS だけじゃなくて、観光協会の方にもね、ふるさと祭りで出させろと、いうことを今私言ってます。
1: なんか今広報5月号でね、しきりに募集してますね。
0: あ、出てるんですか。
1: ステージと出展者募集。
0: あ、出展者はうちはいつもロータリークラブなんですけど。
1: そうですよね。渡辺とか。
0: ステージ出させろって。
1: ステージのことも書いてあった気がするな。
0: じゃ出てみますかね。
1: じゃあ出てください。なんか撮影に行きます。
0: FM メープルで、あの、うん、コントでもします
1: か。コント。
0: 作りますよコント。
1: コント。
0: 出てくる人いるかな。
1: ね、やりたい人はいるかもしれませんけどね。
0: まあ、とりあえずあの言ってるのは。うん、ビンゴ大会の司会を私にさせろってちょっと言ってます今。
1: 通りそうですか。
0: あのパワハラパワハラをする。
1: 力で押して、
0: 力で押し
1: 押す、
0: 押そうかなと。
1: そんなことできるんだ、すごい。
0: パワハラしようかなと
1: 思ってます。過激な発言が出ましたね。
0: であとはね、ステージだって僕のステージにね、そんな MC 以外できないので。
1: なんか
0: 聞きたいです、私の歌とか、
1: あ、歌じゃなくていいんですけど、
0: ショートコントとか
1: そうですね、それはちょっと見てみたい。
0: でも誰かと練習しなきゃいけないですよね。
1: そうですね。いや、一人でやんないんですか、大爆笑として。
0: いや、滑ったら寒いよ一人って。
1: まあ夏だから、
0: 夏でも寒いよ、
1: 涼む感じで。
0: これは完全に寒いかな。
1: ちょっとチャレンジしてみてもいいかもしれませんよ。
0: ステージとあっちの方はちょっと考えておきましょう。
1: そうですね、多分椎名ちゃんがまた司会をされるでしょうから。
0: 椎名ちゃんが司会決定してます。
1: そうですよね、はい、だから多分フォローしてくださるんじゃないでしょうか。
0: 逆にフォローしてほしいという、はい、フォローするためにビンゴ大会の司会ぐらいはやろうかなと。
1: あ、自分でフォローするんですね。
0: あの椎名ちゃんのフォローで。
1: あ、そういうことか、ええ、自分のあの滑ったのをフォローするのに自分であの回収するのかなと思って。
0: いや、あのちょっとコントの場合ね。
1: コントの場合ね。
0: コントの場合、うん、あの椎名さんがコントやるって言ったらコントやります、
1: ね。ああ、いいですね、うん。ちょっとそれも見てみたいな。
0: でも椎名ちゃんのコントだとちょっとね、うん、あのなんかちゃんとやってくれるかなと、変顔とかしてくれるかなという感じ。
1: 変顔はできそうですけどね。結構乗ってくれそうな。
0: 乗ってくれそうな気がしますね。まああとは。まあ、FM エプロさんもせっかくですからステージ30分ぐらい、
1: うんうん、
0: まあ、去年の山名君くらいにさ、なんか出てみるとかしてみた方がいいかもしれない。
1: バルニャンさんが早速反応してくださって、コントスネークマンショー風ならデータ様の右に出るものはニニャイ激推しデツニャーデータ様ということです。
0: デスネークマンショーで、
1: ああ、いいですね。メープルでじゃあ、
0: メープルでちょっと、
1: ね、
0: 舞台でもやってみますっていう感じですけどね。
1: 面白いかもしれないですね、
0: うん。まあでもまあそこはなかなか難しいところはあるので、
1: うん、まあ確かにね、役者はいっぱいいますけどね。
0: 集まるとなると大変ですよって話ですよね。
1: いや確かにね。
0: では続いての曲いきますか。
1: はい。
0: キューティーストリートですね。可愛いだけじゃダメですか。
1: はい。
0: でこれあの実は韓国で今。可愛いだけでダメですかの韓国語が大ヒットしてるらし
1: いです。あら、まあ聞いてみたいですね。可愛いだけじゃダメですかをなんて、
0: あれが韓国で、うん、あ、ちょっとなんか出てくるかな。
1: あ、聞きたいですね。可愛いってね、なんて言うんだっけな、韓国語でね、
0: 可愛いだけでダメですか、
1: いろいろ教わったことがあって、韓国語で可愛い
0: だけじゃダメですかっていう、
1: うんうん、
0: あ、これなんか韓国語で出ますね。
1: あれ歓声が、かわいい。
0: ちょっと早くしましょう。

0: とりあえずキューティーするとプリキュアは女の子がいる家の人はちょっと踊ってくださいって感じですね。
1: 家の人
0: お父さんとかお孫さんとかいる方は踊ってくださいってことと、うん、あとダイスのアイワンダー、これ、ね、レコード大賞受賞曲なんですね。
1: いやなんか、夢でもし会えたらに似てるなと思いました、最後のところ。
0: そんな感じですよ ね、
1: なんかいい曲だなと思って。
0: 結局音が止まったぐらいしかインパクトあるとこないんで一応紅白も出てるんですけど、はい、あんまりこうねこのアイワンダー以外売れてないなって感じしますね。
1: あ、そうなんですか。確かにあんまり見てない、
0: はい、まあ、一発屋ではないんですけど、はい、ちょこちょこテレビ出てるという感じになります。で続いてもジャクジャクといきますか、
1: はい、
0: で今度はスタダの方ですね、
1: はい、
0: スターダストプロモーションで超てきめき宣伝部の超最強、
1: はい、
0: ともう一つさっきナンバーアイが出てましたけど、
1: うんうん、
0: ナンバーアイとから逃げられたというかね、別れた方のキング&プリンス、何者、
1: はい、
0: もう全然もうナンバーアイと曲調が違うのでやっぱりティアラの人たちは、うん、やっぱり今のキンプリのが好きっていう人たちがやっぱ多いので、
1: へ、
0: 逆転してるかなって感じはしてます。じゃあ2曲続けてどうぞ。
1: はい。

0: 明るいですね、
1: はい、うん、ということで、まあ、ちょっとときめき宣伝部の超最強は、まあ、はい、とき宣らしい歌です。
0: そうですね、
1: 最上級に明るいのが一番売れたんですけど、うん、まあ、それに合わせた感じの曲ですね。
0: 超最強もなんか寝垢ですね。
1: 寝垢ですね。まあまあももクロ路線ついてるんでこの辺はね、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、でキンプリはさっき言ったあの、うん、ナンバーアイと別れたんで、
0: はい、
1: 残ってるのが永瀬廉君と高橋海人君の2人組。
0: あ、2人になったんだ、
1: はい、で抜けたのが平野翔君と岸優太君と神宮寺優太君、
0: うん、5人だったのに2人になったの。
1: ただやっぱり、うん、ナンバーアイの方がねドラマとかも出れないので、うん、ちょっとアイドルとしてはどうなのかなということになります。
0: ナンバーアイはなぜドラマに出ない、そういう路線を、ね、
1: 音楽路線、
0: あ、そっちに
1: 行
0: った
1: の。音楽路線に専門にしてた。曲調もさっき初めのに聞いていただいた、
0: うん、そうですね、
1: ナンバーアイと全然違うなと思います。では、次も3曲続けていきますね。
0: はい、3曲も、
1: ジュースジュースのプライドプライドと、
0: はい、
1: ミルクの好きすぎて滅で、はい、見合いのクリック。
0: あ、はい、ではプライドプライドから、あ、プライドブライトだ、
1: プライドブライトですね、
0: はい、
1: ジュースジュース、
0: はい。

0: 目指す全部流しちゃいましたね。
1: すごいですね。いい曲でしたね。
0: とりあえず今年のね紅白候補っていうのでいくと、うんうん、まず乃木坂は決定なんですよ。多分なんとなく秋元グループは一つ入ってくるんで、はい、乃木坂さんと、今のところフルーツジッパーとキューティーストリートは入りそうですよね。アイドル系でいうとですね、
1: うん、
0: あと、まあ、ナンバーアイ、これはタッキーのところ一つ決まると思うんで、
1: うんうん、
0: あとスタート社ではですね、キング&プリンスと、
1: はい、
0: ストーンズ、
1: うんうんうん、
0: 本当はスノーマン出したいんですが、スノーマン出ないって言ってるんで、
1: ね、あ、出ないん
0: です。出ないと言ってますから。
1: すごい強気ですね。
0: 強気です。で、去年も一昨年も出ないと言ってますから、多分来年も出ないと思ってますが、あとは、ここからはですね、勢いがあるのは実は今ジュースジュースが今勢いがあるところと、
1: うんうんうん、
0: あとイコールラブ、
1: うんうん、
0: うん、この辺が出る可能性があるかなっていう感じですね。
1: なるほど。
0: で、はい、うん、イコールラブとジュースジュースはちょっと出してほしいかなって感じしますね。
1: へー、そうだそうだ、思い出しましたよ。
0: あ、そうですね。そう、あと韓国では言うとね、BTS、
1: 防弾少年団です。
0: 防弾少年団、
1: すごい名前ですよね。
0: BTS がで、こっち全員揃ったんで、もしかしたら紅白歌合戦に BTS が出て
1: 兵役を終えたってことですっけ。
0: 兵役を終えて、BTS が出る可能性が高いんじゃないかなと。
1: そうですね。BTS はちょっと出てほしい、おばさんでも知ってるので。
0: そうですね、まあ、出てほしいですよね。はい、あと今言ったミーアイも、こちらも多分、うん、出るんじゃないかなと思います。はい、
1: そうですね。
0: 男性グループはね、スタート社と今 2B と、
1: うんうん、
0: ミルクとこの辺のグループたちがどのぐらいで入ってくるかと、うん、あと今言った韓国のね東方神起と BTS も入ってくる可能性が逆にあるので、
1: はい、
0: 韓国の女性グループがちょっと減るかなって感じはしますけど、 TWICE とかもちょっと出れないかなって感じはしますので、
1: うん、
0: そういう予想を立ててみました。
1: なるほど。
0: 以上がアイドルグループということで、
1: はい、
0: で今度スペシャルということで、
1: うんうん、
0: でやっぱアイドルってね、好きな人推し、今最近読んでる本でね、この好きを言語化する技術、三宅佳穂さんの、
1: ああなんかよくね、羽田さんの言葉から出てくる、
0: 三宅佳穂さん、
1: はい、
0: 結構好きなんでね、
1: うんうん、
0: あと最近読んでる本の中で言うと、
1: うんうん、
0: あと外山茂彦さん、
1: あ、富山
0: 茂彦さん、うんうん、人の本はやっぱり面白い、
1: 脳科学系の方でしたか。
0: 東大の先生なんですけど、うん、
1: あ、はい、
0: ちょっと本の話で、アイドルで本の話で申し訳ないですけど、教授とか難しい人たちが優しい話をできるっていう表現、
1: うんうん、
0: これってすごいなと思う。
1: あ、
0: でちょっと三宅佳穂さんに足りない部分っていうのは、三宅佳穂さんは三宅佳穂さんの中の話題なんだけど、
1: うんうん
0: うん、やっぱり富山茂子さんの方がうまいなっていう感じですよね。
1: じゃあ言語化、うん、
0: で推しの素晴らしさを出すっていう部分では三宅佳穂さんの方が上かなっていう感じはちょっと受けます。
1: 推しを素晴らしく表現する、
0: うんうん、いろんな言葉をこう出していくっていう
1: 熱量がね、うん、
0: で私も何冊か今小説とエッセイを書いておりまして、
1: ああ、そうでした。
0: いよいよノート
1: を
0: 出すことにします。
1: すごい、
0: 発表しますんで、
1: うん、有料ですか。
0: 有料にしようかなと思ってます。あんまり見せたくないんで有料にしようかなと思っておりますが
1: 見せたくないっていうのは読んでは困るような内容という意味ではなく、
0: 自分にお金払ってでも読んでほしいなと思うような感じでやりたいなと。
1: 有料級の内容だということですね。
0: そうとも言えないかな。
1: あれ、
0: まあ、で最後自分の推し言いますね、はい、推しはやっぱり吉岡里帆さ ん, んで、
1: ね、変わらないですね、これは安定して、
0: はい、で新&風花って阿部サダヲさんと吉岡里帆さんで、うん、
1: はい、
0: 音量上げるタコっていう映画の中の
1: 映画なんですね。
0: 映画の、
1: なるほど、
0: 映画の中の挿入歌を2人で歌ってます。で、作詞作曲はあいみょんです。
1: あ、そうなんですね。はい、
0: ですから吉岡里帆さんがあいみょんっぽく歌ってるんですけど、
1: いや、すごいね、
0: これ吉岡里帆で歌出せばよかったのにってちょっと思ってます ね,
1: 本当ですね。
0: これ実は歌出してないので、そこがちょっと残念なところでありますが、
1: ね、お上手な、ね、表現力も素晴らしいからな、
0: はい、じゃあちょっと聞いていただきましょう、はい、歌は体の芯からまだ燃えているんだ
1: 音量を上げて聞けタコの
0: 中の挿入歌。

0: はい、ということで吉岡里帆と阿部サダヲさんで歌いました体の芯からまだ燃えているんだでした。
1: 素晴らしい。
0: 意外と吉岡里帆さん歌はうまい。
1: うまいですね。
0: うまいんですよ。
1: いい声してる。
0: ちなみに私は今、うん、どん兵衛食べてます。
1: 不買運動は終わったんですね。
0: 終わりました。
1: よかった、
0: どん兵衛食べてますし、あとジノンも飲んでますし、はい、
1: うん、
0: あの高いけどチョコレート効果も買ってます。
1: いやすごいですね。こうあの CM の効果がこんなに如実に現れている人って、はい、なかなかいないんじゃないですか、ね、
0: で宝くじはもう買うのやめてるんで、ね、で買いません。
1: 不買運動
0: 当たらないもん。
1: あ、そういうこと。
0: 不買っていうのね、
1: 不買じゃない、
0: 当たらないからね。
1: 自分の運をね嘆いて、
0: 嘆い、うん、まあ当たってほしいけどねって感じしますが、
1: 確かに。
0: ということで今回今日もアイドル特集でした。水曜日は毎週水曜日アイドル特集ということで、
1: はい、
0: かけさせていただいております。今回は新しいバージョンの方アイドルですので ね、また温故知新で次は古い方に振り切ろうかなと思っております。
1: いいですね、はい、バルニャンさんもね、吉岡里帆さんどん兵衛復活してたね、随分と美しい CM だったね、どん兵衛に見えない CM だったにゃっていうのと、阿部サダヲさんってこんな声してたんだね、うん、若いにゃ。本当ですね。
0: 阿部サダヲさんも歌手なんでね、
1: うんうん、
0: これ実は

0: あの年前 の, あの映画なんで、
1: だから若い声
0: な、若い声なんですよね。
1: あのどん兵衛の CM さっき見せていただきましたけど、はい、なんか鰹節のウエストとかね、はい、あの出汁とかがなんかこう英語で横文字で書かれてですね、尻尾の動きが美しい、はい、どんぎつねのリホさんが本当に綺麗ですね。
0: はい、で、うん、FM メイプル唯一のアイドルだけを流す番組、
1: はい、
0: 今日もこれで終了ということで、はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を超え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、

混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たちとつないでいく。今夜もご一緒に。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

and happiness never could be. I got a shock.

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

and your heart is broken. Ow. What you gonna sound like?

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500

0112-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。

が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。